0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

hivavaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

mitsambatra ny olona izay tsy mandehatany eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo

ahitrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanary havana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: atolotra anareo izao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Randriambololon'ny Aina Jean Rodolphe, mpitondra fitandremana Amboidava, Feleovana Amboimahazo.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry fiangonana malala izay manafina ny fahotantsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindrampo raha miaiky ny fahotantsika isika andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra noho izany ary dia aoka nety tena sy fona amin'andriamanitra isika noho ny fahotantsika ry andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra indreto izay mpanota mahantra manery tena sy maiky ny fahatsoanay sy ny elika rehetra eto anatrehanao nandova ota sy eloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoelohina mandrakizay nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampony olobe sy mahakaka dia mifona aminao amin'ny anaran'i jesosy kristy izahay
1: ry andriamanitra ray be famindrampo izay nanolotra zanaka ray tokana ho fahadisoanay mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra ary ampitomboy amin'ny alàna fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay zahay noho ny fahasoavanao amin'ny alàlan'i jesosy kristy.

misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra tompirainy an-danitro, misaotra anao izahay fa ny teninao no niantsona anay ho amin'ny fanasan'ny fiainana mandrakizay. Ary dia mangataka aminao izahay, fo azy amin'ny fanainao masina ny fonay mba tsy ho mpihaino foana ny teninao izahay, fa hanaraka ny fiantsoanao ka tsy ho voasaka ny fiahiny izao fiainana izao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izao isika dia hiaraka Andriamanitra, izany dia hitantsika araka ny bokin'ny Isaia mpaminany toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahasivy. Isaia mpaminany toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary ho tohizantsika araka ny epistily ho an'ny Romanina, Romanina toko voalohany ny andininy fahavalambi folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalambi folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'nyity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary ho foanany eto amin'nyity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay mandrakotra ny firenena rehetra. Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana. Ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hanafa ranomaso ny olona eny amin'ny tany rehetra. Fa Jehovah no efa niteny ary holazaina amin'ny izany andro izany, indro Andriamantsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Fa hiseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mikiasa ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao amponin'ny reny, fa nasehon'Andriamanitra aminy, fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra ataony, ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nakalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na niantso azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany, ary tonga maizina ny fony tonto. Nandoka tena ho hendry izy ka tonga adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosolony zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny voromanidina sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny nofony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny teniny avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosolony lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy, fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen.

Zao sika de mbola iaraka andre ny filazantsaramasina. Filazantsaramasina araka Lioka toko fahasivy nandininy faraika amby dimapolo ka hatramin'ny andininy faharoa ambinimpolo. Lioka toko fahasivy nandininy faraika amby dimapolo ka hatramin'ny andininy faharoa ambinimpolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy dia niatrika hakany Jerosalema izy ary nandefa iraka hialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema izy ary raha hitan'ny Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevina azy fa izy nitodika dia niteny mafy azy dia nakany amin'ny vohitra hafa izy ary nony nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao aho na aiza haleanao fa hoy Jesosy taminy ny amboalao manandavaka ary ny vono manidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany ary hoy izy taminy anankiray koa manaraha ahy fa hoy kosa izy tompoko aoka aho aloha handeha handevina ny raiko fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty handevina ny maty ao aminy fa hianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra ary hoy ny anankiray koa tompoko hanaraka anao hiany aho fa aoka aho aloha handeha hanao veloma ny ao an-tranoko fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitarika fangady tariana ary miherika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky fianambara ny finoana izay ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ary izao mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, midina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Yaraka ifavaka isika rehetra. Sotranao izay ry Andriamanitra raisanaka ary fanahy masono dia amin'ny fanomezanao anay ity alahady faharoa manaraka ny trinite ity indray hanamboaranao anay sy hikarakaranao anay eny hitehirizanao anay amin'ny finoana ihany koa. Ankehitriny ary raha handreny teninao izay Jesosy dia mangataka ny fanahinao masina mba hanambara ny teninao aminay ary hitahiry zany teny zany eo am-ponay tsirairay avy mba hahatonga anay ho velona sy iaina amin'izany teny zany. Ankehitriny dia mangataka aminao koa izahay mba tsy misy avelanao hanjaka eto aminay ny feo rehetra izay rehetra tsy avy aminao ka manahakana ny fiainoanay, manahakana ny fanambaranay ny teninao. Ataovy mahaina, ataovy mahazo aina velona ny kristianina rehetra, ny olona rehetra izay mandre izao teny ambara aminay izao, satria izany no teny velona mamelona anay tsirairay avy ary mahatonga anay ho olom-baovao eo aminao ihany koa. Dia angatahanay ny famirampo sy ny famelan-keloka avy aminao amin'ny anaranao Jesosy no andrenay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana noho ny fatratrarantsika ity alahady faharoa manaraka ny trinite ity indray noho ny fitantarany sy ny fimbinantsika tsirairay avy dia mahatratra izao alahady izao isika ary miarahaba antsika rehetra izay mandre izao onjam-peo izao ihany koa amin'ny fandrenesana ny fanompom-pivavahana isaky ny alahady maraina samy hotahian'i Jesosy anie itsika rehetra amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara hotoriana amintsika amin'nyity androany itia dia ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny fiangonana loterana malagasy hotoriana amin'ny alahady faharoa manaraka ny trinite amin'ny taona faharoa. Dia tsy inona izany fa ny filazantsara araka Lioka toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Filazantsara araka Lioka toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe: raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny, ary ny ainko aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovo no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha ta hanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany na misy hahavitany azy na tsia? Fandrao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia handatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe: i olona io dia namboatra nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha mandeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hakahevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny ray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra ananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy, fa harin ny olona izay manatsofina ho enti miaino aoka izy hihaino. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
Rehefa miantso ny olona ho ao amin'ny fanjakan'ny Andriamanitra dia mbola maro ny mandaha. Ary tsy vitsy no mbola manana fialantsiny manoloana ny fitsoan'Andriamanitra. Ka hoy ny avalin'ireo amin'ny tenin'Andriamanitra mialoha izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Efa nividy omby aho. Efa nividy tany aho. Ary efa napakabady aho. Sinsisa no avaliny ka mamaly ny fiatsoan'Andriamanitra izy. Ny olona toy izany hoy Jesosy ao amin'ny andininy faha 24 mialoha izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao a, dia tsy misy hanandrana ny nahandrony ireny na dia iray akory aza. Raha izany no tenenina dia hoe tsy misy ho tafiditra hiara iombina amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany olona izany. Misy koa nefa ny manaiky avy hatrany manolotra na mamaly ny antso izay atao aminy, fa tsy fantany ny antony mpiatsoana azy manoloana izany. Ka izao no eritreretiny manoloana ny antso izay atao aminy. Ny sasany te hasita fahagagana fotsiny. Ny sasany te hamerina ny namokiana ny vahoaka tsy omby 5 tany anefitra. Izany hoe ny fitadiavana ny hanina isan'andro no mahatonga azy mamaly ny antso eo amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Na koa ny fitadiavana ny tombony ho an'ny tenany no hamaliny ny antso eo amin'ny antso ataon'Andriamanitra azy. Ary ny sasany manatena fa horavana ny fanjakana tsy refesy mandidy toy ny fanjakana romanina, ary haorona ny fanjakana nampanantena ny Davida. Noho izany, tsy mba araka ny fandaharan' Jesosy ny zavatra izay homeny ny zavatra antenain'izy ireo, fa miankina amin'izay eritreretin'ny sainy sy faniriany fony ny antony anompony sy andrasany amin'i Jesosy amin'izany fiatsoana izany. Raha izany dia mahadiso fanantenana ny tenany ihany izy amin'izany, ka mahadiso ny fiheverany izay milaza fa mpianatr'i Jesosy, mpanaradian'i Jesosy izy izany. Riavana. Eto ary ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia tsy mitaona ny olona fotsiny ho variana ka hiakoaka amin'ny fotsiny, fa koa fanirahana ho an'ny vahoaka maro izay manaraka azy. Ary tsy fanirahana fotsiny koa ny hanaraka azy ka tsy mahalala ny tena antony anirahana azy. Fa izao ry havana, mampianatra ny fiainana entitra amin'izay te ho mpianatr'i Jesosy marina tokoa izy eto amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Roa ary ny fiainam-baovao atolotr'i Jesosy ho an'izay te ho mpianany amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ny fiainana voalohany atolotr'i Jesosy amin'izany dia ny fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra, na ny fiainana ny fitiavana an' Jesosy. Izany no nahatonga an' Jesosy niteny tamin'ny vahoaka maro nanaraka azy
amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ka nampiasa ny voambolana hoe maka ala. Ka ny maka ala izay mitohevitra aminy hoe mahafoy tena. Mahafoy izay tena ilaina ary mahafoy izay tena tiana. Ny tena tiana dia tsy iza izany fa ny havana. Dia resahany ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity fa ny ray, ny reny, ny vady, ny zanaka, ny rahalahy, ny anabavy ary tsy izany ihany fa izay tena ilaina koa indrindra indrindra no tokony hoafoizana dia ninona dia ny aina koa aza. Izany tena tiana ambara aminy hoe maka ala. Ny teny hoe maka ala ao amin'ny ty andiate ao amin'ity andiateny ity dia adika hoe tia kely kokoa na ambany kokoa. Ny dikan'izany raha lazaina tsotra dia izao: ny fitiavana an'i Jesosy dia tsy maintsy lehibe lavitra noho ny fitiavana ny vady, ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny rahalahy, ny anabavy, eny fa ny tena koa aza. Raha izany ry havana no adika dia izao hoe atao ambanimbany kokoa ny fitiavana ireo ray aman-dreny, ireo zavatra tiana, ireo zavatra ilaina noho ny fitiavana an'i Jesosy. Izany fepetra tian'i Jesosy ambara, izany no fepetra tian'i Jesosy ambara ho amin'ny mpianatra dia ny fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Izany no fepetra takian'Andriamanitra ary izany no fiainana takian'Andriamanitra amin'ny olona mpanaraty azy. Ary izany ry havana dia manamarina indrindra ny didy voalohany. Manamarina ny didy voalohany. Ny didy voalohany dia fantatsika tsara fa milaza ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa. Aza manan'Andriamanitra hafa. Ary ny mbola manamarina izany koa ny hataka voalohany dia ny hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny anaranao. Ampiariariny izany hataka nampianarin'ny Tompo sy ny didy voalohany izany ny maha fanomezana toerana ambony lavitra no izao tontolo izao na izay tiana na izay ilaina eo amin'ny fiainantsika an'Andriamanitra ambony lavitra izy. Izany koa dia milaza fa manao lohalaharana ny fitiavana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Manao lohalaharana ny fitiavana an'i Jesosy eo amin'ny fiainana. Ary raha lazaina amin'ny teny tsotra ry havana dia hoe ny fitiavana an'i Jesosy no atao lohalaharana eo amin'ny fiainana. Noho izany dia tsy fantsirana didy amin'ny fianakaviana izany fa fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mahaandriamanitra azy, fametrahana an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy, fametrahana an'i Jesosy amin'ny maha izy azy eo amin'ny fiainana izany, ka atao ambony kokoa noho ny amin'ny fianakaviana, noho ny amin'ny zavatra tiana, noho ny amin'ny zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Manao ho lohalaharana ny antso iraka ho amin'ny fitoriana izany filazantsara izany, satria rehefa manao ho ambony an'i Jesosy Kristy na manao ho ambony an'Andriamanitra isika dia isan'izany koa ny fanaovantsika ny antso iraka ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany no ambaran'ny Lioka toko fahasivy ny andininy fahafito amby dimapolo sy ny manaraka. Ny faharoa ry havana dia izao: ny fiainana ny fitondrana ny azo fijaliana. Io koa ny fiainana vaovao atolotr'i Jesosy ho an'ny mpanaradia azy
amin'ny izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao, ny fiainana fitondrana ny azo fitsaliana. Akoatra ny fandavana ny tiana sy ny ilaina dia miteny koa Jesosy fa ny fanarahana azy dia mitondra ny hazo fijaliany, mitondra ny hazo fijaliany ny fanarahana azy. Izany hoe ny olona te hanaraka an'i Jesosy dia tokony hitondra ny hazo fijaliany. Ny olona manaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany, tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha te ho mpianatr'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha mpanaradia an'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany, satria efa nampiomboniny taminy, tamin'izany hazo fijaliana izany isika. Tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany, tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha te ho mpianatr'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha mpanaradia an'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany, satria efa nampiomboniny taminy, tamin'izany.

maneo ny hevitra izay asehon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny voalohany amin'izany dia ny fanolorana ny fanetretena. Fanolorana ny fanetretena na fanaovana ny fanetretena ka vonona ny hanaisitra ny zo sy ny safidy ary no momba ny tena mba hahasoany hafa. Zany no toetran'ny olona ary io no antombavaka an'i Jesosy raha teo amin'ny hazo fijaliana izy. Raha homboana tamin'ny hazo fijaliana izy dia zany no antombavaka an'i Jesosy ny hanala ny zo mahandriamanitra azy, hanala ny safidy izay tiany apetraka, ary indrindra ny hanaovana izany dia ny mba hahasoa ny hafa ny amin'izany. Ka hoy izy manambara izany teo amin'ny hazo fijaliana hoe: raha io esory amiko ity kapoka ity, nefa aokane tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Manamarika izany ry havana fa niala tamin'ny mahazo ny fananany zo Jesosy, fa nametraka ny fiainany manontolo teo amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra no nametrahany ny safidy. Tahaka izany koa isika izay manao ny fanoloran-tena ho amin'ny fitondrana ny hazo fijalian'i Jesosy, manala ny zontsika eo an'ny maizao asiny maizao anao, fa kosa mametraka ny safidy eo ampelatanan'Andriamanitra ny amin'ny fanatanterahana izany. Manaraka izany koa dia vonona ny hiatrika ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny finoana an'i Jesosy Kristy ho famonjena ny hafa sy handraisana ny filazantsara. Zany koa ny zavatra anankiray vonona hiatrika ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho famonjena ny hafa, ary ihany koa handraisana ny hafa ny filazantsara. Ireo ry havana no jerena rehefa mijery ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy sika amevantana. Fa raha ohatra kosa mijery ny ao ambadiky ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy sika izay tena zava-tsoa lehibe amin'ny fitondrantsika ny hazo fijaliana, dia izao no ao ambadiky izany hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany: fanehoana ny izay lazaina na fitinina amin'ny teny tokana hoe 3F na F anankitelo. Dia ninona izany? Ny fitiavana ny hafa, ny famelan-keloka ny hafa, ary ny famonjena ny hafa. Io ry hava no tena zava-tsoa lehibe fitondrantsika ny hazo fijaliana, dia ny fanolorana fitiavana ny hafa, ary ny fanolorana famelan-keloka ny hafa, ary indrindra ny famonjena ny hafa. Hazo fijaliana ho antsika izany, satria sarotra ny fanatanterahana ny fitiavana ny hafa raha ianao no akalany hafa nefa hanolotra fitiavana azy. Sarotra ny fanolorana famelan-keloka ho an'ny olona hafa raha ianao no mipetraka eo amin'ny fanolorana famelan-keloka. Hazo fijaliana, satria sarotra ny misafidy izany zavatra izany, sarotra ny manatanteraka izany zavatra izany, kanefa sarobidy loatra eo amin'i Jesosy izany fitiavana ny hafa izany, famelan-keloka ny hafa izany. Ka izany no mahazava-dehibe izany amin'ny fitondrantsika ny hazo fijaliana Jesosy, satria izany no nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny fitiavana izao tontolo izao, ny famelan-keloka ho an'izao tontolo izao, ary ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Eto ry havana dia manolotra fanoharana roa Jesosy mba hatanterahantsika ireo fiainam-baovao omeny ireo, ary ny mba haharetantsika amin'izany ihany koa. Ka ny fanoharana voalohany dia ny mpanao tilikambo. Izao no ambarany tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity: fa iza moa aminareo raha te hanao tilikambo no tsy mipetraka aloha hihevitra izay ho laniny hanaovana izany, na misy havitana azy?

na tsia. Zany dia hitantsika eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo sy ny manaraka. Mampianatra fandiniantena ho an'ny mpanaradia azy Jesosy. Mampianatra antsika kristianina handiny tena amin'ny fanarahana dian'i Jesosy izy. Mila mieritreritra sy mandiny tena tsara aloha ny olona mpanaradia an'i Jesosy. Zany tian'i Jesosy ho toetra ny mpanaradia azy. Ary zany no marika ny toetra ny mpanaradia azy, mandiny tena amin'ny fanarahana dian'i Jesosy. Zay vao manapa-kevitra. Fa sao tafalatsaka amin'ny fahatsoa-kevitra ka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho tenenin'ny olona izy hoe mba nanorina trano ihany io lehilahy io fa tsy nahavita. Ka tahaka izany koa isika sao dia diso fanapaha-kevitra isika ka homehezan'ny jentilisa, homehezan'ny mpiaramonina, homehezan'ny olona ka hoe mba niditra ho kristianina ihany, mba ho niditra ho amin'ny asa fanompoana ihany, fa toa niala eny antenatenany. Mandray fanapaha-kevitra, mila mandiny tena amin'ny fanapaha-kevitra izay ataontsika, ary mila mandiny tena amin'ny fanapaha-kevitra eo amin'ny fanatanterahantsika ny asa fanompoana, mba ho tsy ho diso fanatanterahana ny fanapaha-kevitra ataontsika. Ny faharoa dia ilay mpanjaka handeha hiady. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra anjarantsika indray hoe ary iza moa no mpanjaka raha handeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha. Mihevitra hoe haresy iray ilay roa alina ve ny iray alina sa tsy haresy izany? Fa raha tsy izany ozy izy dia handefa iraka izy ka hangataka fihavanana aminy. Zao ry havana, mila mijoro ny mpanaradia an'i Jesosy satria ady no atrehana. Ary tsy mba ady eto amin'izao tontolo izao no atrehantsika, fa ady amin'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Mila manana faharetana, mila mandiny tena, fa sao ho babon'ilay fahavalo. Sao ho babon'ilay fahavalo. Fa raha babon'ilay fahavalo isika dia hanenina ary tsy afaka hiala amin'izany intsony. Ka izany no ampianaran'i Jesosy indrindra antsika indrindra voalohany, satria eto amin'izao tontolo izao isika betsaka ny fahavalo ary ato no atrehantsika eto amin'izao tontolo izao. Ka noho izany mila mandinika tsara ary mila maharitra amin'ny ady atrehantsika, fa tsarovy fa ny fanahy masina izay efa nomeny antsika no hitaridalana antsika sy ampahery antsika amin'izany ady atrehantsika izany. Ka tsy ho babo na oviana isika, satria lay fanahy masina mahery mandresy izao tontolo izao no mitarika antsika. Ireo ry havana no fanoharana roa nampisehon'i Jesosy mba hanehony indrindra ny fanarahana an'i Jesosy. Ka izany fanarahana an'i Jesosy izany dia izao, mila fanapaha-kevitra matotra sy maharitra ny fanarahana an'i Jesosy. Fandraindray isika tratra ny fahataitairana noho ny fihetse-po dia kivy matetika. Indraindray isika tsy manana faharetana amin'ny fanarahana an'i Jesosy dia toa tafajanona eo anelanelany amin'ny fanompoana. Ka izany fampianarana amin'ny faharetana, amin'ny fahafoizana, amin'ny fanetretena izany ry havana no tian'i Jesosy ho toetra ny mpanaradia azy. Ry havana manome fanoharana faran'i Jesosy amin'ny famaranana ny perikopa anjarantsika amin'ity androany ity dia ny amin'ny sira izay mitahiry sy manome tsiro ny zavatra asiana azy, ka hanehoana
ny amin'ny asan'ny tenin'Andriamanitra izay mitahiry ny mpanaradia azy amin'ny fitiavana izany. Ary tsy izany ihany fa ny fitondrana ny hazo fijaliana koa, mitahiry ny mpanaradia azy amin'ny fitondrana ny hazo fijaliana ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Eo koa ny fanomezany izay tena mpianatra marina ny tsiro mahavelona ho an'ny manodidina azy, satria efa nandray ny tsiro mahavelona avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Reo zavatra roa reo no andran'Andriamanitra antsika mba hijoro vavolombelona ny amin'izany isika, satria isika koa dia nandray ny tsiro avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka ho voatahiry amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy izany ihany fa hanome tsiro ny amin'ny hafa koa mba handraisany ny fahavelomana avy amin'Andriamanitra. Eto mpamaranana ary riavana dia diso ny fieverana ny maha mpanaradia antsika an' Jesosy raha toa ka ny zavatra hitan'ny maso ihany no antony maha mpianatra sy mpanaradia antsika. Ny tena maha mpianatra marina dia ny fiainana amin'ny fitiavana sy ny hazo fijaliana. Ny fiainana amin'ny fitiavana sy ny hazo fijaliana. Ary mila manana fandava-tena sy maharitra amin'izany isika, satria nataony ho vavolombelona ny teniny ho fitehirizana sy hanome tsiro ny hafa noho ny filazantsara ao amintsika izay efa noraisintsika tamin'ny Jesosy Kristy. Ny hamaranan'i Jesosy ny teny dia ny hoe izay manatsofina ho eto miaina aoka izy hiaina. Dia mba tsy ho mpiaino manadino anay isika rehetra fa ho mpiaino mpakatony teny, ka hahatsiaro sy ho velona amin'izany mandrakariva isika. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.

0: Oka isaotra sy vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, noho ny nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao izahay ry fanahy masino, noho ny nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelahana ny elokay rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay amin'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana marak'izay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao tetany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay an'io izay hanasahazo aminay, ary mamelany elokay tahaka namelamelanay izay mety taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Randriambololo ny aina Jean Rodolphe, mpitondra fitandremana Amboidava, filiovana Amboimahazo.

Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Fampompavahana izay arahanao ankehitriny a dia fampompavahana tarehin'ny FJKM. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha nomeny tombon'andro ka anao zao alahy dia antsika riavana malala hisaotra sy hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Ovakina sy hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aleloia! Midiaran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonina ny fidiarana azy? Sambatra izay mitandrina ny teniny ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Fangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

0: Ivava ka isika. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masono, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina, izay vahoakanao ankehitriny, noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao mahagaga, ka nitaomanao anay indray aiona aminao, atao anatin'ity tempolinao masina ity. De rainay mandrakizay ny anaranao Tompo, satria ianao ilay Andriamanitra tsotoa, ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany. Manjaka eo aminay isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina ankehitriny, ary indreto izahay manatona anao, maniry indrindra ny omenao ny fanahinao masina, mba azahoanay a manatanteraka ny sitraponao ary azahoanay manompo marina tokoa anao. Fa manate feno izao fanompom-pivavahana ataonay izao, ka andraisanay hery sy fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy mpamonjy anay, Tompo ny fahefana rehetra, mametrahanay izany vavaka izany. Amen. Revana malala loha hevitra vaovao indray no iainantsika mandritra ity volana jona ity. Tenin'Andriamanitra anambarana ny sitrapony a renesintsika amin'izao fotoana izao, zay manamafy indrindra izany loha hevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandre mifandao misy mahalasa anareo babin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny albidia mpianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Ary ianareo dia tanteraka ho aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Amen.
1: Sambatra ny manitsilana sy mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolombelona.

Ravanamalala manoloana izany sy tompon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro sika fa tsy tanteraka, dia ary isika iaiky ny fahatsontsika ka hifona amin'Andriamanitra anaraka izao tonom-bavaka izao ao ampontsika. Ry Andriamanitra rainay masina indrindra o, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao, indro izay manitry tena itonatrehanao, tsy sahy mahiandrandra ny lanitra akory fa miondrika miaike ny fahotanay. Manoloana ny sian'ny sitraponao izany de mahatsiaro ny tsy fahamiandrehanay zahay, mora voafitaka tokoa zahay, mora manadino ireo fampianarana sy finoana tolotra anay, ka voareborebo ny fampianaran-diso eto amin'ity izao tontolo izao ity, miala amin'ny finoana marina de ny finoananao Jesosy Kristy, koa mamindra fo aminay ry Jesosy Kristy tomponay eo, avy alao ny elokay. Mino zay fa mpamela eloka tokoa ianao, ka mamela ny elokay sy ny fahotanay ho avaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ivavaka aminao zahay ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo, ivavaka aminao zahay ry fanahy masina mpamela eloka mpanasitrananay, noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen.

0: Fitiavana malala raiso amin'ny fifaliana sy ny fanantenana ny teny famialan-keloko ka atolotr'Andriamanitra antsika manao hoe ary rehefa afaka izany dia ho avy ny farany, ka amin'izay dia atolo ny ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny herirehetra fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoro an'ny satana faingana eo ambany tongotrareo, voavelany lokareo noho ny anarana masina, ka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona sy ho

0: Ni panuta vovela eloko dia sahy manambara ny finoana ampabe maso. Andeha sika iaraka manonona ny fanekem-pinoana apostolika. Dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe:
1: Mihinan'Andriamanitra ray sokafa nanaovanitra sy ny tany aho, ary mihinan'i Jesosy Kristy zanalahy tonga tombontsika, izay totorona tamin'ny fanahy maso, nateraka manivelijiny, nijanona nanapaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevo, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra ray sokafa, avy any aviany tsara velona sy maty, mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonana ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Velohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny hira ady sy vavaka aorianan'izay a

0: Tonga ny fotoana mankina ny tenin'Andriamanitra dia indesika aloha hivavaka angataka ny fanahy masina. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay andinianay, amakinay, amakafakanay ny teninao. Mangataka aminao izahay Jesosy Kristy, omeo anay hatrany ny fanahinao masina mba ahaizanay mitahiry sy mitadidia izany teninao izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny tonga nofo ka nonona taminay, ampahafantaro anay hatrany ary ny sitraponao, ary mivavaka ihany koa izahay ho an'ny mpanomponao izay anazava ny teninao. Ianao ne no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azony mitory hatrany amin'ny fahasahiana ny sitraponao, ary ianao ihany koa no mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany, mba ho vatofantsitry ny finoanay ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametrahanay ny vavakay. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokyny mpaminany Isaia toko fahafolo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby telopolo. Isaia toko fahafolo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby telopolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy zany a manao hoe: eny, Jehovah tomponao maro amely azy amin'ny kotopia tahaka ny namelezana midiana teo ambatolampy Oreba, ary ny tsorakazo ny haingany eny ambonina ranomasina ka tsangany tahaka ny fanao tany Egipta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo atsorokao ny entany, ary ny bao fitondrany ho afaka amin'ny vozinao, ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatevezany. Izao tonga any Aiata izy, mamaky any Migrona izy, ary mametraka ny entany ao Mikmasy. Mihoatra ao ankady lalana izy, ao Geba isika no handry ho izy. Mangovotra Rama, mandositra Gibeany Saoly, mikikika mafy ny zanakavavin'ny Galima, mampandreha sofina ry Laisy, indrisy ry anatota mahantra, lasa nandositra Madmena, niponina any Gibima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra Noba, nanintsantanany nanambana ny tenam-boetry Siona zanakavavy dia ny avoan'i Jerosalema. Indro Jehovah tompony maro manapaka ny rantsany madinika amin'ny heriny matahotra, ary izay mijoaka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry, ary kapaina vy ny ala mikindro, ary Libanona dia alamaky ny iray mahery. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany izany. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany, koa mandeha any ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandra ny zaretra nandadiako anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo izao. Amen. Ary farany arak'izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny kristiana tany Roma. Romanina toko fa 13 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fa 7. Raha hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana fa izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fanamiloana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao? Ataovy izay tsara dia azo dera avy amin'ny ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy, tsara anao, fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora fa tsy entiny foana akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly, andratsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fietsetana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola hetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavasany indrindra ireny, mandoava amin'izay rehetra tokony ho azy avy, vola rehetra ho an'izay tokony andoavan-ketra, fahatseranana ho an'izay tokony andoavana, fahatseranana tahotra ho an'izay tokony atahorana, aza ho an'izay tokony ajaina. Amen.

O aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay vaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva amba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Araka izany ry havana, dia ny teny farany na ny afatra farany izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany mialohan'ny akarany tany an-danitra, izany no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ary famaritana telo no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay rahaverina vakiana tozy manao hoe: ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eto tsika ravana dia mahita fa Jesosy no miteny ary ireo mpianatra no itenenany. Azo heverina hoe teo amin'ny tendrombohitra Olivy io resaka io, satria teny izay nataony mialohan'ny nekarany tany an-danitra io. Ary eo aloha eo dia niteny tamin'ny mpianana izy andeha ho any amin'io tendrombohitra io. Io raha teo no fehezanteny mamarana ny fitantarana ao amin'ny bokin'i Matio. Jesosy izay miresaka eto dia Jesosy nandalo ny azo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana sy ny ota, ary vokatra izay fandreseny ny fahafatesana sy ny ota izay, dia napetraka Andriamanitra tamin'ny fomba ofisialy izy ho tompony fahefana rehetra hany an-danitra sy ety an-tany. Efa nomena ozy ny fahefana rehetra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe: fa nga moa tsy tanana an'izany fahefana izany nga moa izy taloha? Nga moa tsy efa nanana ny fahefana, efa nampahiratra ny jamby izy, nanangana ny maty izy, efa tompony fahefana foanana izy zany? Nahoana indray izy no milaza eto hoe efa nomena ny fahefana rehetra? Raha jerevana ry havana ny voasoratra any Filipianina, any Filipianina toko faharoa zao, dia miresaka hoe nanetry teny izy, nanetry teny osy izy, ary izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra. Zany hoe lay fanetretena, lay fanekenin'ny fahafatesana zany no anisany natonga an'Andriamanitra nanandratra azy. De io tsisy hafa mba azahoantsika azy zany, de tsisy hafa amin'irenyle hoe ohatra zao misy prince anembohaka de efa prince iny zazy iny, ary efa manam-pahefana iny, rehefa teraka iny de manam-pahefana foana. Fa misy ny fotoana manokana izay anomezana azy an'izay fahefana zay mihitsy, investitura anaovany an'ilay izy, ampiasany tanteraka amin'ny fahafenoana izay le fahefana zay. Dia azo lazaina ohatraohatra an'izay zany an'i Jesosy Kristy, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy na havita ny sedra rehetra izy dia nitolorana an'izay fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany zay. Na dia efa nananany aza ilay izy teo aloha, dia azo ambara hoe nambara tamin'ny fomba ofisialy zany fa izy no tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary nambarany tamin'ny mpianatra zany. Raha miresaka fahefana de amin'ny teny grika hoe exousia, ny tena dikany de hoe fifehezana, fibaikona. Ary tafiditra ao anatin'izany satria hoe ny fahefana rehetra de ny olona, ny biby, ny zava-mananaina rehetra, ny zavatra rehetrarehetra, ny rafitra rehetrarehetra, ny rafitra ao anatin'izany, ny rafim-panjakana, ny rafim-piangona, ny rafim-piarahamonina, ny saina, ny nofo, ny fanahy, izany rehetrehetra zany dia azo ambara zany fa Jesosy no mandidy sy manapaka, manao izay baiko andidiny azy daholo ireo zavatra rehetrareo eo ambany fifehezany ireo, na ny any an-danitra ozy na ny ety ambonin'ny tany. Jesosy no tompony fahefana rehetra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Ianao izay manana an'i Jesosy ry havana dia lasa manam-pahefana koa ianao. Izany ny tena fifalitsika izany. Indraindray tsika mieritreritra ny tenantsika hoe inona moa izay za tsinotsinona kely sy bitika eo anatrehan'ireo manam-pahefan'ny tany izay miedinedina mihitsy mipetraka amin'ny seza voatokana sy ny toy izany? Tsia, manam-pahefana ianao, ilay Jesosy izay tompon'ny fahefana rehetra anao anatinao.
ary tsy misy manam-pahefana ambony noho ianao aza eto amin'ity izao tontolo izao ity raha tena zohina. Miaraka amin'i jesosy kristy isika dia miara-manam-pahefana aminko isika, tahaka an'ireny hoe misy olona manam-pahefana dia manambady izy, na dia tsy nomena fahefana aza ny vadiny, miara-mipetraka aminy ao koa ny vadiny. Dia tahaka izany tsika amin'i jesosy kristy ravana. Raha miaraka aminy isika dia hitady io fa manam-pahefana isika miaraka amin'i jesosy kristy. Ary tsy tokony atahotra isika. Nandray manko misy ihany hoe mosavy e, otrika e, sabotage e, ozony e, sy ny sisa sy ny sisa zay ataon'ny olona. Inona no atahoranao amin'izany? Manana ny fahefana rehetra jesosy kristy, tsy hampanjary izany zavatra rehetrarehetra zany aminao, ary tena tonony amin'ny anarany mihitsy ampiasao ny fahefan' jesosy kristy. Tapaka zany, ravo zany, tsy manjary zany amin'ny anaran'i jesosy kristy. Dia izay le fahefana ho hitanao fa omeny anao koa izay fahefana izay azy io. Ary ndraindray tsika miditra birao aza dia matahotra. Mba fantatro moa fa io patron anao io, io directeur, tale, superviseur, mpampianatra, tsy haiko izay anarany io, mbola ny fahefan' jesosy kristy anie ny fahefana hitenenany io sy anapahany io e. Manam-pahefana amin'io jesosy kristy, ary afaka manalany eo izy na ara-pitso dia ara-pitso ihany azy raha ilainy izany. Raha misy olona ve zao ataoko hoe zanaka to moa fa io patron anao io, io directeur, tale, superviseur, mpampianatra, tsy haiko izay anarany io, mbola ny fahefan' jesosy kristy anie ny fahefana hitenenany io sy anapahany io e. Manam-pahefana amin'io jesosy kristy, ary afaka manalany eo izy na ara-pitso dia ara-pitso.

ohatra directeur commercial na iresaka amin'ny superviseur de atahotra ve io? Tsy atahotra mihitsy satria fantany fa ny dada ny tompony fahefanambony indrindra ao anatin'ny orinasa io ary miedinedina sasa mihitsy io satria fatazy resaka fahefana daolo ny mahatonga zany fahasahina zany ary zany tsika kristianna ny fahafantarantsika fa jesosy ny tompon'ny fahefana tsy mitanondrika ao anatrehan'izanyiza zany tsika ravana tsy milavolefina ao anatrehan'izanyiza zany tsika ary tsy tokony matahotra isika manaja isika de manaja fa ny matahotra kosa tsy misy olona tokony atahorana satria andriamanitra no lehibe noho ny olombelona mety marary ianao amin'izao fotoana izao manampahefana amin'ny vatanao izy manampahefana amin'ny vatanao izy fantatrao fa nisy malemy ao anatin'ny soratra masonao zay ny sotraniny misy olona narary andritra ndrombin'ny folo taona atao izay ny sotraniny be dehibe ny fanasitranana ataon' jesosy satria manam-pahefana izy ka ianao koa manana fahatokina azy manana finoana azy miantehera aminy fa izy ny tena tompo ny fahefana rehetra aza miantehatra amin'ny dokotera sy ny volanananao fa miantehera amin'ilay manana ny fahefana hanasitrana anao manana olana ianao be dehibe ndranay ny olana amin'ny samboaravoaro ny fiainantsika ary tena ndranay mitambatra mihitsy ny olana anatin'ny fotoana ray vizany sika jesosy le tompon'ny fahefana rehetra nampitsahatra ny tafiodrivotra tanatin'ny teny ray mbavamonja zany no miaraka aminao eo akaikinao eo izy amin'izao fotoana izao manana n'izany fahefany zany izy ary tsy miova ny fahefany afaka miteny mihitsy izy amin'ny olam-piainantsika hoe mangina mitsara fa matoy izy aloha mbola tsy miteny de mbola misy antony ho avy ny fotoana tsy maintsy itenenany fa matoki azy fa tsy amelantsika irendrika zany izy ny fakampanary avana ny fahazaran-dratsy samihafa jesosy anie ny manana fahefany manana fahefana iaro sy tahiry antsika ao anatiny reny izy nalaim-panahy ny tenany ary mahavonjy zay rehetra alaim-panahko izy zany ny ambaran'ny soratra maza ny fantanina mipetraka amikosa aminao ary zany de zao mino heri sy ny fahefany jesosy kristy ve ianao amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra amin'ny rafitra rehetra mitaona anao ary havana amin'nytian'io ty mba andray fampaherezana ao anatin'izany teny zany ka ilaza mihitsy hoe ay ve jesosy mino afahanao ny fahefana sy ny hery rehetra matoky ianao a angataony fa nay masy nanokatra ny saintsika aizantsika mahatakatra izany famarinana lalina de lalina izany ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho jesosy tamin'ny mpianany mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho jesosy tamin'ny mpianany hitantsika ndray zany o ny andininy fasivy ambiny folo sy ny faharoapolo tapany voalohany raha verina vakina tozy manao hoe komandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary mifanahy masina sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo etotsika de mahita fa rehefa nanambara jesosy fa azy ny fahefana rehetra de maniraka izy mandehana ozy izy zany aza mipetrapetraka manome asa ho anareo a misy mission ampanaoviko anareo irahako anareo izy izy a andehany am'izao tontolo zao anao ny olona rehetra ho mpianatra ho mpianatra ny mpianatra de tsinona io fa disipla ihany ny dikan'io ataovo disipla ny firenena rehetrarehetra ny disipla moa de tsisa fa reo olona zay nanara diany jesosy teny foana zany natao hoe disipla olona nofidiny de nanaraka azy teny foana ataovy mpanaraka zay zany mpanaradia ny olona rehetra zany hoe raha dika amin'ny fomba fiteny am'izao fotoana zao de ataovy followersako ny olona rehetrarehetra ka le followers am'izay fotoana zay de tena mianatra aminy zay ny ambarany ambany ao a ampianara ozy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo misy didy misy fitsipika misy fampianarina zay nomeny jesosy andretompianatra reto zany a de mila ampitaina ampita amin'ny olona koa zany renyrehetrarehetrareny ary be dehibe io a zay rehetra ozy zany hoe tsy zavatra indraimbava fotsiny zany no teneninao fa tena hoe misy zavatra be dehibe ka mitako fotoana maharitra zany ary zay rahateo moa natao hoe fianarana tsy zavatra ataondray andro fa mitoy sy maharitra ny mpianatra zao de telo taona na nofanan' jesosy azy maro anay zany ny zavatra voarainy tao anatin'izay telo taona zay de ireo zany ampitainy ka asa firy volana farafakeliny na firy taona koa ny mbola tsy maintsy ampitany andreo amin'ny olona zay le baiko zavatra mitoy sy maharitra zany ny tanjona ary ny batisa zay ambara eto a dia fampidirana le olona zany a hoisan'ny amy fomba ofisialy hoisan'ny mpianatry jesosy koa de matoa zany zavatra nambarany jesosy any amin'ny farany afatra rehetra zay nylazainy tamin'ny mpianatra zavatra sarobidy io

Ny tanjona zany o jesosy de izao a, ianareo mahazo olona be deibe hanaraka fa tsy hanaraka anareo, hanaraka ny fampianarako, anao zay nataoko, hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko izay, ary tsy hoe fitsipika ray fotsiny fa ny fitsipiko rehetra ampitandremo, ampianaro azy daholo, ampianaro azy daholo. Inona ny lesona tsika tsoahana avy amin'izany ndriavana? Manana didy sika ry havana, na kristiana ianao, na fikambanana, na fiangonana, ary tsy tokony hipetrapetraka isika. Manana asa goavana miandry isika ry havana. Kristiana angambany ianao, ao an-tokantranonao zao voalohany indrindra amin'izany. Efa mpianatr' Jesosy daholo ve ny ao an-tokantranonao? Fa mitaky ny tompo, ataovy mpianatra ozy. Ka ny firenena rehetra aza moa tiany andehananao maika fa zay eo akaikinao ao. Misy zavatra mila mpianarinao, misy zavatra mila atao mitohy sy maharitra ao, ary zay le fitaizam-panahy zay tadiavin'Andriamanitra. De tahaka izany koa isika kristianina dia tsy manaraka olona fa manaraka an'i Jesosy Kristy. Zay le tanjona zany hoe ho mpianatr' Jesosy Kristy, fa tsy hoe ho mpianatr' Paoly na ho mpianatra iny, fa ho mpianatr' Jesosy Kristy, hanara-dian'i Jesosy Kristy, satria tsy nifotikevitr' Paoly fa nifotikevitr' Jesosy Kristy zay ampitain'i Paoly no ambara. Ary zany no taomana antsika mba tsy zay anaraka ny anina de manaraka anazy eny foana namakary, fa neny sasany zao de rehefa miala le mpanompon'Andriamanitra de miala koa izy. Jesosy Kristy no arahanao, ka na izy aniza mpanompon'Andriamanitra eo amin'ny toerana zay misy anao, eo amin'ny fiangonana zay misy anao, tsy miala ianao satria Jesosy Kristy no arahanao. Jesosy Kristy no arahanao fa tsy manaraka olona ianao. De tahaka izany koa, tsy hoe mivavaka fotsiny sika, indraindray manko zany ny tena olona na mivavaka fotsiny le olona, fa tsy tena hoe vonina hianatra, hianatra hoe ahoana marina zany hoe fiainana kristianina zany, ahoana zany hoe fiainana kristianina zany. Ny fiangonana ry havana de tena sehatra tokony ahafahan'ny olona manao mahazo fampianarana mitohy sy maharitra. Ny mampalahelo manko de izao a, reo le fiangonana tsy ataoko hoe fiangonana koa rehefa reo le fikambanana antikristy izay mitory zavatra diso, reo ny tena mampianatra ny olona ao aminy. Tena mandany fotoana mihitsy reo mampianatra, satria andaniana taonany maro mihitsy ny mampianatra, satria amin'izay a miletika tsara anatin'ny sain'la olona any lay fotom-pampianarana diso zay entiny. Indraindray isika kristianina zay tena manana ny marina mianahana isika tsy mampianatra tsara ny kristianina ao amintsika isika. Ka rehefa anontaniana le olona hoe inona nydika ny trinite, ny batisa, ahoana ny maha protestanta anao, inona ny atao hoe fanetretena, tsy manakambara le olona. Tosika hoe kaefa niarina any mikatekomenda any zany ry pastera, any mifandraisana fanasan'ny tompo sy anany mianatra an'izany. Eny, marina zany, kanefa ny ankabetsahan'ireny de sehatra tena hoe mbola tanora daholo le ao. Fa rehefa lehibe le olona de tokony isy zavatra hafa koa anamafisana an'izany, ary zany taomana ny olona hoe mandehana mianatra. Raha mbola misy azonao ahafahana mianatra de mandehany mianatra mandrakariva ry havana. Ary tsy mijanona mianatra sika, satria be deibe ny zavatra ianarina atao soratra masonao, ary tsy mety lefy, tsy mety lany mihitsy. Any amin'ny fikambanana sy ny sampana samihafa any, ataovy ezaka re ny fiarahana mandinika soratra masina, ny fianarana hoe ahoana moa ny toetra an'i Jesosy Kristy, ahoana ny fomba an'i Jesosy Kristy, ahoana ny leadership an'i Jesosy Kristy, inona ny nataony, de andao ampiaritsika zany, andao hoe tsika atao fombam-pisainana eny amin'ny fiarahamonina zany. Zany le manao mpianatra ny firenena rehetra, zany le manao mpianatra, mampianatra azy ozy izy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Nomeny Jesosy fahefana isika miaraka aminy de manam-pahefana. Fa le fahefana hoenti maninona? Hoenti miasa, hoenti mampianatra. Fa tsy hoe fahefana hidivana fotsiny lay izy rehefa tonga eo amin'izay a, tsy manao nininona akory, na asa mitady tombontsoa fotsiny, mitady dera sy laza fotsiny, tsia, fa tena hitarika ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Izany ny tena tanjona, izany ny mission ampanaovin'i Jesosy Kristy andretom-pianatra eto. Ny formation zay omeny Jesosy amin'ny mpianatra de formation de formateur, ho lasa formateur nareo a, de ataovy ho tahaka zay nataoko ny olona rehetra, hanaraka ihany koa. Ny fanontaniana mipetraka amikosy aminao zany de izao hoe efa tonga efa mpianatr' Jesosy tokoa ve anao? Mianatra aminy ve anao? Mitandrina zay rehetra antidiny, mitaonanao ary havana? Tsy mbola tara fa matoa anao mbola mandre azo afatr'zao, afaka tena miverina mianatra ianao. Ny mampaleolo manko indraindray tsao, rehefa atsona ny fiofanana sy nytany, malaina ny olona, vitsy ny olona anatrika an'izany. Fa raha hoe andao hijery baolina
de feno ny teray ary tsy atolona mihitsy aza. Any amin'ny zava-panahy lasa malaindaina ny olona, fa any amin'ny zavatra tsy ihanina dia feno hipoka. Angataony fanahy masina ary avana ampiseta eta ao anatinao, etaeta hianatra, hianatra amin'i Jesosy, hitombo amin'i Jesosy ary tsy hanaraka fa tsy Jesosy isika. Ny famaritana farany dia izao, momba anareo mandrakariva ao Jesosy tamin'ny mpianany, momba anareo mandrakariva ao ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny 15 tapany farany, tapany faharoa. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Eto ravana dia hitantsika fa manome toky Jesosy ny mpianany. Eny, andefa anareo aho, maniraka anareo aho, hatrany amin'izao tontolo izao, lavitra anie izany. Kanefa dia izao izy, tsy mora ny asa. Efa nisy fotoana izy nilaza hoe indro aho maniraka anareo izy tahaka ny zanak'ondry ampovoan'ny ambodia. Kanefa dia izao, aza matahotra fa izaho omba anareo aho, miaraka aminareo aho izy, miaraka aminareo ary tsy mafoana mandao anareo mihitsy ah. Nidikany teo hoe momba ty ravana dia izao hoe manampy, miaro io, mahity io, manatrika io, manohana koa nidikan'izany, miandany. Izany nidikany hoe momba anareo aho. Ka izany rehetrarehetra izany no ataoko Jesosy, miarahako aminareo, fa mamatsiko izy. Dia izay izany le hoe tena zava-dehibe, tsy mandeha irery ny mpianatra manatanteraka ny mission, fa tena miaraka amin'i Jesosy, afaka ny an'olontsaina azy izy. Ary zay ny natoka azy nanome ny fanahiny, ny fanahy masina dia fanahin'i Jesosy Kristy izay miaraka amin'ny olona. Ka io fanahin'i Jesosy Kristy no representant an'i Jesosy Kristy ao anatiny, izay miaraka aminy isan'andro isan'andro. Ka ny fisian'ny fanahy masina anatin'ny olona zany dia efa midika ihany zany hoe Jesosy Kristy ao anatin'ilay olona. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mandeha irery ianao ry havana, fa miaraka amin'i Jesosy ianao. Ny zava-doza amin'ny asa fitoriana filazantsara ho ilay mpampianatra anay teny amin'ny toeram-panomanana dia izao, tsy hoe misy ny fahavalo na tsy hoe marary ny mpanompon'Andriamanitra na hoe lavitra ny toerana fiasana na hoe tsisy jiro tsisy rano, fa ny zava-doza indrindra amin'ny fitoriana filazantsara ho izy dia izao hoe mandeha amin'ny herin'ny tenany, fa tsy miankina amin'i Jesosy Kristy na tsy miaraka amin'i Jesosy Kristy ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary izany mihitsy zava-dehibe io fiarahana amin'Andriamanitra io ry havana. Indraindray mety kivikivy ianao, ketraketraka ianao eo anatrehan'ny zava-misy samihafa. Aza mamoy fo fa eo anie Jesosy. Ahoana ozy nirantsika ny firana FFPM izay ombanao hafatahotra, tsy mety kivy na mamoy fo. Izany ny omban'Andriamanitra, miala ny tahotra satria Jesosy no ao anatintsika. Ary na dia ny ankizy aza dia miran'izany, Jesosy ny ao anaty sambokeloko, tsy atahotra ao, tsy atahotra ao. Mety maro sosona tokoa indraindray ny olana araka ny fanambarako teny am-piantoana. Dia mety misy olona hiteny manao hoe raha mombara Andriamanitra, nahoana no nahoana izy no mijery fotsiny an'izao fahavoazana rehetrehetra amin'ny fiainako izao. Tadio ravana fa tsy midika mihitsy hoe tsy miaraka aminao Andriamanitra na miala aminao izy raha ohatra ka misy faharavana ny fiainanao. Fantatrao amin'ny tantarany Joba, ny faharavam-piainana atao amin'ny tantarany Joba tsy midika hoe niala tamin'ny Andriamanitra, fa misy planin'Andriamanitra ao ho azy. Ary zay koa ny amin'ny fiainantsika, atolory azy fotsiny ny zavatra rehetra izay ravy eo amin'izany fiainanao izany, dia matoky azy fa momba anao izy ary tsy mahafoy anao izy. Na ao anatin'ny sarotra dia eo izy, ao anatin'ny tsara dia eo izy, fa tsy Andriamanitra hoe rehefa milamina amin'ny fiainana io dia miaraka aminy, fa rehefa tsy milamina amin'ny fiainana io dia tsy miaraka aminy intsony. Ao anatin' ireny indrindra raha ny tena eo izy, satria ambarany tenin'Andriamanitra hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ao ianao hoy Davida, na dia mandeha mamaky lohasaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko, ianao no amiko, miaraka amiko ianao Andriamanitra, ka tsy atahotra. Miaraka aminazy tokoa ane ianao e, tena miaraka aminy ianao ry havana. Hitan'Andriamanitra ianao mihaino ny otoriteny io ao amin'izay toerana misy ianao, na mety eny ambony fandrina ianao, na mety eny amin'ny toeram-pandeha naiza naiza toerana misy ianao, dia hitan'Andriamanitra ianao miaraka aminy ianao. Resao izy e, tantarao aminy ny zavatra miseho rehetra amin'ny fiainanao. Mety hiatrika fandidina ianao, mety hiatrika fitsarana, hiatrika entretien, mety mahazo convocation na rendez-vous samihafa, dia hiteny aminao hoe aza matahotra fa momba anao Jesosy, miaraka aminao izy. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany dia izao hoe inona ny zavatra mety mahampatahotra anao, dia hiteny aminao ary havana amin'ity anio ity ary mitaona anao hoe aza matahotra fa momba anao Jesosy, momba anao izy. Ary ny fanahy masina no angatahantsika, hanokatra ny masom-panahyntsika
hahitantsika, tahaka le tantarany Eli fa izay rehefa natahotra mafy Gehazy hoe ro tiako tiako ao daholo ao an-tokotany ao daholo ro miaramila be deabe miaramila be deabe toy izy izy hoe Jehovah sokafony masony mba hahita, de ny sokafan'andriamanitra ny masony lay mpanompony Gehazy ka nahita izy hoay reto miaramila n'andriamanitra mikalesy afo maro be tsy takatry ny saina. Zany ny fomban'andriamanitra, zany ny fomban'andriamanitra antsika izany jiavana aza matahotra. Raha fitinina zay rehetra nambara teo de izao voalohany, efa nomena fa efa narehetra any an-danitra sy aty an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Jesosy manam-pahefana ny Jesosy miaraka amintsika jiavana, tsy Jesosy malemilemy io na Jesosy reraka fa Jesosy matanjaka ary tsy miova fa mbola tompon'ny fahefana rehetra izy mandraka ankehitriny izao. Aza matahotra ianao fa miaraka aminy ianao, ary manana anjara amin'izany fahefana zany ianao raha miaraka aminy, ary afaka mampiasa zany fahefana zany koa ao aminy. Ny faharoa, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mitaona ny olona isika hanaradian'i Jesosy, ho tonga mpianatr'i Jesosy, hanao ny fomban'i Jesosy, hanatanteraka ny sitrapon'i Jesosy. Zany no hitaomana ny fiangonana, ary tsy zavatra indray mandeha zany fa zavatra tokony hitosy maharitra mba hahatonga ilay olona ho tena fixa tsy ala amin'i Jesosy na amin'ny fahafatesana aza tahaka reto mpianatra retoko. Ary ny farany de izao hoe momba anareo mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany, momba anareo mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany, momba antsika ny tompo ry havana, momba antsika ny tompo naiza naiza le anao de momba anao izy, ninininona ataonao de momba anao izy, na inininona fahavalonao de momba anao izy. Noho izany aza matahotra. Ho an'Andriamanitra rerany no voninahitra. Amen.

0: Ry Jesosy Kristy, tompona eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay, misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana, fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifonamonao zahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy Tompo, ny fananao masina mba hanazava ny teninao, meo anay an-trany ny fananao masina azahoanay mamantatra ny sitraponao, meo anay an-trany Tompo ny fananao masina, lay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. De omeo anay Tompo mba azahoanay a mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao zany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay, de metezanao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay a ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay re olona maro zay anjadinny adintsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tario lalana izy Tompo mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tario lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo zay tsy salama, na ny an-tokantrano any zany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, eo mametraka izany vavaka izany eo aminao zahay, ary de manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasairanana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, hanome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay zay vavaka nampianaranao anay manao.
1: Atao ny sitraponao, izay tao amin'ny

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana zany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.

0: FM 106.4 MHz.
1: Radio Feu Filazantar FM 91.2 MHz.

0: kase ratsy anao. Sy toetra ho aminao ny ratsy, fa marinana no tianao finidy. Ny eo akaikinao ny mahatsara anay Andriamanitra. Ianao no oazo sy ampinga mba ilazainay ny tsaranao sy ny asanao rehetra.
1: Fony tsy mbola arina no fironona ny tany sy izao rehetra izao dia efa Andriamanitra ianao hatrany taloha indrindra ka ho mandrakizay. Hery sy fahatsaratarena ao amin'ny fiteranao masina, rary sy fitsarana ny fanorenany seza fiandriananao Andriamanitra. Famirapo sy fahamarinana no mialohan'ny tavanao. Miondrika sy miankohoka manatrika ny lapanao masina amin'ny fatahorana izay, miankohoka eo anatrehanao amin'ny fiaingona masina, fa ianao no rehirehan'ny fanahinay Jehovah. Omembonahitra sy ankalazaina mandrakizay, mandrakizay ny eny anaranao tompo.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Randriambololon'ny Aina Jean Rodolphe, mpitondra fitandremana Amboidava, Filiovana Amboimahazo.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masino, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao aomponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hohenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala, izay manafina ny fahotantsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no hahazo famorampo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary, dia aoka hanery tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo. Masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra, indreto izay mpanota mahantra, manery tena sy maiky ny fahatsoanay sy ny elika rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloka izahay, sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho eloy na mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampon' olobe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isoloanay, mamindrafo aminay, ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina, ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay, noho ny fahasoavanao.

Misotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra tompirainy an-danitro, misaotra anao izahay fa ny teninao no niantsona anay ho amin'ny fanasan'ny fiainana mandrakizay. Ary dia mangataka aminao izahay, fo azy amin'ny fanainao masina ny fonay mba tsy ho mpihaino foana ny teninao izahay, fa hanaraka ny fiantsoanao ka tsy ho voasaka ny fiahiny izao fiainana izao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Sao isika dia hiaraka andreny tenin'Andriamanitra. Zany dia hitantsika araka ny bokin' Isaia mpaminany toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahasivy. Isaia mpaminany toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary hotoizantsika araka ny epistily ho an'ny Romanina. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'n'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary hofoanany eto amin'n'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay mandrakotra ny firenena rehetra. Hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa ranomaso ny olona eny amin'ny tany rehetra. Fa Jehovah no efa niteny ary holazaina amin'ny izany andro izany, indro andriamantsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Fa hiseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mikiasa ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao amponin'ny reny, fa nasehon'Andriamanitra aminy, fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao. Fa fantatra amin'ny zavatra ataony amin'Andriamanitra dia miseho ao amponin'ny reny, fa nasehon'Andriamanitra aminy, fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy dia miseho hatra

antso azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto. Nandoka tena ho hendry izy ka tonga adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia nosolony zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny voromanidina sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny nofony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny teniny avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen.

Zao sika de mbola iaraka andre ny filazantsaramasina. Filazantsaramasina araka Luka toko fahasivy ny andininy faraika amby dimampolo ka hatramin'ny andininy faharoa ambinimpolo. Luka toko fahasivy ny andininy faraika amby dimampolo ka hatramin'ny andininy faharoa ambinimpolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy dia niatrika hakany Jerosalema izy ary nandefa iraka hialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema izy ary raha hitan'ny Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy: Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevina azy? Fa

izy nitodika dia niteny mafy azy, dia nakany amin'ny vohitra hafa izy. Ary nony nandroso teny andalana izy, dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe: hanaraka anao aho na aiza na aiza haleanao. Fa hoy Jesosy taminy: ny amboalao manana manandavaka, ary ny vono manidina manana fialofana, fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany. Ary hoy izy tamin'ny anankiray koa: manara ahy, fa hoy kosa izy: tompoko, aoka aho aloha handeha handevona ny raiko. Fa hoy Jesosy taminy: aoka ny maty handevona ny maty ao aminy. Fa hianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra. Ary hoy ny anankiray koa: tompoko, hanaraka anao ihany aho, fa aoka aho aloha handeha hanao veloma ny ao an-tranoko. Fa hoy Jesosy taminy: tsy misy olona mitarika fangady tariana ary miherika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay ambona antsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ary izao mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjina, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazofijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Yaraka ivavaka isika rehetra. Sotranao izay ry Andriamanitra raisanakary fanahy masino dia amin'ny fanomezanao anay ity alahady faharoa manaraka ny Trinité indray hanamboaranao anay sy hikarakaranao anay eny hitehirizanao anay amin'ny finoana ihany koa. Ankehitriny ary raha handreny teninao izay Jesosy dia mangataka ny fanainao masina mba hanambara ny teninao aminay ary hitahiry zany teny zany eo amponay tsirairay avy mba hahatonga anay ho velona sy iaina amin'izany teny zany. Ankehitriny dia mangataka aminao koa izahay mba tsy misy avelanao hanjaka eto aminay ny feo rehetra izay rehetra tsy avy aminao ka manahakana ny fianonay, manahakana ny fanambaranay ny teninao. Ataovy mahaina, ataovy mahazo aina velona ny kristianina rehetra, ny olona rehetra izay mandre izao teny ambara aminay izao, satria izany no teny velona mamelona anay tsirairay avy ary mahatonga anay ho olom-baovao eo aminao ihany koa. Dia angatahanay ny famirampo sy ny famelan-keloka avy aminao amin'ny anaranao Jesosy no andrenay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana noho ny fatratrarantsika ity alahady faharoa manaraka ny Trinité indray noho ny fitantarana sy ny fimbinana antsika tsirairay avy dia mahatratra izao alahady izao isika ary miarahaba antsika rehetra izay mandre izao onjapeo izao ihany koa amin'ny fandrenesana ny fanompom-pivavahana isaky ny alahady maraina samy hotahian'i Jesosy anie itsika rehetra amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara hotoriana amintsika amin'nyity androany itia dia ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny fiangonana loterana malagasy hotoriana amin'ny alahady faharoa manaraka ny Trinité amin'ny taona faharoa. Dia tsy inona izany fa ny filazantsara araka Lioka toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Filazantsara araka Lioka toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe: raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny, ary ny ainko aza, dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovo no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha ta hanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany na misy hahavitany azy na tsia? Fandrao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia handatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe: iolona io dia namboatra nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha mandeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hakahevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roalina amin'ny ray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira fa raha ny sira no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy fa harin ny olona izay manatsofina ho enti miaino aoka izy hihaino. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
Rehefa miantso ny olona ho ao amin'ny fanjakan'ny Andriamanitra dia mbola maro ny mandaha. Ary tsy vitsy no mbola manana fialantsiny manoloana ny fiantsoan'Andriamanitra. Ka hoy ny avalin'ireo amin'ny tenin'Andriamanitra mialoha izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Efa nividy omby aho. Efa nividy tany aho. Ary efa napakabady aho. Sinsisa no avaliny ka mamaly ny fiantsoan'Andriamanitra izy. Ny olona toy izany hoy Jesosy ao amin'ny andininy faha-efatra amby roapolo mialoha izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao a, dia tsy misy hanandrana ny nahandrony ireny na dia iray akory aza. Raha izany no tenenina dia hoe tsy misy ho tafiditra hiara iombina amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany olona izany. Misy koa nefa ny manaiky avy hatrany manolotra na mamaly ny antso izay atao aminy, fa tsy fantany ny antony mpiatsoana azy manoloana izany. Ka izao no eritreretiny manoloana ny antso izay atao aminy. Ny sasany te hasita fahagagana fotsiny. Ny sasany te hamerina ny namokiana ny vahoaka tsy omby dimy arivo tany anefitra. Izany hoe ny fitadiavana ny hanina isan'andro no mahatonga azy mamaly ny antso eo amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Na koa ny fitadiavana ny tombony ho an'ny tenany no hamaliny ny antso eo amin'ny antso ataon'Andriamanitra azy. Ary ny sasany manatena fa horavana ny fanjakana tsy refesy mandidy toy ny fanjakana romanina, ary haorona ny fanjakana nampanantenain'i Davida. Noho izany, tsy mba araka ny fandaharan'i Jesosy ny zavatra izay homeny ny zavatra antenain'izy ireo, fa miankina amin'izay eritreretin'ny sainy sy faniriany fony ny antony anompony sy andrasany amin'i Jesosy amin'izany fiantsoana izany. Raha izany dia mahadiso fanantenana ny tenany ihany izy amin'izany, ka mahadiso ny fiheverany izay milaza fa mpianatr' Jesosy, mpanaradian'i Jesosy izy izany. Ry havana, eto ary ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia tsy mitaona ny olona fotsiny ho variana ka hiakohaka amin'ny fotsiny, fa koa fanirahana ho an'ny vahoaka maro izay manaraka azy. Ary tsy fanirahana fotsiny koa ny hanaraka azy ka tsy mahalala ny tena antony anirahana azy, fa izao ry havana, mampianatra ny fiainana entitra amin'izay te ho mpianatr'i Jesosy marina tokoa izy eto amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Roa ary ny fiainam-baovao atolotr' Jesosy ho an'izay te ho mpianany amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ny fiainana voalohany atolotr' Jesosy amin'izany dia ny fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra, na ny fiainana ny fitiavana an' Jesosy. Izany no nahatonga an' Jesosy niteny tamin'ny vahoaka maro nanaraka azy
amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ka nampiasa ny voambolana hoe maka ala. Ka ny maka ala izay mitohevitra aminy hoe mahafoy tena, mahafoy izay tena ilaina, ary mahafoy izay tena tiana. Ny tena tiana dia tsy izay izany fa ny havana. Dia resahany ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity fa ny ray, ny reny, ny vady, ny zanaka, ny rahalahy, ny anabavy, ary tsy izany ihany fa izay tena ilaina koa indrindra indrindra no tokony hahafoizana dia ninona? Dia ny aina koa aza. Izany ny tena tiana ambara aminy hoe maka ala. Ny teny hoe maka ala ao amin'ny ty andiate ao amin'ity andiateny ity dia adika hoe tia kely kokoa na ambany kokoa. Ny dikan'izany raha lazaina tsotra dia izao: ny fitiavana an' Jesosy dia tsy maintsy lehibe lavitra noho ny fitiavana ny vady, ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny rahalahy, ny anabavy, eny fa ny tena koa aza. Raha izany ry havana no adika dia izao hoe atao ambanimbany kokoa ny fitiavana ireo ray aman-dreny, ireo zavatra tiana, ireo zavatra ilaina noho ny fitiavana an' Jesosy. Izany fepetra tian' Jesosy ambara, izany no fepetra tian' Jesosy ambara ho amin'ny mpianatra dia ny fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra, izany no fepetra takian'Andriamanitra, ary izany no fiainana takian'Andriamanitra amin'ny olona mpanaraty azy. Ary izany ry havana dia manamarina indrindra ny didy voalohany, manamarina ny didy voalohany. Ny didy voalohany dia fantatsika tsara fa milaza ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa, aza manan'Andriamanitra hafa. Ary ny mbola manamarina izany koa ny hataka voalohany dia ny hoe rainay izay ny an-danitra ho amasina ny eny anaranao. Ampiariariny izany hataka nampianarin'ny Tompo sy ny didy voalohany izany, ny maha fanomezana toerana ambony lavitra no izao tontolo izao, na izay tiana na izay ilaina eo amin'ny fiainantsika, an'Andriamanitra ambony lavitra izy. Izany koa dia milaza fa manao loha laharana ny fitiavana an' Jesosy eo amin'ny fiainana, manao loha laharana ny fitiavana an' Jesosy eo amin'ny fiainana. Ary raha lazaina amin'ny teny tsotra ry havana dia hoe ny fitiavana an' Jesosy no atao loha laharana eo amin'ny fiainana. Noho izany dia tsy fantsirana didy amin'ny fianakaviana izany, fa fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mahaandriamanitra azy, fametrahana an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy, fametrahana an' Jesosy amin'ny maha izy azy eo amin'ny fiainana izany, ka atao ambony kokoa noho ny amin'ny fianakaviana, noho ny amin'ny zavatra tiana, noho ny amin'ny zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Manao ho loha laharana ny antso iraka ho amin'ny fitoriana izany filazantsara izany, satria rehefa manao ho ambony an' Jesosy Kristy na manao ho ambony an'Andriamanitra isika dia isan'izany koa ny fanaovantsika ny antso iraka ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany no ambaran'ny Lioka toko fahasivy ny andininy fahafito amby dimapolo sy ny manaraka. Ny faharoa ry havana dia izao: ny fiainana ny fitondrana ny azo fijaliana. Io koa ny fiainana vaovao atolotr' Jesosy ho an'ny mpanaradia azy
amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ny fiaina, fitondrana, ny azo fitsaliana. Akoatra ny fandavana ny tina sy ny ilaina dia miteny koa Jesosy fa ny fanarahana azy dia mitondra ny hazo fijaliany. Mitondra ny hazo fijaliany ny fanarahana azy. Izany hoe ny olona te hanaraka an'i Jesosy dia tokony hitondra ny hazo fijaliany. Ny olona manaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha te ho mpianatr'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha mpanaradia an'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany satria efa nampiombonin'ny taminy tamin'izany hazo fijaliana izany isika. Ny hazo fijaliana eto dia midika ho fahafatesany amin'ny fomba ny tena taloha ka maneho ny hevitra izay asehon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Maneho ny hevitra izay asehon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny voalohany amin'izany dia ny fanolorana ny fanetretena. Fanolorana ny fanetretena na fanaovana ny fanetretena ka vonona ny hanaisitra ny zo sy ny safidy ary no momba ny tena mba hahasoa ny hafa. Zany no toetra ny olona ary io no antombavaka an'i Jesosy raha teo amin'ny hazo fijaliana izy. Raha homboana tamin'ny hazo fijaliana izy dia izany no atombavaka an'i Jesosy ny hanala ny zo mahandriamanitra azy, hanala ny safidy izay tiany apetraka, ary indrindraindrindra ny hanaovan'izany dia ny mba hahasoa ny hafa ny amin'izany. Ka hoy izy manambara izany teo amin'ny hazo fijaliana hoe raha io esory amiko ity kapoka ity nefa aoka ne tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Manamarika izany ry havana fa niala tamin'ny mahazo ny fananany zo Jesosy fa nametraka ny fiainany manontolo teo amin'Andriamanitra ary Andriamanitra no nametrahany safidy. Tahaka izany koa isika izay manao ny fanoloran-tena ho amin'ny fitondrana ny hazo fijaliana Jesosy, manala ny zontsika eo an'ny maizao asy ny maizao anao fa kosa mametraka ny safidy eo ampelatanan'Andriamanitra ny amin'ny fanatanterahana izany. Manaraka izany koa dia vonona ny hiatrika ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny finoana an'i Jesosy Kristy ho famonjena ny hafa sy handraisana ny filazantsara. Izany koa ny zavatra anankiray vonona hiatrika ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho famonjena ny hafa ary ihany koa handraisana ny hafa ny filazantsara. Ireo ry havana no jerena rehefa mijery ny hazo fijaliana Jesosy Kristy sika amevantana. Fa raha ohatra kosa mijery ny ao ambadiky ny hazo fijaliana Jesosy Kristy sika izay tena zava-tsoa lehibe amin'ny fitondrantsika ny hazo fijaliana dia izao no ao ambadiky izany hazo fijaliana Jesosy Kristy izany. Fanehoana ny izay lazaina na fitinina amin'ny teny tokana hoe 3F na F anankitelo dia ninona izany? Ny fitiavana ny hafa, ny famelan-keloka ny hafa, ary ny famonjena ny hafa. Io ry havana no tena zava-tsoa lehibe fitondrantsika ny hazo fijaliana dia ny fanolorana fitiavana ny hafa ary ny fanolorana famelan-keloka ny hafa ary indrindraindrindra ny famonjena ny hafa. Hazo fijaliana ho antsika izany satria sarotra ny fanatanterahana ny fitiavana ny hafa raha ianao no akalany hafa nefa hanolotra fitiavana azy. Sarotra ny fanolorana famelan-keloka ho an'ny olona hafa raha ianao no mipetraka eo amin'ny fanolorana famelan-keloka.
hazo fijaliana, satria sarotra ny misafidy izany zavatra izany, sarotra ny manatanteraka izany zavatra izany, kanefa sarobidy loatra eo amin'i Jesosy izany fitiavana ny hafa izany, famelan-keloka ny hafa izany. Ka izany no mahazava-dehibe izany amin'ny fitondrantsika ny hazo fijaliana Jesosy, satria izany no nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny fitiavana izao tontolo izao, ny famelan-keloka ho an'izao tontolo izao, ary ny famonjena ho an'izao tontolo izao. Eto ary havana dia manolotra fanoharana roa Jesosy mba hahatanterahantsika ireo fiainam-baovao omeny ireo, ary ny mba haharetantsika amin'izany ihany koa. Ka ny fanoharana voalohany dia ny mpanao tilikambo. Izao no ambarany tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity: fa iza moa aminareo raha te hanao tilikambo no tsy mipetraka aloha hihevitra izay ho laniny hanaovana izany, na misy hahavitana azy na tsia. Zany de hitantsika eo amin'ny 28 sy manaraka. Mampianatra fandiniantena ho an'ny mpanaradia azy Jesosy. Mampianatra antsika kristianina handinintena amin'ny fanarahana dian'i Jesosy izy. Mila mieritreritra sy mandinintena tsara aloha ny olona mpanaradian'i Jesosy. Zany tian'i Jesosy ho toetra ny mpanaradia azy, ary zany no marika ny toetra ny mpanaradia azy, mandinintena amin'ny fanarahana dian'i Jesosy. Zay vao manapa-kevitra fa sao tafalatsaka amin'ny fahatsoa-kevitra, ka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho tenenin'ny olona izy hoe mba nanorina trano ihany io lehilahy io fa tsy nahavita. Ka tahaka izany koa isika sao de diso fanapaha-kevitra isika, ka homehezan'ny jentilisa, homehezan'ny mpiaramonina, homehezan'ny olona, ka hoe mba niditra ho kristianina ihany, mba ho niditra ho amin'ny asa fanompoana ihany, fa toa niala eny antenatenany. Mandray fanapaha-kevitra, mila mandinintena amin'ny fanapaha-kevitra izay ataontsika, ary mila mandinintena amin'ny fanapaha-kevitra eo amin'ny fanatanterahantsika ny asa fanompoana, mba ho tsy ho diso fanatanterahana ny fanapaha-kevitra ataontsika. Ny faharoa dia ilay mpanjaka handeha hiady, dia ozy ny tenin'Andriamanitra anjarantsika indray hoe ary iza moa no mpanjaka raha handeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mihevitra hoe haresy iray ilay roa alina ve ny iray alina, sa tsy haresy izany? Fa raha tsy izany ozy izy dia handefa iraka izy ka hangataka fihavanana aminy. Zao ry havana, mila mijoro ny mpanaradian'i Jesosy, satria ady no atrehana, ary tsy mba ady eto amin'izao tontolo izao no atrehantsika, fa ady amin'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Mila manana faharetana, mila mandinintena fa sao ho babon'ilay fahavalo, sao ho babon'ilay fahavalo. Fa raha babon'ilay fahavalo isika dia hanenina, ary tsy afaka hiala amin'izany intsony. Ka izany no ampianaran'i Jesosy indrindra antsika indrindra voalohany, satria eto amin'izao tontolo izao isika betsaka ny fahavalo, ary ato no atrehantsika eto amin'izao tontolo izao. Ka noho izany mila mandinika tsara, ary mila maharitra amin'ny ady atrehantsika, fa tsarovy fa ny fanahy masina izay efa nomeny antsika no hitaridalana antsika sy ampahery antsika amin'izany ady atrehantsika izany. Ka tsy ho babo na oviana isika, satria lay fanahy masina mahery mandresy izao tontolo izao no mitarika antsika. Ireo ry havana no fanoharana roa nampisehon'i Jesosy mba
hanehony indrindra ny fanarahana an Jesosy. Ka izany fanarahana an Jesosy zany dia izao mila fanapaha-kevitra matotra sy maharitra ny fanarahana an Jesosy. Fandraindray isika tratra ny fahataitairana noho ny fihetsepo dia kivy matetika. Indraindray isika tsy manana faharetana amin'ny fanarahana an Jesosy dia toa tafajanona eo anelanelany amin'ny fanompoana. Ka izany fampianarana amin'ny faharetana, amin'ny fahafoizana, amin'ny fanetretena izany riavana no tiany Jesosy ho toetran'ny mpanaradia azy. Ry havana manome fanoharana faran' Jesosy amin'ny famaranana ny perikopa anjarantsika amin'ity androany ity dia ny amin'ny sira izay mitahiry sy manome tsiro ny zavatra asiana azy, ka hanehoana ny amin'ny asan'ny tenin'Andriamanitra izay mitahiry ny mpanaradia azy amin'ny fitiavana izany. Ary tsy izany ihany fa ny fitondrana ny hazo fijaliana koa, mitahiry ny mpanaradia azy amin'ny fitondrana ny hazo fijaliana ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Eo koa ny fanomezany izay tena mpianatra marina ny tsiro mahavelona ho an'ny manodidina azy, satria efa nandray ny tsiro mahavelona avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Reo zavatra roa reo no andran'Andriamanitra antsika mba hijoro vavolombelona ny amin'izany isika, satria isika koa dia nandray ny tsiro avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka ho voatahiry amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy izany ihany fa hanome tsiro ny amin'ny hafa koa mba handraisany ny fahavelomana avy amin'Andriamanitra. Eto mpamaranana ary riavana dia diso ny fiheverana ny maha mpanaradia antsika an' Jesosy raha toa ka ny zavatra hitan'ny maso ihany no antony maha mpianatra sy mpanaradia antsika. Ny tena mahampianatra marina dia ny fiainana amin'ny fitiavana sy ny azo fijaliana. Ny fiainana amin'ny fitiavana sy ny azo fijaliana. Ary mila manana fandavatena sy maharitra amin'izany isika, satria nataony ho vavolombelona ny teniny ho fitehirizana sy hanome tsiro ny hafa noho ny filazantsara ao amintsika izay efa noraisintsika tamin'ny Jesosy Kristy. Ny hamaranan' Jesosy ny teny dia ny hoe izay manatsofina ho eto miaino aoka izy hiaino, dia mba tsy ho mpiaino manadino anay isika rehetra fa ho mpiaino mpakatoa ny teny, ka hahatsiaro sy ho velona amin'izany mandrakariva isika. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fiombonana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Oka isaotra sy vavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra ray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanaka ho lahy tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izahay ry Jesosy Kristy io, noho ny nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoanay rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao izahay ry fanahy masinao, noho ny nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay dia ny tsy hahafantaranay na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelahana ny elokay rehetra noho ny fijalian' Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay amin'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana marak'izay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay anio izay anona sahazo aminay, ary mamelana ny elokay tahaka ny namelamelanay izay mety taminay, ary aza mitondra anay eo amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Randriambololon'ny Aina Jean Rodolphe, mpitondra fitandremana Amboidava, filiovana Amboimahazo.

Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Fampompavahana izay arahanao ankehitriny dia fampompavahana tarehin'ny FJKM. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha nomeny tombon'andro ka anao zao alahy dia antsika riavana malala hisaotra sy hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Ovakina sy hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aleloia! Mideran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrampony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonina ny fizarana azy? Sambatra izay mitandrina ny teniny ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

0: Hivava ka isika. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masono, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina, izay avoaka anao ankehitriny noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao mahagaga ka nitaomanao anay indray aiona aminao atao anatin'ity tempolinao masina ity. De rainay mandrakizay ny anaranao Tompo, satria ianao ilay Andriamanitra tsoto, ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Manjaka eo aminay isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina ankehitriny, ary indreto izahay manatona anao, maniry indrindra ny omenao ny fanahinao masina, mba azahoanay a manatanteraka ny sitraponao ary azahoanay manompo marina tokoa anao, fa manate feno izao fanompom-pivavahana ataonay izao, ka andraisanay hery sy fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, mpamonjy anay, tompony fahefana rehetra, nometrahanay izany vavaka izany. Amen. Revana malala loha hevitra vaovao indray no iainantsika mandritra ity volana jona ity. Tenin'Andriamanitra anambarana ny sitrapony a renesintsika amin'izao fotoana izao, zay manamafy indrindra izany loha hevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandremo fandao misy mahalasa anareo babin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny albidia mpianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Ary ianareo dia tanteraka ho aminy, sady izy nolohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Amen.
1: Sabatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavononeny.

Rehefa namalala manoloana izany sy tompon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro sika fa tsy tanteraka dia ary isika hiaiky ny fahadisoantsika ka hifona amin'Andriamanitra anaraka izao tonom-bavaka izao ao am-pontsika. Ry Andriamanitra, rainay masina indrindra o, masina ianao ka mankahala ny ratsy rehetra, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao, indro izay manitry tena itonatrehanao, tsy sahy mahiandrandra ny lanitra akory fa miondrika miaiky ny fahotanay. Manoloana ny sy an'ny sitraponao izany dia mahatsiaro ny tsy fahamiandrehanay zahay, mora voafitaka tokoa zahay, mora manadino ireo fampianarana sy finoana tolotra anay, ka voareborehiby ny fampianaran-diso eto amin'ity izao tontolo izao ity, miala amin'ny finoana marina dia ny finoananao Jesosy Kristy, koa mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy tomponay eo. Avy alao ny elokay, mino izay fa mpamela eloka tokoa ianao ka mamela ny elokay sy ny fahotanay, ho avaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ivavaka aminao izahay, ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo. Ivavaka aminao izahay, ry fanahy masina mpamela eloka fanasitrananay, noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay. Amen.

0: Hiravana malala, raisa amin'ny fifaliana. Sy ny fanantenana ny teny famialan-keloka ka atolotr'Andriamanitra antsika manao hoe ary rehefa afaka izany dia ho avy ny farany ka amin'izay dia atolo ny ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoro an'ny satana faingana eo ambany tongotrareo. Voavelany lokareo noho ny anarana masina ka amin'izao sisy izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary sy

0: Ny mpanota voavela heloko dia sahy manambara ny finoany ampahabe maso. Andeha antsika hiaraka manonona ny fanekem-pinoana apostolika. Dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe:
1: Mino an'Andriamanitra ray sy tompona ao an-tanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masony, nateraka manelivelotsiny, nizanana nanapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty kanalevo, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra ray sy tompona, avy any aviny tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjarana velona maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Velohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny hira ady sy vavaka aorianan'izay a

0: tonga ny fotoana mankina ny tenin'Andriamanitra dia indesika aloha hivavaka angataka ny fanahy masina. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay andinianay, amakinay, amakafakanay ny teninao. Mangataka aminao izay Jesosy Kristy, omeo anay hatrany ny fanahinao masina mba aizanay mitahiry sy mitadidia izany teninao izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny tonga nofoka nonona taminay, ampahafantaro anay hatrany ary ny sitraponao, ary mivavaka ihany koa izay ho an'ny mpanomponao izay anazava ny teninao. Ianao ne no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azony mitory hatrany amin'ny fahasahiana ny sitraponao, ary ianao ihany koa no mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany, mba ho vatofantsika ny finoanay ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametrahanay ny vavakay. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokyny mpaminany Isaia toko fahafolo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby telopolo. Isaia toko fahafolo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby telopolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy zany a, manao hoe: eny Jehovah tomponao maro amely azy amin'ny kotopia tahaka ny namelezana midiana teo ambatolampy Oreba, ary ny tsorakazo ny haingany eny ambonina ranomasina ka tsangany tahaka ny fanao tany Egipta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo atsorokao ny entany, ary ny bao fitondrany ho afaka amin'ny vozinao, ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatevezany. Izao tonga any Aiata izy, mamaky any Migrona izy, ary mametraka ny entany ao Mikmasy. Mihoatra ao ankady lalana izy, ao Geba isika no handry hoy izy, mangovotra Rama, mandositra Gibeany Saoly, mikikika mafy ny zanakavavin'ny Galima, mampandreha sofina ry Laisy indrisy ry anatota mahantra, lasa nandositra Madimena, niponina any Gibima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra Noba, nanintsany tanany nanambana ny tendrombohitry Siona zanakavavy dia ny avoan'ny Jerosalema. Indro Jehovah tompony maro manapaka ny rantsany madinika amin'ny heriny matahotra, ary izay mijoaka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry, ary kapaina vy ny ala mikindro, ary Libanona dia alamaky ny iray mahery. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany izany. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany, koa mandeha any ianareo ataovy-mpianatra ny firenena rehetra, manabatisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandra ny zaretra nandadiako anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo izao. Amen. ary farany arak'izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'ny paoly ho an'ny kristianina tany roma romanina toko fa telo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito zay hita dia vakina amin'ny anaran'i jesosy izany aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana fa zay avy amin'andriamanitra fa zay misy dia voatendrin'andriamanitra koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'andriamanitra ary zay manohitra dia azo fanamiloana fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao ataovy zay tsara dia azo dera avy amin'ny ianao fa mpanompon'andriamanitra izy atsara anao fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora fa tsy entiny foana akory ny sabatra fa mpanompon'andriamanitra izy dia mpamaly andratsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy koa tsy maintsy manaiky ny olona nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fietretana koa fa noho izany no andoavanareo vola hetra fa mpanompon'andriamanitra mitandrina zany zavasany indrindra ireny mandoava amin'izay rehetra tokony ho azy avy vola rehetra ho an'izay tokony andoavanketra fahatseranana ho an'izay tokony andoavana fahatseranana tahotra ho an'izay tokony atahorana aza ho an'izay tokony ajaina amen.

aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny io ty ravana dia arak'izay hitantsika eo Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ko mandehany ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva amba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, amen. Araka izany ry havana, dia ny teny farany na ny afatra farany izay nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany mialohan'ny akarany tany an-danitra, izany no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina izay novakiana tamintsika teo izao. Ary famaritana telo no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay raha verina vakiana tozy manao hoe, ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eto tsika ravana dia mahita fa Jesosy no miteny ary ro mpianatra no itenenany. Azo heverina hoe teo amin'ny tendrombohitra Olivy io resaka io, satria teny izay nataony mialohan'ny nekarany tany an-danitra io. Ary eo aloha eo dia niteny tamin'ny mpianany izy andeha ho any amin'io tendrombohitra io. Io raha teo no fehezanteny mamarana ny fitantarana ao amin'ny bokin'i Matio. Jesosy izay miresaka eto dia Jesosy nandalo ny azo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana sy ny ota, ary vokatra izay fandreseny ny fahafatesana sy ny ota izay, dia napetraka Andriamanitra tamin'ny fomba ofisialy izy ho tompony fahefana rehetra hany an-danitra sy ety an-tany. Efa nomena ozy ny fahefana rehetra, dia mipetraka ny fanontaniana hoe, fa nga moa tsy tanana an'izany fahefana izany nga moa izy taloha? Nga moa tsy efa nanana ny fahefana, efa nampahiratra ny jamby izy, nanangana ny maty izy, efa tompony fahefana foanana izy izany? Nahoana indray izy no milaza eto hoe, efa nomena ny fahefana rehetra? Raha jerevana ry havana ny voasoratra any Filipianina, ny Filipianina toko faharoa izao, dia miresaka hoe nanetry teny izy, nanetry teny osy izy, ary izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra. Zany hoe ilay fanetretena, lay fanekenin'ny fahafatesana zany no anisany na tonga an'Andriamanitra nanandratra azy. De io tsisy hafa mba azahoantsika azy zany, de tsisy hafa amin'ireny hoe ohatra zao misy prince any am-bohaka de efa prince iny zazy iny, ary efa manam-pahefana iny, rehefa teraka iny de manam-pahefana foana. Fa misy ny fotoana manokana izay anomezana azy an'izay fahefana izay mihitsy, investitura anaovany an'ilay izy, ampiasany tanteraka amin'ny fahafenoana izay le fahefana izay. Dia azo lazaina ohatraohatra an'izay zany an'i Jesosy Kristy, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy na havita ny sedra rehetra izy dia nitolorana an'izay fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany izay, na dia efa nananany aza ilay izy teo aloha. Dia azo ambara hoe, nambara tamin'ny fomba ofisialy izany, fa izy no tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary nambarany tamin'ny mpianatra izany. Raha miresaka fahefana dia miteny grika hoe exousia, ny tena dikany de hoe fifehezana, fibaikoana, ary tafiditra ao anatin'izany, satria hoe ny fahefana rehetra de ny olona, ny biby, ny zava-mananaina rehetra, ny zavatra rehetrarehetra, ny rafitra rehetrarehetra, ny rafitra ao anatin'izany, ny rafim-panjakana, ny rafim-piangona, ny rafim-piarahamonina, ny saina, ny nofo, ny fanahy, izany rehetrehetra zany dia azo ambara zany fa Jesosy no mandidy sy manapaka, manao izay baiko andidiny azy daholo ireo zavatra rehetrareo eo ambany fifehezanyireo, na ny any an-danitra ozy na ny ety ambonin'ny tany. Jesosy no tompony fahefana rehetra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ry havana? Ianao izay manana an'i Jesosy ry havana dia lasa manam-pahefana koa ianao. Izany ny tena fifaliantsika izany. Indraindray ntsika mieritreritra ny tenantsika hoe, inona moa izay za tsinotsinona kely sy bitika eo anatrehan'ireo manam-pahefan'ny tany izay miedinedina mihitsy mipetraka amin'ny seza voatokana sy ny toy izany? Tsia, manam-pahefana ianao, ilay Jesosy izay tompon'ny fahefana rehetra anao anatinao.
ary tsy misy manam-pahefana ambony noho ianao aza eto amin'ity izao tontolo izao ity raha tena zoina. Miaraka amin'i jesosy kristy isika dia miara-manam-pahefana amin'ny keo isika, tahaka an'ireny hoe misy olona manam-pahefana dia manambady izy, na dia tsy nomena fahefana aza ny vadiny, miara-mipetraka aminy ao koa ny vadiny. Dia tahaka izany tsika amin'i jesosy kristy ravana. Raha miaraka aminy isika dia tadio fa manam-pahefana isika miaraka amin'i jesosy kristy. Ary tsy tokony atahotra isika. Ndraindray manko misy ihany hoe mosavy e, otrika e, sabotage e, ozona e, sy ny sisa sy ny sisa zay ataon'ny olona. Inona no atahoranao amin'izany? Manana ny fahefana rehetra jesosy kristy, tsy ampanjara izany zavatra rehetrarehetra zany aminao, ary tena tonony amin'ny anarany mihitsy ampiasao ny fahefan' jesosy kristy. Tapaka zany, ravy zany, tsy manjary zany amin'ny anaran'i jesosy kristy. Dia izay le fahefana ho hitanao fa omeny ianao koa izay fahefana izay azy io. Ary ndraindray tsika miditra birao aza dia matahotra. Mba fantatro moa fa io patron anao io, io directeur, tale, superviseur, mpampianatra, tsy haiko izay anarany io, mbola ny fahefan' jesosy kristy anie ny fahefana hitenenany io sy anapahany io e. Manam-pahefana amin'io jesosy kristy, ary afaka manalany eo izy nara-pitso de ara-pitso ihany aza raha ilainy zany. Raha misy olona ve zao ataoko hoe zanaka, misy hoe misy entreprise anankiray zany de mananjanaka izy, de le zanany io zany a no le dadany zany no directeur général, de anao ve de mieritreritra fa io zanaka le directeur général ora miditra amin'ny entreprise, na iresaka amin'ny directeur tsotra, na iresaka amin'ny ohatra directeur commercial, na iresaka amin'ny superviseur, de atahotra ve io? Tsy atahotra mihitsy, satria fantany fa ny dadany ny tompony fahefana ambony indrindra ao anatin'ny orinazy io, ary miedinedina sasa mihitsy io, satria fantany zay resaka fahefana daholo ny mahatonga zany fahasahina zany. Ary zany tsika kristianina, ny fahafantarantsika fa jesosy ny tompon'ny fahefana, tsy mitanondrika ao anatrehan'izany zazanytsika ravana, tsy milavolefina ao anatrehan'izany zazanytsika, ary tsy tokony matahotra isika. Manaja isika de manaja, fa ny matahotra kosa tsy misy olona tokony atahorana, satria Andriamanitra no lehibe noho ny olombelona. Mety marary anao amin'izao fotoana izao, manam-pahefana amin'ny vatanao izy, manam-pahefana amin'ny vatanao izy. Fantatrao fa nisy malemy ao anatin'ny soratra masonao zay ny sotraniny, misy olona narara ndritra ndrombin'ny folo taona tao izay ny sitraniny, be deibe ny fanasitranana ataon'i jesosy, satria manam-pahefana izy. Ka ianao koa manana fahatokiana azy, manana finoana azy, miantehera aminy fa izy ny tena tompony fahefana rehetra. Aza miantehatra amin'ny dokotera sy ny volanana anao fa miantehera amin'ilay manana ny fahefana hanasitrana anao. Manana olana ianao, be deibe ndranay ny olana amin'ny samboaravoara ny fiainantsika. Tena ndraindray mitambatra mihitsy ny olana anatin'ny fotoana ray vizany sika. Jesosy le tompon'ny fahefana rehetra, nampitsahatra ny tafiodrivotra tanatin'ny tenidray mbavamonjy, zany no miaraka aminao eo akaikinao eo izy amin'izao fotoana izao. Manana n'izany fahefana zany izy, ary tsy miova ny fahefany, afaka miteny mihitsy izy amin'ny olam-piainantsika hoe mangina mitsara. Fa matoy izy aloha mbola tsy miteny, de mbola misy antony, ho avy ny fotoana tsy maintsy itenenany fa matoky azy, fa tsy hamelantsika irendrika zany izy. Ny fakampanary avana, ny fahazaran-dratsy samihafa, Jesosy anieny manana fahefany, manana fahefana iaro sy tahiry antsika ao anatiny reny izy. Nalaim-panahy ny tenany, ary mahavonjy zay rehetra alaim-panahiko izy. Zany ny ambaran'ny soratra maza. Ny fanontaniana mipetraka amikosa aminao ary zany dia izao: mino hery sy ny fahefan' Jesosy kristy ve ianao amin'ny zavatra rehetra, amin'ny olona rehetra, amin'ny rafitra rehetra? Mitondra anao ary avana amin'ny tian'io ity, mba handray fampaherezana ao anatin'izany teny zany, ka ilaza mihitsy hoe ay ve Jesosy, mino fa anao ny fahefana sy ny hery rehetra, matoky ianao a. Angatao ny fanahy masina nokatra ny saintsika, aizantsika mahatakatra izany famarinana lalina de lalina izany. Ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika indray zany ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo tapany voalohany. Raha fenina vakina tozy manao hoe: koa mandehana ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Etsika de mahita fa rehefa nanambara Jesosy fa azy ny fahefana rehetra, de maniraka izy, mandehana ozy izy, zany aza mipetrapetraka manome asa ho anareo a
misy mission ampanaoviko anareo, irahako anareo izy izy a, andehany amin'izao tontolo izao, anao ny olona rehetra ho mpianatra, ho mpianatra. Ny mpianatra dia tsy inona fa disipla ihany ny dikany io. Ataovy disipla ny firenena rehetra rehetra. Ny disipla moa dia tsy iza fa ireo olona izay nanara ty an'i Jesosy teny foana, izany natao hoe disipla. Olona nofidiny dia nanaraka azy teny foana. Ataovy mpanaraka, izay zany mpanaradia ny olona rehetra. Izany hoe raha dika amin'ny fomba fiteny amin'izao fotoana izao dia ataovy followers ako ny olona rehetrarehetra. Ka le followers amin'izay fotoana izay dia tena mianatra aminy. Zay ny ambarany ambanao an, ampianarina izy hitantana izay rehetra nandidiko anareo, misy didy, misy fitsipika, misy fampianarina izay nomeny Jesosy andreo mpianatra reto izany an, dia mila ampitaina, ampita amin'ny olona koa izany ireny rehetrarehetra ireny. Ary be dia be io an, izay rehetra ozy, izany hoe tsy zavatra indraim-bava fotsiny izany no teneninao fa tena hoe misy zavatra be dia be ka mitako fotoana maharitra izany. Ary izay rahateo moa natao hoe fianarana. Tsy zavatra atao indray andro fa mitohisy maharitra. Ny mpianatra izao dia telo taona nanofanan'i Jesosy azy. Maro anie izany ny zavatra voarainy tao anatin'izay telo taona izay. Dia ireo izany no ampitainy ka asa firy volana farafahakeliny na firy taona koa no mbola tsy maintsy ampitany andreo amin'ny olona. Izay le baiko. Zavatra mitohisy maharitra izany ny tanjona. Ary ny batisa izay ambara eto dia fampidirana ilay olona izany ho isan'ny fomba ofisialy, ho isan'ny mpianatr'i Jesosy koa. Dia matoza ny zavatra nambaran'i Jesosy any amin'ny farany afatra rehetra izay lazainy tamin'ny mpianatra zavatra sarobidy io. Ny tanjona izany ho Jesosy dia izao a, ianareo mahazo olona be dia be hanaraka fa tsy hanaraka anareo. Hanaraka ny fampianarako, anao izay nataoko, hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko izay, ary tsy hoe fitsipika iray fotsiny fa ny fitsipiko rehetra ampitandremo, ampianaro azy daholo, ampianaro azy daholo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany driavana? Manana didy sika ry havana, na kristianina ianao, na fikambanana, na fiangonana, ary tsy tokony hipetrapetraka isika. Manana asa goavana miandry isika ry havana. Kristianina angambany ianao, ho ao an-tokantranonao izao voalohany indrindra amin'izany. Efa mpianatr'i Jesosy daholo ve ny ao an-tokantranonao? Fa mitaky ny tompo, ataovy mpianatra izy. Ka ny firenena rehetra aza moa tia ny andehananao maika fa izay eo akaikinao ao. Misy zavatra mila mpianarinao, misy zavatra mila atao mitohisy maharitra ao, ary izay le fitaizam-panahy izay tadiavin'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa isika kristianina dia tsy manaraka olona fa manaraka an'i Jesosy Kristy. Izay le tanjona izany hoe ho mpianatr'i Jesosy Kristy fa tsy hoe ho mpianatr'i Paoly na ho mpianatra iny fa ho mpianatr'i Jesosy Kristy, hanaradian'i Jesosy Kristy, satria tsy ny fotikevitr'i Paoly fa ny fotikevitr'i Jesosy Kristy izay ampitain'i Paoly no ambara. Ary izany no taomanantsika mba tsy izay anaraka ny anina dia manaraka anazy eny foana na makary fa ny sasany izao dia rehefa miala ilay mpanompon'Andriamanitra dia miala koa izy. Jesosy Kristy no arahanao. Ka na izy an'izy ampanompon'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay misy anao, eo amin'ny fiangonana izay misy anao, tsy miala ianao satria Jesosy Kristy no arahanao. Jesosy Kristy no arahanao fa tsy manaraka olona ianao. Dia tahaka izany koa. Tsy hoe mivavaka fotsiny isika. Indraindray manko izany ny tena olona na mivavaka fotsiny ilay olona. Fa tsy tena hoe vonina hianatra. Hianatra hoe ahoana marina izany hoe fiainana kristianina izany. Ahoana izany hoe fiainana kristianina izany. Ny fiangonana ry havana dia tena sehatra tokony ahafahan'ny olona manao mahazo fampianarana mitohy sy maharitra. Ny mampalahelo manko dia izao a, reo le fiangonana tsy ataoko hoe fiangonana koa rehefa reo le fikambanana antikristy izay mitory zavatra diso, reo ny tena mampianatra ny olona ao aminy. Tena mandany fotoana mihitsy reo mampianatra satria andaniny ataonany maro mihitsy ny mampianatra satria amin'izay ao miletika tsara anatin'ny sain'ilay olona any ilay fotom-pampianarana diso izay entiny. Indraindray isika kristianina izay tena manana ny marina mianahana isika tsy mampianatra tsara ny kristianina ao amintsika isika. Ka rehefa nytaniana ilay olona hoe inona ny dika ny trinite, ny batisa, ahoana ny maha-protestanta anao, inona ny atao hoe fanetretena, tsy manakambara ilay olona. Tosika hoe akaifa niarina any mikatekomenda any izany ry pastera, any mifandraisana fanasan'ny tompo sana any mianatra an'izany. Eny, marina izany kanefa ny ankabetsahany ireny dia sehatra tena hoe mbola tanora daholo ilay ao. Fa rehefa lehibe ilay olona dia tokony isy zavatra hafa koa anamafisana an'izany, ary izany taomana ny olona hoe mandehana mianatra.
raha mbola misy azo no hafahana mianatra de mandeha any mianatra mandrakariva riavana, ary tsy mijanona mianatra sitra satria be debe ny zavatra ianarina atao soratra masonao, ary tsy mety lefy, tsy mety lany mihitsy. Any amin'ny fikambanana sy ny sampana samihafa any ataovy ezaka re ny fiarahana mandinika soratra masina, ny fianarana hoe ahoana moa ny toetran'i Jesosy Kristy, ahoana ny fomban'i Jesosy Kristy, ahoana ny leadership an'i Jesosy Kristy, inona nataony, dia andao ampiarintsika izany, andao hoentsika atao fombam-pisainana eny amin'ny fiarahamonina izany. Izany ilay manao mpianatra ny firenena rehetra, izany ilay manao mpianatra, mampianatra azy ozy izy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, nomen'i Jesosy fahefana isika miaraka aminy de manam-pahefana. Fa le fahefana hoenti maninona? Hoenti miasa, hoenti mampianatra, fa tsy hoe fahefana hidivana fotsiny lay izy. Rehefa tonga eo amin'izay a, tsy manao nininona akory, nasa mitady tombontsoa fotsiny, mitady dera sy laza fotsiny, tsia, fa tena hitarika ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Izany ny tena tanjona, izany ny mission ampanaovin'i Jesosy Kristy andretompianatra eto. Ny formation zay omeny Jesosy any mpianatra de formation de formateur, ho lasa formateur nareo a, de ataovy ho tahaka zay nataoko ny olona rehetra hanaraka ihany ko. Ny fantanina mipetraka amikosy aminao zany de izao hoe efa tonga efa mpianatra Jesosy tokoa ve anao, mianatra aminy ve anao, mitandrina zay rehetra andidiny, mitaonanao ariavana? Tsy mbola tara fa mateo anao mbola mandre azo afatra zao, afaka tena miverina mianatra ianao. Ny mampaleolo manko indraindray ty zao, rehefa atsona ny fiofanana sy nytany, malaina ny olona, vitsy ny olona anatrika azy zany. Fa raha hoe andao hijery baolina de feno ny teray ary tsy atolona mihitsy azy. Any amin'ny zava-panahy lasa malaindaina ny olona, fa any amin'ny zavatra tsy ihanina de feno hipoka mi. Angataony fanahy masina ry havana, ampisy etaeta ao anatinao, etaeta hianatra, hianatra amin'i Jesosy, hitombo amin'i Jesosy, ary tsy hanaraka fa tsy Jesosy isika. Ny famaritana farany de izao, momba anareo mandrakariva aho Jesosy tamin'ny mpianany, momba anareo mandrakariva aho ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izay amin'ny 15 tapany farany, tapany faharoa, ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Eto ravana de hitantsika fa manome toky Jesosy ny mpianany, eny andefa anareo a, maniraka anareo a hatrany amin'izao tontolo izao, lavitra ane zany, kanefa de izao izy. Tsy mora ny asa, efa nisy fotoana izy laza hoe indro maniraka anareo izy tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodi, kanefa de izao, aza matahotra fa zaho omba anareo a, miaraka aminareo aho izy, miaraka aminareo ary tsy mafona mandao anareo mihitsy. Nidikany ty hoe momba ty ravana de izao hoe manampy, miaro io, mahity io, manatrika io, manohana koa nidikan'izany, miandany zany nidikany hoe momba anareo a. Ka izany rehetrarehetra zany no ataoko Jesosy, miarahako aminareo, fa mamatsy koa izy. De izay zany le hoe tena zava-dehibe, tsy mandeha irery ny mpianatra manatanteraka ny mission, fa tena miaraka amin'i Jesosy, afaka ny an'olontsaina azy izy. Ary zay ny natoka azy nanome ny fanahiny, ny fanahy masina de fanahan'i Jesosy Kristy zay miaraka amin'ny olona. Ka io fanahan'i Jesosy Kristy no representant an'i Jesosy Kristy ao anatiny, izay miaraka aminy isan'andro isan'andro. Ka ny fisian'ny fanahy masina anatin'ny olona zany de efa midika ihany zany hoe Jesosy Kristy ao anatin'ilay olona. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mandeha irery ianao ry havana, fa miaraka amin'i Jesosy ianao. Ny zava-doza amin'ny asa fitorina filazany tsara ho lay mpampianatra anay teny amin'ny toeram-panomanana de izao, tsy hoe misy ny fahavalo na tsy hoe marary ny mpanompon'Andriamanitra na hoe lavitra ny toerana fiasana na hoe tsisy jiosy tsisy rano, fa ny zava-doza indrindra amin'ny fitorina filazany tsara ho izy de izao hoe mandeha amin'ny herin'ny tenany, fa tsy miankina amin'i Jesosy Kristy na tsy miaraka amin'i Jesosy Kristy lay mpanompon'Andriamanitra. Ary zany mihitsy zava-dehibe io fiarahana amin'Andriamanitra io ry havana. Indraindray mety kivikivy ianao, ketraketraka ianao eo anatrehan'ny zava-misy samihafa, aza mamoy fo fa eo anie Jesosy. Ahoana ozy ny hiratsika ny efarana FFPM izay ombanao hafatahotra, tsy mety kivy na mamoy fo. Zany ny omban'Andriamanitra, miala ny tahotra satria Jesosy no anatitsika. Ary na de ny ankizy aza de mirana zany, Jesosy ny ao anaty sambokeloko, tsy atahotra ao, tsy atahotra ao. Mety maro sosona tokoa indraindray ny olana araka ny fanambarako teny am-piantoana, de mety misy olona hiteny manao hoe raha mombara Andriamanitra nahoana no nahoana izy no mijery fotsiny an'izao fahavoazana rehetrehetra amin'ny fiainako izao. Tadio ravana fa
tsy midika mihitsy hoe tsy miaraka aminao andriamanitra na miala aminao izy raha ohatra ka misy faharavana ny fiainanao. Fantatrao moa tantarany Joba, ny faharavam-piainana atao amin'ny tantarany Joba tsy midika hoe niala tamin'ny andriamanitra, fa misy planin'andriamanitra ao ho azy, ary zay ko ny amin'ny fiainantsika. Atolory azy fotsiny ny zavatra rehetra zay ravy eo amin'izany fiainanao zany, de matoky azy fa momba anao izy, ary tsy mahafoy anao izy. Na ao anatin'ny sarotra de eo izy, ao anatin'ny tsara de eo izy, fa tsy andriamanitra hoe rehefa milamina ny fiainan'io de miaraka aminy, fa rehefa tsy milamina ny fiainan'io de tsy miaraka amintsony. Ao anatin'ireny indrindra raha ny tena eo izy, satria ambaran'ny tenin'andriamanitra hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ao anao ho Davida, na de mandeha mamaky lohasaliko ny fahafatesana azy aho, de tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, ianao no amiko, miaraka amiko anao andriamanitra, ka tsy atahotra. Miaraka aminazy tokoa ane ianao e, tena miaraka aminy ianao rehavana. Hitan'andriamanitra ianao mihaino ny otoriteny io ao amin'izay toerana misy anao, na mety eny ambony fandrina ianao, na mety eny amin'ny toeram-pandeha naiza naiza ny toerana misy anao, de hitan'andriamanitra ianao miaraka aminy ianao. Resao izy e, tantarao aminy ny zavatra miseho rehetra amin'ny fiainanao. Mety hiatrika fandidina ianao, mety hiatrika fitsarana, hiatrika entretien, mety mahazo convocation na rendez-vous samihafa, te hiteny aminao aza matahotra fa momba anao Jesosy, miaraka aminao izy. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe inona ny zavatra mety mahampatahotra anao, te hiteny aminao arahavana amin'nytian'io ty, ary mitaona anao hoe aza matahotra fa momba anao Jesosy, momba anao izy. Ary ny fanahy masina no angatahantsika, hanokatra ny masom-panahyntsika, hahitantsika tahaka le tantara ny Eli, fa izay rehefa natahotra mafy ke aza hoe rokiako kiako ao daholo, ao an-tokotany ao daholo, reo miaramila be deibe, miaramila be deibe. Toy izy izy hoe Jehovah, sokafo ny masony mba hahita, de ny sokafan'andriamanitra ny masony lay mpanompony, giaza ka nahita izy hoay reto miaramila n'andriamanitra mikalesy hafa maro be tsy takatry ny saina. Zany ny fomban'andriamanitra zany, zany ny fomban'andriamanitra antsika zany jiavana, aza matahotra. Raha fitinina zay rehetra nambara teo de izao voalohany, efa nomena fa hifanaretra any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Jesosy manam-pahefana ny Jesosy miaraka amintsika jiavana, tsy Jesosy malemilemy io na Jesosy reraka, fa Jesosy matanjaka ary tsy miova fa mbola tompon'ny fahefana rehetra izy mandraka ankehitriny izao. Aza matahotra ianao fa miaraka aminy ianao, ary ho manana anjara amin'izany fahefany zany ianao raha miaraka aminy, ary afaka mampiasa zany fahefany zany koa ao aminy. Ny faharoa, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mitaona ny olona tsika hanaradian' Jesosy, ho tonga mpianatra Jesosy, hanao ny fomban' Jesosy, hanatanteraka ny sitrapon' Jesosy. Zany no hitaomana ny fiangonana, ary tsy zavatra indray mandeha zany, fa zavatra tokony hitoso maharitra mba hahatonga ilay olona ho tena fixa tsy ala amin'i Jesosy na mitafatesana aza tahaka reto mpianatra retoko. Ary ny farany de izao hoe momba anareo mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany, momba anareo mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany, momba antsika ny tompo ry havana, momba antsika ny tompo naiza naiza leanao de momba anao izy, ninninona taonao de momba anao izy, na inninona fahavalonao de momba anao izy. Noho izany aza matahotra. Ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra, amen.

Ry Jesosy Kristy, tompona eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay, misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana, fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifona aminao zahay, meo anay an-trany Jesosy Kristy tompony, fananao masina mba hanazava ny teninao, meo anay an-trany fananao masina azahoanay mamantatra ny sitraponao, meo anay an-trany tompo ny fananao masina, lay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay tompo mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao zany Jesosy Kristy lay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavotra anay, de metezy anao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao zahay reo olona maro zay anjadinny adintsaina, tsy mahita vaaolana ny akamaron'ny olona, dia tario lalana izy tompo mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tario lalana izy a mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo zay tsy salama, na ny an-tokantrano any zany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, ianao Andriamanitra, ianao no irinay a mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, eo mametaka izany vavaka izany eo aminao zahay, ary de manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasairanana, ianao Andriamanitra hanome vaaolana, anome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay zay vavaka nampianaranao anay manao.

0: المناكة.
1: المناك.
0: Fandaharana ahalalanao ireo daty malaza,
1: ireo tantara lehibe,
0: daty tsy adinoina,
1: ireo olona nisy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaharana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa
0: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
1: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
0: lova soa

0: Anio efatrambin'ny folo jona. Folo sy sivanjato sy arivo. Mivondrona ireo fikambanana misionera protestanta sy anglikanina samihafa mba hialana amin'izay mety ho fifaninanana eo amin'ny asa fitoriana ny filazantsara amin'ny tontolo tsy kristianina. Foibeny ekumenisma, voalohany indrindra anglo-saxona, avy eo dia nanerana izao tontolo izao. Izany no nitarika ny famoronana tamin'ny 8 sy 7 arivo ny filankevitry ny fiangonana maneran-tany. 5 sy 7 sy arivo, voatendry ho lehibe ny fitondram-panjakana sy ny governementa ny capitaine de corvette Didier Ratsiraka Ignace. 8 sy 7 sy arivo, nodimandry i Jean Verdi Solomon Razakandrainy mitondra ilay solona anarana hoe Dox. Poeta sady mpanoratra no nahalalana azy. Anisan'ireo nanorina ny Havatsa UPM izy, mambra ny Akademia Malagasy ny taona 5 sy 7 arivo. Ireto avy ny sanganasa tena nahafantarana azy: ny hirako izy mbiravavy, hira va fa tsiarovatena, sy ny maro samihafa ihany koa. Aneo ihany koa no andro maneran-tany izay ankalazana ny amin'ireo mpanome na ny mpanolotra ny ra, araka ny fomba fiteniny aminy hoe izay manome ra dia mamindra aina. Anio no andro ankalazana an'ireo mpanome, antsitsapo ireo mpanome ny ra.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova.

0: top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arainao eto amin'ny 91.2 MHz top 10
2: Ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy natratra indray ity alahady faefatra ambin'ny folo ny volana jona taona 2020 sy 2020 ity miarabanao indray tonga soa ato anatin'ny fandaharana top 10 ny namana tiana indray no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana ary zoko dilon kosa ny ao amin'ny lafiny teknika tsy ampiandrelanao intsony ary hahafahanao atomboka avy hatrany indray ny fandaharantsika tahaka ny mahazatra antsika moa dia ahitantsika an'ireo antokom-pihira folo izay no filaharana atao anatin'izao fandaharana top 10 izao dia jerentsika avy hatrany ary hoe iza no eto amin'ny laharana fahafolo ny eto amin'ny laharana fahafolo aloha dia 7:30 be izao ny isanareo no nangataka azy tia tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana izany a ry zareo katelema getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe amboarany lalan'i Jehovah ndao raha antsika izany ery izany

Eto amin'ny laharana fahasivy indray tsika izao, andao indray ho jerena hoe iza ry zareo antokom-pira eto amin'ny laharana fahasivy. Sivy amby telopolo aloha ny isanareo no nangataka azy tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Ahitantsika andry zareo kate fasitra varatsena amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mifankazara. Dao arahantsika izany erizany.

eto amin'ny laharana fahavalo kosa indray arintsika zao a dia ndao indray ijerena hoe iza indray no katelema eto amin'ny laharana fahavalo a roa ambe fapolo aloha ny isanareo izay nangataka azy ato amin'iny herinandro iny a ahitantsika andry zareo katelem manjomaranilanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe miomana miambena ndao arahantsika izany ery zany.

Iena re mbola tao anatin'ny fandaharana tao fidisa trany isika amin'izao fotoana izao a, dia tao amin'ny laharana fahafito indray andeha ho atolotranao indray ary iza indray no antokom-pihira tafiditra eto amin'ny laharana fahafito a. Fito amby enimpolo be izao ny isanareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana, ahitantsika andry zareo katelema feon'ny fihavanana manaritsoa amin'ny lahira mitondra ny lohateny hoe ideranay ny talentanay.

tonga sady edo amin'ny laharana fahaenina antsika zao andao jerena indray hoe iza indray no atoko pira tafiditra eto amin'ny laharana fahaenina tsy iza izany fary zareo katelema firaisankina amin'ilay raha mitondra lohateny hoe tsy fantatra dimy amin'ny fitopolo be zao nisanareo any nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maraipi

eto amin'ny fanolorana ny bonus indray moa izany tsika izao ataka mazatra tsika moatra fatana ny fandaharana top 10 a dia misy an'izay hoe bonus izay a dia ho amin'ny androany izany a dia ry zareo katelema salema vaovao anosy arivo a amin'ilay hira mpitondra lohateny hoe fitsarana dao anaraka an'izany ry zany ary tsika

Eto amin'ny laharana faefatra indray tsika zao ary a no indray jerena hoe iza indray no tokopira tafiditra eto amin'ny laharana faefatra enina amin'izato be izao nisanareo no nangataka azy ity a ahitantsika andry zareo katalema taratry ny fahazavana mahazo ariva amin'ny aira mitondra ny lohateny hoe tsy resy

tonga eto amin'ny laharana faharoa arintsika izao andao jerena hoe iza ary ny KTLM eto amin'ny laharana faharoa. Ahitantsika andry zareo KTLM afaka ry ambatotokana amin'ny era mitondra ny lohateny hoe misaotra. 5 amby 100 be izao nisanareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maraty.

Eto amin'ny laharana voalohany arintsika zao a, iza reno eto amin'ny laharana voalohany. Raha toa ianao ka mpanaraka tsy tafaka ny fandarana maraim-pifaliana isan'andro isan'andro a, dia mety efa mahafantapatatra hoe ry zareo reto kosa angamba no eto amin'ny laharana voalohany atao anatin'ny top 10 ka raika ambin'ny folo sy roanjato be izao ny isanareo no nangataka azy ity a. Ndao ary atolotra anareo ery zareo velema fanasina mba tsy tokana.

0: Iena re mamaraparana ny fandaharana sahady moa zany isika amin'izao fotoana izao dia aloha averina ho tanisaina aminao ireo hira folo izay be mpangataka indrindra tamin'iny herinandro iny atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana moa izany tamin'ny laharana voalohany ahitantsika andrizao reo VLM fanasina mbatsitokana amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mifona, eto amin'ny laharana faharoa ary zareo KTLM afaky ry ambatsitokana amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe misaotra, eto amin'ny laharana fahatelo ary zareo mpihira fifoazana fanilo firaisankina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe onjam-pianana, eto amin'ny laharana fahaefatra ary zareo KTLM mataratry ny fahazavana mahazo arivo amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsiresy, eto amin'ny laharana fahadimy ry zareo KTLM matsanta fitoriana Ambohimena amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy irery, eto amin'ny laharana fahaenina kosa ry zareo KTLM firaisankina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe tsy fantatra, eto amin'ny laharana fahafito ry zareo KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe ideranay ny talentanay, eto amin'ny laharana fahavalo ry zareo KTLM anjomaran'ny lanitra soa lazaina amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe miomana miambena, eto amin'ny laharana fahasivy ry zareo KTE faritra Varatsena amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe mifankazara, ary eto amin'ny laharana fahafolo ry zareo KTLM Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe amboary ny lalan'i Jehovah. Dia ny bonusika tamin'ity androany ity dia ry zareo KTLM Salema vaovao Anosy arivo amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe fitsarana. Ny farany eto izany ny fandaharana top 10 tamin'ity androany ity, ankasitrahana ianao mpiaino indrindra moa amin'izay fangatahan-kirana ataonao nandritry ny herinandro tao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana nahafahana nananotosana izao fandaharantsika izao. Ankasitrahana ihany koa ny tompon'andraikitra ao Izoko Sahondra, izy moa no mandahatra sy mandrindra n'izao hira izay angatahanareo izay. Tsy adina ihany koa ny mankasitraka ny Izoko Dilon teo amin'ny lafin'ny teknika, ny namana tiana kosa no niaraka taminao teto amin'ny fanolorana. Dia azadino ny fandaharantsika izaky ny alahady amin'ny 20 sasany ataondro izany dia ny famerenana ny talata amin'ny 4 arivo. Manome fotoanao anao ary amin'ny manaraka indray velomatovoka.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro, arahinao isaky ny alahady ataondro amin'ny 20 sasany,
2: famerenana kosa ny talata arivo amin'ny 4,
1: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Tahinantena.
2: Fandaharana renesinao eto amin'ny Radio Fen Filazantzara isaky ny alahady amin'ny roa.
1: Tahinantena.

aoka ho ao aminareo izao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataonyho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoana ny tenany taminakany endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanantare olona izy dia nanetry tena ka nanaika hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Koa izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andelehan'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambany tany, sy any eken'ny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra. Izany teny fanekem-pinoana izany dia hiarabanantsika ry mpiainoavana nahatratra izao fotoana anio izao, andro mpifaliana tokoa satria mpiavana amin'Andriamanitra isika. Koa dia miarabanao ny fandaharana taiognantegna amin'ity fotoana ity. Fa mialohany irosoantsika hanaraka ireo hira izay amin'ny fiteny paritra anjarantsika anio a, dia hiara-mivavaka isika toko. Misaotra anao izay Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao tratry ity fotoana ity. Misaotra noho ny ankalazanay ity anio ity koa, satria velona ianao dia velona koa izahay. Mangataka ny fitiavanao koa mba hitoetra ao aminay, ho fahavelomanay izany ary ho fiainanay. Ary manateny izahay, mino izahay fa nomenao anay ilay famelan-keloka ka nahatonga anay mpiavana amin'Andriamanitra rainao tamin'ny izany fitiavanao anay izany. Dia omeo fo manaiky sy mindro izahay Jesosy, amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny namanao Odilory mpianaovana no mikirakira ny bokotra marososina mahatody ny feo any amintsika any. Ramatovolona no manolotra ny fandaharana toy ny mahazatra. Iroso amin'ny hira voalohany isika, izany dia ny tarika kapela ono no anolotra azo antsika anio, mitondra ny lohateny hoe ndao mipolia.

tsara ny mivavaky. Ny antokopihira vakomasy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy manakara no hanolotra izany hira izany ho antsika indray.

0: ny faranara ty fandaharantsika tia nio ry mpianoavana, misaotra anao indrindra nanaraka izany hatramin'ny farany. Maniry ny ionao aminao indray amin'ny fotoana manaraka, isaorana ny namanao Odilon teo amin'ny lafiny teknika Ramatovolola moa nanolotra azy izany ho aminao. Dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika tsirairay avy ry mpianoavana mandra-pione.
1: Tahinan-tegna
0: fandaharana renesinao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahinan-tegna

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Randry Ambololon'ny Aina Jean Rodolphe, mpitondra fitandremana Amboidava Filiovana Amboimahazo.
2: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavin'ny fanahy masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: ry fiangonana malala izay manafina ny fahotantsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrampo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanery tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay, masina ianao ka makahala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra manery tena sy maiky ny fahatsoanay sy ny elika rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy elika izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoelohina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindrampon' olobe sy mahakaka dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra rahaibe famindrampo, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho fahadisoanay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanananjaran'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika.

Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra tompirainy an-danitro, misaotra anao izahay fa ny teninao no niantsona anay ho amin'ny fanasan'ny fiainana mandrakizay. Ary dia mangataka aminao izahay, fo azy amin'ny fanainao masina ny fonay mba tsy ho mpihaino foana ny teninao izahay, fa hanaraka ny fiantsoanao ka tsy ho voasaka ny fiahiny izao fiainana izao. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao, dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

Sao isika dia araka ireny tenin'Andriamanitra izany dia hitantsika araka ny bokin'i Isaia mpaminany toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahasivy ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy. Isaia mpaminany toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahasivy. Ary ho tohizantsika araka ny epistily ho an'ny Romanina, Romanina toko voalohany ny andininy fahavalambi folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Romanina toko voalohany ny andininy fahavalambi folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Jehovah tompony maro dia hanao fanasana ho an'ny firenena rehetra eto amin'n'ity tendrombohitra ity, dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika ela, zavatra matavy betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary ho foanany eto amin'n'ity tendrombohitra ity ny sarona izay manarona ny olona rehetra sy ny rakotra izay mandrakotra ny firenena rehetra. Ho foanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa ranomaso ny olona eny amin'ny tany rehetra. Fa Jehovah no efa niteny ary holazaina amin'ny izany andro izany indro Andriamantsika izay nandrasantsika hamonjy antsika, indro Jehovah izay nandrasantsika koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin'ny famonjeny isika. Fa hiseho avy any an-danitra ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny faharatsiana rehetra sy ny tsy fahamarinan'ny olona izay mikiasa ny fahamarinana amin'ny fanaovan-dratsy, satria izay fantatra ny amin'Andriamanitra dia miseho ao amponin'ny ireny fa nasehon'Andriamanitra aminy. Fa ny fomba ny tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny maha Andriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao, fa fantatra amin'ny zavatra ataony ka dia tsy manakalahatra ireo. Fa na dia nahalala an'Andriamanitra aza izy dia tsy mba nakalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na ny antso azy, fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony tonto. Nandoka tena ho hendry izy ka tonga adala, koa ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loa dia nosolony zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loa sy ny voromanidina sy ny biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka. Ary izany no nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny nofony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny teniny avy. Ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia nosoloany lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao izay isaorana mandrakizay. Amen.

Zao sika de mbola iaraka andreny filazantsaramasina. Filazantsaramasina araka Lioka toko fahasivy nandininy faraky amby dimapolo ka hatramin'ny andininy faharoa ambinimpolo. Lioka toko fahasivy nandininy faraky amby dimapolo ka hatramin'ny andininy faharoa ambinimpolo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary rehefa ho tonga ny fotoana hampiakarana an'i Jesosy dia niatrika hakany Jerosalema izy ary nandefa iraka hialoha azy izy dia nandeha ireo ka niditra tao amin'ny vohitra anankiray izay any Samaritana hamboatra ho azy fa tsy nandray azy ny olona satria nandroso toa ho any Jerosalema izy ary raha hitan'ny Jakoba sy Jaona mpianany izany dia hoy izy Tompoko, tianao va raha hiteny izahay mba hisy afo milatsaka avy any an-danitra handevina azy fa izy nitodika dia niteny mafy azy dia nakany amin'ny vohitra hafa izy ary nony nandroso teny an-dalana izy dia nisy anankiray nanao tamin'i Jesosy hoe hanaraka anao aho na aiza na aiza haleanao fa hoy Jesosy taminy ny amboalao manandavaka ary ny voromanidina manana fialofana fa ny zanak'olona tsy mba manana izay hipetrahany lohany ary hoy izy tamin'ny anankiray koa manaraha ahy fa hoy kosa izy Tompoko aoka aho aloha handeha handevina ny raiko fa hoy Jesosy taminy aoka ny maty handevina ny maty ao aminy fa hianao kosa mandehana ka mitoria ny fanjakan'Andriamanitra ary hoy ny anankiray koa Tompoko hanaraka anao hiany aho fa aoka aho aloha handeha hanao veloma ny ao an-tranoko fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitarika fangady tariana ary miherika ka mendrika ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amen.

Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo izao araka ny fanjakan'Andriamanitra. Amen.

nijanona makapoty plato, nombona tamin'ny asy fijaliana, matoka nalevina, nidina tany fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka kafaran'Andriamanitra raisito, avy any aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masinao, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Ay, ry Andriamanitra raisanakary fanahy masono dia amin'ny fanomezanao anay ity alahady faharoa manaraka ny trinite ity indray hanamboaranao anay sy hikarakaranao anay eny hitehirizanao anay amin'ny finoana ihany koa. Ankehitriny ary raha handreny teninao zahay Jesosy dia mangataka ny fanahinao masina mba hanambara ny teninao aminay ary hitahiry zany teny zany eo am-ponay tsirairay avy mba hahatonga anay ho velona sy iaina amin'izany teny zany. Ankehitriny dia mangataka aminao koa izahay mba tsy misy avelanao hanjaka eto aminay ny feo rehetra zay rehetra tsy avy aminao ka manahakana ny fiainoanay, manahakana ny fanambaranay ny teninao. Ataovy mahaina, ataovy mahazo aina velona ny kristianina rehetra, ny olona rehetra izay mandre izao teny ambara aminay izao, satria izany no teny velona mamelona anay tsirairay avy ary mahatonga anay ho olom-baovao eo aminao ihany koa. Dia angatahanay ny famirampo sy ny famelan-keloka avy aminao amin'ny anaranao Jesosy no andrenay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havana noho ny fatratrarantsika ity alahady faharoa manaraka ny trinite ity indray noho ny fitantarany sy ny fimbinantsika tsirairay avy dia mahatratra izao alahady izao isika ary miarahaba antsika rehetra izay mandre izao onjam-peo izao ihany koa amin'ny fandrenesana ny fanompom-pivavahana isaky ny alahady maraina samy hotahian'i Jesosy anie itsika rehetra amin'izany. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara hotoriana amintsika amin'n'ity androany itia dia ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ny fiangonana loterana malagasy hotoriana amin'ny alahady faharoa manaraka ny trinite amin'ny taona faharoa. Dia tsy inona izany fa ny filazantsara araka Lioka toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Filazantsara araka Lioka toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby telopolo. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika: ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe, raha misy manaraka ahy ka tsy makahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalainy sy ny anabaviny, eny, ary ny ainko aza dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Nazovo no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Fa iza moa aminareo raha ta hanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay ho lany hanaovana izany na misy hahavitany azy na tsia? Fandrao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mahavita dia handatsa azy izay rehetra mahita ka hanao hoe, i olona io dia namboatra nanao trano fa tsy nahavita. Ary iza moa no mpanjaka raha mandeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba hakahevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin'ny ray alina izy na tsia? Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia hampitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra ananareo dia tsy azo ekena ho mpianatro. Koa tsara ny sira, fa raha ny sira no tonga matsatso, inona indray no hahasira azy? Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy, fa hariny ny olona izay manatsofina ho enti miaino aoka izy hihaino. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Rehefa miantso ny olona ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra
dia mbola maro ny mandah. Ary tsy vitsy no mbola manana fialantsiny manoloana ny fitsoan'Andriamanitra. Ka hoy ny avalin'ireo amin'ny tenin'Andriamanitra mialoha izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Efa nividy omby aho. Efa nividy tany aho. Ary efa napakabady aho. Sy ny sisa no avaliny ka mamaly ny fiatsoan'Andriamanitra izy. Ny olona toy izany hoy Jesosy ao amin'ny andininy faharoa faefatra amby roapolo mialoha izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao a, dia tsy misy hanandrana ny nahandrony ireny na dia iray akory aza. Raha izany no tenenina dia hoe tsy misy ho tafiditra hiara iombina amin'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany olona izany. Misy koa nefa ny manaiky avy hatrany manolotra na mamaly ny antso izay atao aminy, fa tsy fantany ny antony mpiatsoana azy manoloana izany. Ka izao no eritreretiny manoloana ny antso izay atao aminy. Ny sasany te hahita fahagagana fotsiny, ny sasany te hamerina ny namokiana ny vahoaka tsy omby dimy arivo tany anefitra. Izany hoe ny fitadiavana ny hanina isan'andro no mahatonga azy mamaly ny antso eo amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Na koa ny fitadiavana ny tombony ho an'ny tenany no hamaliny ny antso eo amin'ny antso ataon'Andriamanitra azy. Ary ny sasany manatena fa horavana ny fanjakana tsy refesy mandidy toy ny fanjakana romanina, ary haorona ny fanjakana nampanantenain'i Davida. Noho izany, tsy mba araka ny fandaharan'i Jesosy ny zavatra izay homeny ny zavatra antenain'izy ireo, fa miankina amin'izay eritreretin'ny sainy sy faniriany fony ny antony anompony sy andrasany amin'i Jesosy amin'izany fiatsoana izany. Raha izany dia mahadiso fanantenana ny tenany ihany izy amin'izany, ka mahadiso ny fiheverany izay milaza fa mpianatr'i Jesosy, mpanaradian'i Jesosy izy izany. Riavana eto ary ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia tsy mitaona ny olona fotsiny ho variana ka hiakohaka amin'ny fotsiny, fa koa fanirahana ho an'ny vahoaka maro izay manaraka azy. Ary tsy fanirahana fotsiny koa ny hanaraka azy ka tsy mahalala ny tena antony anirahana azy. Fa izao ry havana, mampianatra ny fiainana entitra amin'izay te ho mpianatr'i Jesosy marina tokoa izy eto amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Roa ary ny fiainam-baovao atolotr'i Jesosy ho an'izay te ho mpianany amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ny fiainana voalohany atolotr'i Jesosy amin'izany dia ny fiainana ny fitiavana an'Andriamanitra, na ny fiainana ny fitiavana an' Jesosy. Izany no nahatonga an' Jesosy niteny tamin'ny vahoaka maro nanaraka azy amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao, ka nampiasa ny voambolana hoe
maka Allah. Kani maka Allah isai mitu hef tam nuwe maafui ten. Maafui isai tena ilain. Ar maafui isai tena tin. Ni tena tina dia si isai san fani havan. Kiresan ni tena de mantra anjara tsiki am tian ruaniti fani rai ni reni. Ni vady, ni zanaka, ni rahalahy, ny anabavy. Ary tsy izany ihany, fa izay tena ilaina koa indrindra indrindra no tokony hoafoizana dia ninona dia ny aina koa aza. Izany tena tiana ambara aminy hoe maka ala. Ny teny hoe maka ala ao amin'ny ity andiate ao amin'ity andiateny ity dia adika hoe tia kely kokoa na ambany kokoa. Ny dikan'izany raha lazaina tsotra dia izao: ny fitiavana an Jesosy dia tsy maintsy lehibe lavitra noho ny fitiavana ny vady, ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny rahalahy, ny anabavy, eny fa ny tena koa aza. Raha izany ry havana no adika dia izao hoe atao ambanimbany kokoa ny fitiavana ireo ray aman-dreny, ireo zavatra tiana, ireo zavatra ilaina no ny fitiavana an Jesosy. Izany fepetra tian Jesosy ambara, izany no fepetra tian Jesosy ambara ho amin'ny mpianatra dia ny fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra, izany no fepetra takian'Andriamanitra, ary izany no fiainana takian'Andriamanitra amin'ny olona mpanaradi azy. Ary izany ry havana dia manamarina indrindra ny didy voalohany, manamarina ny didy voalohany. Ny didy voalohany dia fantatsika tsara fa milaza ny hoe aza manan'Andriamanitra hafa, aza manan'Andriamanitra hafa. Ary ny mbola manamarina izany koa ny hataka voalohany dia ny hoe rainay izay any an-danitra ho amasinany eny anaranao. Ampiariariny izany hataka nampianarin'ny Tompo sy ny didy voalohany zany ny maha fanomezana toerana ambony lavitra no izao tontolo izao, na izay tiana na izay ilaina eo amin'ny fiainantsika, an'Andriamanitra ambony lavitra izy. Izany koa dia milaza fa manao lohalaharana ny fitiavana an Jesosy eo amin'ny fiainana, manao lohalaharana ny fitiavana an Jesosy eo amin'ny fiainana. Ary raha lazaina amin'ny teny tsotra ry havana dia hoe ny fitiavana an Jesosy no atao lohalaharana eo amin'ny fiainana. Noho izany dia tsy fantsirana didy amin'ny fianakaviana izany, fa fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana mahaandriamanitra azy, fametrahana an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy, fametrahana an Jesosy amin'ny maha izy azy eo amin'ny fiainana izany, ka atao ambony kokoa noho ny amin'ny fianakaviana, noho ny amin'ny zavatra tiana, noho ny amin'ny zavatra ilaina eo amin'ny fiainana. Manao ho lohalaharana ny antso iraka ho amin'ny fitoriana izany filazantsara izany, satria rehefa manao ho ambony an Jesosy Kristy na manao ho ambony an'Andriamanitra isika dia isan'izany koa ny fanaovantsika ny antso iraka ho amin'ny fitoriana ny filazantsara. Izany no ambaran'ny Lioka toko fahasivy ny andininy fahafito amby dimapolo sy ny manaraka. Ny faharoa ry havana dia izao: ny fiainana ny fitondrana ny azo fijaliana, io koa ny fiainana vaovao atolotr' Jesosy ho an'ny mpanaradi azy amin'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Ny fiainana fitondrana ny azo fijaliana akoatra ny fandana
fandavana ny tina sy ny ilaina dia miteny koa Jesosy fa ny fanarahana azy dia mitondra ny hazo fijaliany. Mitondra ny hazo fijaliany ny fanarahana azy. Izany hoe ny olona te hanaraka an'i Jesosy dia tokony hitondra ny hazo fijaliany. Ny olona manaraka an'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha te ho mpianatr'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany. Raha mpanaradian'i Jesosy dia tsy maintsy mitondra ny hazo fijaliany satria efa nampiombonina taminy tamin'izany hazo fijaliana izany isika. Ny hazo fijaliana eto dia midika ho fahafatesany amin'ny fomba ny tena taloha ka maneho ny hevitra izay asehon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Maneho ny hevitra izay asehon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka ny voalohany amin'izany dia ny fanolorana ny fanetretena. Fanolorana ny fanetretena na fanaovana ny fanetretena. Ka vonona ny hanaisitra ny zo sy ny safidy ary no momba ny tena mba hahasoany hafa. Zany no toetran'ny olona ary io no antombavaka an'i Jesosy raha teo amin'ny hazo fijaliana izy. Raha homboana tamin'ny hazo fijaliana izy dia zany no antombavaka an'i Jesosy ny hanala ny zo mahandriamanitra azy, hanala ny safidy izay tiany apetraka ary indrindra ny hanaovana izany dia ny mba hahasoa ny hafa ny amin'izany. Ka hoy izy manambara izany teo amin'ny hazo fijaliana hoe raha io esory amiko ity kapoka ity nefa aoka ne tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Manamarika izany ry havana fa niala tamin'ny mahazo ny fananany zo Jesosy fa nametraka ny fiainany manontolo teo amin'Andriamanitra ary Andriamanitra no nametrahany ny safidy. Tahaka izany koa isika izay manao ny fanoloran-tena ho amin'ny fitondrana ny hazo fijalian'i Jesosy, manala ny zontsika eo an'ny maizao asy ny maizao anao fa kosa mametraka ny safidy eo ampelatanan'Andriamanitra ny amin'ny fanatanterahana izany. Manaraka izany koa dia vonona ny hiatrika ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny finoana an'i Jesosy Kristy ho famonjena ny hafa sy handraisana ny filazantsara. Izany koa ny zavatra anankiray vonona hiatrika ny fahoriana sy ny fanenjehana noho ny amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy ho famonjena ny hafa ary ihany koa handraisany ny hafa ny filazantsara. Reo ry havana no jerena rehefa mijery ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tsika amevantana. Fa raha ohatra kosa mijery ny ao ambadiky ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy tsika izay tena zava-tsoa lehibe amin'ny fitondrantsika ny hazo fijaliana dia izao no ambadika izany hazo fijalian'i Jesosy Kristy izany. Fanehoana n'izay lazaina na fitinina amin'ny teny tokana hoe 3F na F anankitelo dia ninona izany? Ny fitiavana ny hafa, ny famelan-keloka ny hafa ary ny famonjena ny hafa. Io ry hava no tena zava-tsoa lehibe fitondrantsika ny hazo fijaliana dia ny fanolorana fitiavana ny hafa ary ny fanolorana famelan-keloka ny hafa ary indrindra ny famonjena ny hafa. Hazo fijaliana ho antsika izany satria sarotra ny fanatanterahana ny fitiavana ny hafa raha ianao no akalany hafa nefa hanolotra fitiavana azy. Sarotra ny fanolorana famelan-keloka ho an'ny olona hafa raha ianao no mipetraka eo amin'ny fanolorana famelan-keloka. Hazo fijaliana satria sarotra ny misafidy izany zavatra izany, sarotra ny manatanteraka
izany zavatra izany. Kanefa sarobidy loatra eo amin'i Jesosy izany fitiavana ny hafa izany, famelan-keloka ny hafa izany. Ka izany no mahazava-dehibe izany amin'ny fitondrantsika ny hazo fijaliana Jesosy. Satria izany no nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, dia ny fitiavana izao tontolo izao, ny famelan-keloka ho an'ny izao tontolo izao, ary ny famonjena ho an'ny izao tontolo izao. Eto ary havana dia manolotra fanoharana roa Jesosy mba hahatanterahantsika ireo fiainam-baovao omeny ireo, ary ny mba haharetantsika amin'izany ihany koa. Ka ny fanoharana voalohany dia ny mpanao tilikambo. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika amin'ity androany ity: fa iza moa aminareo raha te hanao tilikambo no tsy mipetraka aloha hihevitra izay ho laniny hanaovana izany, na misy hahavitana azy na tsia. Izany dia hitantsika eo amin'ny 5:20 sy manaraka. Mampianatra fandiniha-tena ho an'ny mpanaradia azy Jesosy. Mampianatra antsika kristianina handinin-tena amin'ny fanarahana dian'i Jesosy izy. Mila mieritreritra sy mandinin-tena tsara aloha ny olona mpanaradian'i Jesosy. Izany tian'i Jesosy ho toetra ny mpanaradia azy, ary izany no marika ny toetra ny mpanaradia azy: mandinin-tena amin'ny fanarahana dian'i Jesosy. Izay vao manapa-kevitra. Fa sao tafalatsaka amin'ny fahatsoa-kevitra, ka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ho tenenin'ny olona izy hoe mba nanorona trano ihany io lehilahy io fa tsy nahavita. Ka tahaka izany koa isika sao de diso fanapaha-kevitra isika, ka homehezan'ny jentilisa, homehezan'ny mpiaramonina, homehezan'ny olona, ka hoe mba niditra ho kristianina ihany, mba ho niditra ho amin'ny asa fanompoana ihany, fa toa niala eny antenatenany. Mandray fanapaha-kevitra, mila mandinin-tena amin'ny fanapaha-kevitra izay ataontsika, ary mila mandinin-tena amin'ny fanapaha-kevitra eo amin'ny fanatanterahantsika ny asa fanompoana, mba ho tsy ho diso fanatanterahana ny fanapaha-kevitra ataontsika. Ny faharoa dia ilay mpanjaka handeha hiady. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra anjarantsika indray hoe: ary iza moa no mpanjaka raha handeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mihevitra hoe haresy iray ilay roa alina ve ny iray alina, sa tsy haresy izany? Fa raha tsy izany ozy izy dia handefa iraka izy ka hangataka fihavanana aminy. Zao ry havana, mila mijoro ny mpanaradian'i Jesosy, satria ady no atrehana. Ary tsy mba ady eto amin'izao tontolo izao no atrehantsika, fa ady amin'ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Mila manana faharetana, mila mandinin-tena, fa sao ho babon'ilay fahavalo. Sao ho babon'ilay fahavalo. Fa raha babon'ilay fahavalo isika dia hanenina, ary tsy afaka hiala amin'izany intsony. Ka izany no ampianaran'i Jesosy indrindra antsika indrindra voalohany, satria eto amin'izao tontolo izao isika betsaka ny fahavalo, ary ato no atrehantsika eto amin'izao tontolo izao. Ka noho izany, mila mandinika tsara, ary mila maharitra amin'ny ady atrehantsika, fa tsarovy fa ny fanahy masina izay efa nomeny antsika no hitaridalana antsika sy ampahery antsika amin'izany ady atrehantsika izany. Ka tsy ho babo na oviana isika, satria lay fanahy masina mahery mandresy izao tontolo izao no mitarika antsika. Ireo ry havana no fanoharana roa nampisehon'i Jesosy mba hanehony indrindra ny fanarahana an'i Jesosy.
ka izany fanarahana an'i Jesosy izany dia izao mila fanapaha-kevitra matotra sy maharitra ny fanarahana an'i Jesosy. Fandraindray isika tratra ny fahataitairana noho ny fihetse-po dia kivy matetika. Indraindray isika tsy manana faharetana amin'ny fanarahana an'i Jesosy dia toa tafajanona eo anelanelany amin'ny fanompoana. Ka izany fampianarana amin'ny faharetana, amin'ny fahafoizana, amin'ny fanetretena izany ry havana no tian'i Jesosy ho toetran'ny mpanaradia azy. Ry havana manome fanoarana faran'i Jesosy amin'ny famaranana ny perikopa anjarantsika amin'ity androany ity dia ny amin'ny sira izay mitahiry sy manome tsiro ny zavatra asiana azy ka hanehoana ny amin'ny asan'ny tenin'Andriamanitra izay mitahiry ny mpanaradia azy amin'ny fitiavana izany. Ary tsy izany ihany fa ny fitondrana ny hazo fijaliana koa mitahiry ny mpanaradia azy amin'ny fitondrana ny hazo fijaliana ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Eo koa ny fanomezany izay tena mpianatra marina ny tsiro mahavelona ho an'ny manodidina azy satria efa nandray ny tsiro mahavelona avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Reo zavatra roa reo no andran'Andriamanitra antsika mba hijoro vavolombelona ny amin'izany isika satria isika koa dia nandray ny tsiro avy amin'ny tenin'Andriamanitra ka ho voatahiry amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary tsy izany ihany fa hanome tsiro ny amin'ny hafa koa mba handraisany ny fahavelomana avy amin'Andriamanitra. Eto mpamaranana ry havana dia diso ny fiheverana ny maha mpanaradia antsika an'i Jesosy raha toa ka ny zavatra hitan'ny maso ihany no antony maha mpianatra sy mpanaradia antsika. Ny tena maha mpianatra marina dia ny fiainana amin'ny fitiavana sy ny hazo fijaliana. Ny fiainana amin'ny fitiavana sy ny hazo fijaliana. Ary mila manana fandavatena sy maharitra amin'izany isika satria nataony ho vavolombelona ny teniny ho fitehirizana sy hanome tsiro ny hafa noho ny filazantsara ao amintsika izay efa noraisintsika tamin'ny Jesosy Kristy. Ny hamaranan'i Jesosy ny teny dia ny hoe izay manatsofina ho eto miaino aoka izy hiaino. Dia mba tsy ho mpiaino manadinona isika rehetra fa ho mpiaino takatony teny ka hahatsiaro sy ho velona amin'izany mandrakariva isika. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ary ny fiombonana sy ny firaisana ho fanahy masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

0: Oka isotra si vavaka isika. Misotra nao zay andriamanitra ray io. Nony fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana. Mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misotra nao zahay ry Jesosy Kristy io. Nony nitondranao ny fahotanay rehetra tamin'ny tenanao masina. Sy nanesoranao ny fahatsoanay rehetra tamin'ny rahanao. Misotra nao zahay ry fanay masino. Nony nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay. Dia ny tsy ahafantaranay na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelahana ny elokay rehetra noho ny fijalian' Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialanay amin'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana marak'izay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra, omeo anay anio izay anona sahazo aminay, ary mamelany elokay tahaka namelamelanay izay mety aminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Randriambololon'ny Aina Jean Rodolphe, mpitondra fitandremana Amboidava, filiovana Amboimahazo.

Aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Fampompavahana izay arahanao ankehitriny a dia fampompavahana tarehin'ny FJKM. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika raha nomeny tombonandro ka anao zao alahy dia antsika riavana malala hisaotra sy hidera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny salamo. Salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fa enina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Ovakina sy hoenoina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aleloia! Mideran' Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah na mahatonina ny fidiarana azy? Sambatra izay mitandrina ny teniny ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Fangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliko amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

0: Iva vaka isika. Riandriamanitra raisy zanaka ary fanahymasonao, midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina, izay avoaka anao ankehitriny, noho ny fahasoavanao sy ny fitahianao mahagaga, ka nitaomanao anay indray aiona aminao, atao anatin'ity tempolinao masina ity. De rainay mandrakizay ny anaranao tompo, satria ianao ilay Andriamanitra tsoto, ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Manjaka eo aminay isan'andro amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ankehitriny ary, indreto izay manatona anao, maniry indrindra ny omenao ny fanahinao masina, mba azahoanay manatanteraka ny sitraponao, ary azahoanay manompo marina tokoa anao. Fa manate feno izao fanompom-pivavahana ataonay izao, ka andraisanay hery sy fanavaozana lehibe eo amin'ny fiainanay, noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy, mpamonjy anay, tompo ny fahefana rehetra, nometranay izany vavaka izany. Amen. Revana malala loha hevitra vaovao indray no iainantsika mandritra ity volana jona ity. Tenin'Andriamanitra anambarana ny sitrapony a renesintsika amin'izao fotoana izao, zay manamafy indrindra izany loha hevitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, tandre mifandao misy mahalasa anareo babin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny albidia mpianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Ary ianareo dia tanteraka ho aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Amen.
1: Sambatra ny mahitsy lalana, sy mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavonona.

Revana malala manlona izany sy tepona de manitra izany dia matsiaro sika fa tsy tanteraka dia ary isika iaiky ny fahatsontsika ka ifona amin'andriamanitra anaraka izao tonombavaka izao ao ampontsika. Ry andriamanitra rainay masina indrindra o, masina eo ka mankala ny ratsy rehetra, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao, indro izay manitry tena itaonatrehanao tsy sahy mahiandrandra ny lanitra akory fa miondrika miaike ny fahotanay. Manoloana ny sian'ny sitraponao izany de matsiaro ny tsy fahamiandrehanay zahay, mora voafitaka tokoa zahay, mora manadino ireo fampianarana sy finoana tolotra anay ka voareborehby ny fampianaran-diso eto amin'ity izao tontolo izao ity, miala amin'ny finoana marina de ny finoananao Jesosy Kristy, koa mamindrafo aminay ry Jesosy Kristy tomponay eo, avy alao ny elokay, mino zay fa mpamela eloka tokoa ianao ka mamela ny elokay sy ny fahotanay, ho avaka amin'ny tsy fahamarinanay rehetra. Ivavaka aminao zahay ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay eo, vavaka aminao zahay ifanay masina mpamela eloka mpanasitrananay, eo ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, amen.

Fiavana malala raiso amin'ny fifaliana sy ny fanantenana ny teny famialan-keloka ka atolotr'Andriamanitra antsika manao hoe ary rehefa afaka izany dia ho avy ny farany ka amin'izay dia atolo ny ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny herirehetra fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoro an'ny satana faingana eo ambany tongotrareo voavelany lokareo noho ny anarana masina ka amin'izao sisy izao aza manota intsony amen fahefana rehetra ary ny herirehetra fa Andriamanitra ny fiadanana anorotoro an'ny satana faingana eo ambany tongotrareo voavelany lokareo noho ny anarana masina ka amin'izao sisy izao aza manota.

0: Ni panuta vovela eloko dia sahy manambara ny finoana ny mpahabe maso. Andeha sika hiaraka manonona ny fanekem-pinoana apostolika. Dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisy tompony manao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokony tompontsika, izay totorona tamin'ny fanahy masony, nateraka manodidina, nijanona nanapaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty karalevo, midina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao amin'ny lanitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompony, avy any aviany tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana velona maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.
0: Velohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra dia ho tanterahantsika ny hira ady sy vavaka aorinan'izay a

0: Tonga ny fotoana mankina ny tenin'Andriamanitra dia indesika aloha hivavaka hangataka ny fanahy masina. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, misaotra anao izay ny amin'ity fotoana ity izay andinianay, hamakinay, hamakafakanay ny teninao. Mangataka aminao izahay Jesosy Kristy, omeo anay hatrany ny fanahinao masina mba aizanay mitahiry sy mitadidy izany teninao izany. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ilay teny tonga nofo ka nonona taminay, hampafantaro anay hatrany ary ny sitraponao, ary mivavaka ihany koa izahay ho an'ny mpanomponao izay hanazava ny teninao. Ianao ne no anokatra ny vavany ary ampiteny ny lelany mba azony mitory hatrany amin'ny fahasahiana ny sitraponao, ary ianao ihany koa no mbola anokatra ny fonay izay miaino mba handraisanay tokoa izany teninao izany, mba ho vatofantsiky ny finoanay ny teninao, satria ny teninao dia fahasalamana ho an'ny nofony rehetra ary aina ho an'izay mahazo azy. Noho ny amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy no ametrahanay ny vavakay. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny bokyny mpaminany Isaia toko fahafolo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby telopolo. Isaia toko fahafolo andininy fa enina amby roapolo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby telopolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe: eny Jehovah Tompono maro amely azy amin'ny kotopia tahaka ny namelezana midiana teo ambatolampy Oreba, ary ny tsorakazo ny haingany eny ambonin'ny ranomasina ka tsangany tahaka ny fanao tany Egipta. Ary amin'izany andro izany dia ho afaka eo antsorokao ny entany, ary ny bao fitondrany ho afaka amin'ny vozinao, ary ho tapaka ny bao fitondrana noho ny fiatevezany. Izao tonga any Aiata izy, mamaky any Migrona izy, ary mametraka ny entany ao Mikmasy. Mihoatra ao ankady lalana izy, ao Geba isika no handry ho izy. Mangovotra Rama, mandositra Gibeany Saoly, mikikika mafy ny zanakavavin'ny Galima, mampandreha sofina ry Laisy, indrisy ry anatota mahantra, lasa nandositra Madimena, ny mponina any Gibima mitondra ny entany mandositra. Anio izy mbola mitoetra Noba, anisan'ny tanany nanambana ny tenim-bohitr'i Siona zanakavavy teny avoan'i Jerosalema. Indro Jehovah Tompony maro manapaka ny rantsany madinika amin'ny heriny matahotra, ary izay mijoaka lava no voakapa, ary izay avo no ahetry, ary kapaina vy ny ala mikindro, ary Libanona dia alamaky ny iray mahery. Amen. Fanoizana ny vakiteny arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany izany. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ty an-tany, koa mandehany ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandra ny zaretra nandadiako anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Ary farany arak'izay hita ao amin'ny epistily nosoratan'ny Paoly ho an'ny kristianina tany Roma. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fanamilohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba atahotry ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy atahotra ny fahefana va no tianao? Ataovy izay tsara dia azo dera avy amin'ny ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy, tsara anao, fa raha ratsy kosa ny nataonao dia matahora fa tsy entiny foana akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly, andatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona nefa tsy noho ny fahatezerana ihany fa noho ny fietretana koa. Fa noho izany no andoavanareo vola hetra, fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavasany indrindra ireny, mandoava amin'izay rehetra tokony ho azy avy, vola rehetra ho an'izay tokony andoavan-ketra, fahatezeranana ho an'izay tokony andoavana fahatezerana, tahotra ho an'izay tokony atahorana, aza ho an'izay tokony ajaina. Amen.

O aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo, amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ko mandehany ianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amen. Araka izany ry havana, dia ny teny farany na ny afatra farany izay nataony Jesosy tamin'ny mpianany mialohan'ny akarany tany an-danitra, izany no hitantsika amin'izao ampahatsoratra masina izay novakiana tamintsika teo izao. Ary famaritana telo no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izany eo amin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo izay raha verina vakiana tozy manao hoe: ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe: efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Eto karavana dia mahita fa Jesosy no miteny ary ro mpianatra no itenenany. Azo heverina hoe teo amin'ny tendrombohitra Olivy io resaka io, satria teny izay nataony mialohan'ny akarany tany an-danitra io. Ary eo aloha eo dia niteny tamin'ny mpianany izy andeha ho any amin'io tendrombohitra io. Io raha teo no fehezanteny mamarana ny fitantarana ao amin'ny bokin'i Matio. Jesosy izay miresaka eto dia Jesosy nandalo ny azo fijaliana, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana sy ny ota, ary vokatra izay fandreseny ny fahafatesana sy ny ota izay, dia napetrak'Andriamanitra tamin'ny fomba ofisialy izy ho tompon'ny fahefana rehetra hany an-danitra sy ety an-tany. Efa nomena ozy ny fahefana rehetra. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe: fa ngamo tsy tanana n'izany fahefana izany ngamo izy taloha? Ngamo tsy efa nanana ny fahefana, efa nampahiratra ny jamby izy, nanangana ny maty izy, efa tompon'ny fahefana foanana izy izany? Nahoana indray izy no milaza eto hoe efa nomena ny fahefana rehetra? Raha jereva na riavana ny voasoratra any Filipianina, ny Filipianina toko faharoa zao, dia miresaka hoe nanetry teny izy, nanetry teny osy izy, ary izany no nanandratan'Andriamanitra azy ho ambony indrindra. Zany hoe ilay fanetretena na fanekenin'ny fahafatesana zany no anisany natonga an'Andriamanitra nanandratra azy. Dia io tsisy hafa mba azahoantsika azy zany, dia tsisy hafa amin'irenyle hoe ohatra zao misy prince any am-bohaka, dia efa prince iny zazy iny, ary efa manam-pahefana iny, rehefa teraka iny dia manam-pahefana foana. Fa misy ny fotoana manokana izay anomezana azy an'izay fahefana izay mihitsy, investitura anaovany an'ilay izy, ampiasany tanteraka amin'ny fahafenoana izay le fahefana izay. Dia azo lazaina ohatraohatra an'izay zany an'i Jesosy Kristy, rehefa nitsangana tamin'ny maty izy na havita ny sedra rehetra izy dia nitolorana an'izay fahefana rehetra hany an-danitra sy ety an-tany izay. Na dia efa nananany aza ilay izy teo aloha, dia azo ambara hoe nambara tamin'ny fomba ofisialy izany fa izy no tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ary nambarany tamin'ny mpianatra izany. Raha miresaka fahefana dia amin'ny teny grika hoe exousia, ny tena dikany dia hoe fifehezana, fibaikoana, ary tafiditra ao anatin'izany, satria hoe ny fahefana rehetra dia ny olona, ny biby, ny zava-mananaina rehetra, ny zavatra rehetrarehetra, ny rafitra rehetrarehetra, ny rafitra ao anatin'izany, ny rafim-panjakana, ny rafim-piangonana, ny rafim-piarahamonina, ny saina, ny nofo, ny fanahy, izany rehetrehetra izany dia azo ambara zany fa Jesosy no mandidy sy manapaka, manao izay baiko andidiny azy daholo ireo zavatra rehetrarehetra eo ambany fifehezany ireo, na ny any an-danitra ozy na ny ety ambonin'ny tany. Jesosy no tompon'ny fahefana rehetra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany riavana? Ianao izay manana an'i Jesosy riavana dia lasa manam-pahefana koa ianao. Izany ny tena fifalitsika izany. Indraindray ntsika mieritreritra ny tenantsika hoe inona moa izay izah? Tsinotsinona, kely sy bitika, eo anatrehan'ireo manam-pahefan'ny tany izay miedinedina mihitsy mipetraka amin'ny seza voatokana sy ny toy izany. Tsia, manam-pahefana ianao, ilay Jesosy izay tompon'ny fahefana rehetra anao anatinao.
ary tsy misy manam-pahefana ambony noho ianao aza eto amin'ity izao tontolo izao ty raha tena zoina. Miaraka amin'i jesosy kristy isika dia miara-manam-pahefana amin'ireo isika, tahaka an'ireny hoe misy olona manam-pahefana dia manambady izy, na dia tsy nomena fahefana aza ny vadiny, miara-mipetraka aminy ao koa ny vadiny. Dia tahaka izany tsika amin'i jesosy kristy lavana. Raha miaraka aminy isika dia tadidio fa manam-pahefana isika miaraka amin'i jesosy kristy. Ary tsy tokony atahotra isika. Nandray manko misy ihany ny hoe mosavy e, otrika e, sabotage e, ozony e, sy ny sisa sy ny sisa zay ataon'ny olona. Inona no atahoranao amin'izany? Manana ny fahefana rehetra jesosy kristy, tsy hampanjary zany zavatra rehetrarehetra zany aminao, ary tena tonony amin'ny anarany mihitsy ampiasao ny fahefan'i jesosy kristy. Tapaka izany, ravy izany, tsy manjary izany amin'ny anaran'i jesosy kristy. Dia izay ilay fahefana ho hitanao fa omeny anao koa izay fahefana izay azy io. Ary indraindray tsika miditra birao aza dia matahotra. Mba fantatra moa fa io patron anao io, io directeur, tale, superviseur, mpampianatra, tsy haiko izay anarany io, mbola ny fahefan'i jesosy kristy anie ny fahefana hitenenany io sy anapahany io e. Manam-pahefana amin'io jesosy kristy, ary afaka manalany eo izy na rapitso dia rapitso ihany aza raha ilainy izany. Raha misy olona ve zao ataoko hoe zanaka, misy hoe misy entreprise anankiray zany dia mananjanaka izy, dia le zanany io zany a no le dadany zany ny directeur général. Tenao ve de mieritreritra fa io zanaka le directeur général io raha miditra amin'ny entreprise, na iresaka amin'ny directeur tsotra, na iresaka amin'ny ohatra directeur commercial, na iresaka amin'ny superviseur, de atahotra ve io? Tsy atahotra mihitsy, satria fantany fa ny dadany tompo ny fahefana ambony indrindra ao anatin'ny orinasa io, ary miedinedina sasa mihitsy io, satria fantany resaka fahefana daholo ny mahatonga zany fahasahina zany. Ary zany tsika kristianina, ny fahafantarantsika fa jesosy ny tompon'ny fahefana, tsy mitanondrika eo anatrehan'izanyiza zanytsika ravana, tsy milavolefina eo anatrehan'izanyiza zanytsika, ary tsy tokony matahotra isika. Manaja isika dia manaja, fa ny matahotra kosa tsy misy olona tokony atahorana, satria Andriamanitra no lehibe noho ny olombelona. Mety marary anao amin'izao fotoana izao, manam-pahefana amin'ny vatanao izy, manam-pahefana amin'ny vatanao izy. Fantatrao fa nisy malemy ao anatin'ny soratra masonao izay ny sotraniny, misy olona narary nandritra nyroambin'ny folo taona tao, izay ny sotraniny be dia be ny fanasitrana nataon'i jesosy, satria manam-pahefana izy. Ka ianao koa manana fahatokiana azy, manana finoana azy, miantehera aminy fa izy ny tena tompo ny fahefana rehetra. Aza miantehatra amin'ny dokotera sy ny volana ananao fa miantehera amin'ilay manana ny fahefana hanasitrana anao. Manana olana ianao, be dia be indranay ny olana amin'ny samboaravoaro ny fiainantsika. Tena indraindray mitambatra mihitsy ny olana anatin'ny fotoana ray vizany isika. Jesosy ilay tompon'ny fahefana rehetra, nampitsahatra ny tafiodrivotra tanatin'ny teny ray mbavamonjy, izany no miaraka aminao. Eo akaikinao eo izy amin'izao fotoana izao. Manana n'izany fahefana izany izy, ary tsy miova ny fahefana. Afaka miteny mihitsy izy amin'ny olam-piainantsika hoe mangina mitsara. Fa matoa izy aloha mbola tsy miteny, dia mbola misy antony. Ho avy ny fotoana tsy maintsy itenenany fa matoki azy, fa tsy hamelantsika hirendrika zany izy. Ny fakampanary havana, ny fahazaran-dratsy samihafa, Jesosy anie ny manana fahefana, manana fahefana hiaro sy tahirentsika ao anatiny ireny izy. Nalaim-panahy ny tenany, ary mahavonjy izay rehetra alaim-panahiko izy. Izany ny ambaran'ny soratra masina. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary izany dia izao: mino hery sy ny fahefan'i Jesosy kristy ve ianao amin'ny zavatra rehetra, amin'ny olona rehetra, amin'ny rafitra rehetra? Mitaona anao ary havana amin'nyitian'io ity. Mba handray fampaherezana ao anatin'izany teny izany ka ilaza mihitsy hoe ay ve Jesosy mino afahanao ny fahefana sy ny hery rehetra, matoky ianao aho. Angataony fanahy masina nanokatra ny saintsika, aizantsika mahatakatra izany famarinana lalina dia lalina izany. Ny famarinana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mandehana, ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika indray izany eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo tapany voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe komandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Eto tsika dia mahita fa rehefa nanambara Jesosy fa azy ny fahefana rehetra, dia maniraka izy, mandehana ozy izy. Izany aza mipetrapetraka, manome asa ho anareo a
misy mission ampanaoviko anareo, irahako anareo izy izy a, andeha any amin'izao tontolo izao, anao ny olona rehetra ho mpianatra, ho mpianatra. Ny mpianatra dia tsy inona fa disipla ihany ny dikany io. Ataovy disipla ny firenena rehetra rehetra. Ny disipla moa dia tsy izy fa ireo olona izay nanara dian'i Jesosy teny foana, izany natao hoe disipla. Olona nofidiny dia nanaraka azy teny foana. Ataovy mpanaraka, izay izany mpanara-dia ny olona rehetra. Zany hoe raha dika amin'ny fomba fiteny amin'izao fotoana zao dia ataovy followersako ny olona rehetrarehetra. Ka le followers amin'izay fotoana izay dia tena mianatra aminy. Zay ny ambarany ambany ao a, ampianaro izy tantana izay rehetra nandidiko anareo, misy didy, misy fitsipika, misy fampianarana izay nomeny Jesosy andreo mpianatra reto zany a, dia mila ampitaina ampita amin'ny olona koa zany reny rehetra rehetra reny. Ary be dia be io a, zay rehetra ozy, zany hoe tsy zavatra indraimbava fotsiny zany ny teneninao, fa tena hoe misy zavatra be dia be ka mitako fotoana maharitra zany. Ary zay rahateo moa natao hoe fianarana, tsy zavatra atao indray andro fa mitohisy maharitra. Ny mpianatra zao dia telo taona nanofanan'i Jesosy azy. Maro anie zany ny zavatra voarainy tao anatin'izay telo taona zay. Dia ireo zany ampitainy ka asa firy volana farafahakeliny na firy taona koa ny mbola tsy maintsy ampitany andreo amin'ny olona. Zay le baiko, zavatra mitohisy maharitra zany ny tanjona. Ary ny batisa izay ambara eto a dia fampidirana le olona zany a, ho isan'ny fomba ofisialy, ho isan'ny mpianatr'i Jesosy koa. Dia matoza ny zavatra nambaran'i Jesosy any amin'ny farany hafatra rehetra izay nilazainy tamin'ny mpianatra zavatra sarobidy io. Ny tanjona zany ho Jesosy dia izao a, ianareo mahazo olona be dia be hanaraka fa tsy hanaraka anareo, hanaraka ny fampianarako, anao izay nataoko, hitandrina ny didiko sy ny fitsipiko izay. Ary tsy hoe fitsipika ray fotsiny fa ny fitsipiko rehetra, ampitandremo, ampianaro azy daholo, ampianaro azy daholo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany driavana? Manana didy sika riavana, na kristiana ianao, na fikambanana, na fiangonana, ary tsy tokony hipetrapetraka isika. Manana asa goavana miandry isika riavana. Kristiana angambany ianao, ao an-tokantranonao zao voalohany indrindra amin'izany. Efa mpianatr'i Jesosy daholo ve ny ao an-tokantranonao? Fa mitaky ny Tompo, ataovy mpianatra izy. Ka ny firenena rehetra aza moa tiany andehananao maika fa zay eo akaikinao ao. Misy zavatra mila penarinao, misy zavatra mila atao mitohisy maharitra ao, ary zay le fitaizam-panahy izay tadiavin'Andriamanitra. Dia tahaka izany koa isika kristianina dia tsy manaraka olona fa manaraka an'i Jesosy Kristy. Izay le tanjona zany hoe ho mpianatr'i Jesosy Kristy, fa tsy hoe ho mpianatr'i Paoly na ho mpianatra iny, fa ho mpianatr'i Jesosy Kristy, hanara-dian'i Jesosy Kristy, satria tsy ny fotikevitr'i Paoly fa ny fotikevitr'i Jesosy Kristy izay ampitain'i Paoly no ambara. Ary zany no taomana antsika mba tsy zay hanaraka ny anina de manaraka anazy eny foana namakary, fa neny sasany zao de rehefa miala le mpanompon'Andriamanitra de miala koa izy. Jesosy Kristy no arahanao, ka na izy any izy ampanompon'Andriamanitra eo amin'ny toerana izay misy anao, eo amin'ny fiangonana izay misy anao, tsy miala ianao satria Jesosy Kristy no arahanao. Jesosy Kristy no arahanao fa tsy manaraka olona ianao. Dia tahaka izany koa, tsy hoe mivavaka fotsiny isika. Indraindray manko izany ny tena olana mivavaka fotsiny ilay olona, fa tsy tena hoe vonina hianatra, hianatra hoe ahoana marina izany hoe fiainana kristianina izany, ahoana izany hoe fiainana kristianina izany. Ny fiangonana riavana dia tena sehatra tokony ahafahan'ny olona manao mahazo fampianarana mitohy sy maharitra. Ny mampalahelo manko dia izao a, reo le fiangonana tsy ataoko hoe fiangonana koa rehefa reo le fikambanana antikristy izay mitory zavatra diso, reo ny tena mampianatra ny olona ao aminy. Tena mandany fotoana mihitsy reo mampianatra, satria andaniana taonany maro mihitsy ny mampianatra, satria amin'izay a miletika tsara anatin'ny sain'le olona any ilay fotom-pampianarana diso izay entiny. Indraindray isika kristianina izay tena manana ny marina mianahana isika tsy mampianatra tsara ny kristianina ao amintsika isika. Ka rehefa anontaniana ilay olona hoe inona ny dikan'ny trinite, ny batisa, ahoana ny maha-protestanta anao, inona ny atao hoe fanetretena, tsy manakambara ilay olona. Toy isika hoe akaifa niarina any amin'ny katekomena any izany ry pastera any amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo izany any mianatra an'izany. Eny, marina izany, kanefa ny ankabetsahany ireny dia sehatra tena hoe mbola tanora daholo ilay ao. Fa rehefa lehibe ilay olona dia tokony isy zavatra hafa koa anamafisana an'izany. Ary izany taomana ny olona hoe mandehana mianatra.
raha mbola misy azonao hafahana mianatra de mandeha any mianatra mandrakariva riavana, ary tsy mijanona mianatra sika satria be debe ny zavatra ianarina atony soratra masonao, ary tsy mety lefy, tsy mety lany mihitsy. Any amin'ny fikambanana sy ny sampana samihafa any ataovy ezaka re ny fiarahana mandinika soratra masina, ny fianarana hoe ahoana moa ny toetra an'i Jesosy Kristy, ahoana ny fomba an'i Jesosy Kristy, ahoana ny leadership an'i Jesosy Kristy, inona ny nataony? Dia andao ampiarintsika izany, andao hoentsika atao fombam-pisainana eny amin'ny fiarahamonina izany. Izany le manao mpianatra ny firenena rehetra, izany le manao mpianatra, mampianatra azy ozy izy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Nomeny Jesosy fahefana isika miaraka aminy de manam-pahefana, fa le fahefana hoenti maninona? Hoenti miasa, hoenti mampianatra, fa tsy hoe fahefana edivana fotsiny lay izy. Rehefa tonga eo amin'izay a tsy manao nininina akory, nasa mitady tombontsoa fotsiny, mitady dera sy laza fotsiny, tsia, fa tena hitarika ny olona ho ao amin'i Jesosy Kristy. Izany ny tena tanjona, izany ny mission ampanaovin'i Jesosy Kristy andretompianatra eto. Ny formation zay omeny Jesosy amin'ny mpianatra de formation, de formateur, ho lasa formateur nareo a, de ataovy ho tahaka zay nataoko ny olona rehetra hanaraka ihany ko. Ny fanontaniana mipetraka amikosy aminao zany de izao hoe efa mpianatra Jesosy tokoa ve anao? Mianatra aminy ve anao? Mitandrina zay rehetra andidiny, mitaonanao ariavana? Tsy mbola tara fa mateo anao mbola mandre azo afatra zao, afaka tena miverina mianatra ianao. Ny mampaneo manko indraindray tsao, rehefa atsona ny fiofanana sy nytany, malaina ny olona, vitsy ny olona anatrika an'izany. Fa raha hoe andao hijery baolina de feno ny teray ary tsy atolona mihitsy aza. Any amin'ny zava-panahy lasa malaindaina ny olona, fa any amin'ny zavatra tsy ihanina de feno hipoka ny angataony fanahy masina ry avana, ampisy etaeta ao anatinao, etaeta hianatra, hianatra amin'i Jesosy, hitompo amin'i Jesosy, ary tsy hanaraka fa tsy Jesosy sika. Ny famaritana farany de izao, momba anareo mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany, momba anareo mandrakariva ao ho Jesosy tamin'ny mpianany. Hitantsika izay amin'ny 15 tapany faharoa, ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Eto ravana de hitantsika fa manome toky Jesosy ny mpianany, eny andefa anareo a, maniraka anareo a, hatrany amin'izao tontolo izao lavitra ane zany, kanefa de izao izy tsy mora ny asa. Efa nisy fotoana izy laza hoe indro maniraka anareo izy tahaka ny zanak'ondry eo ampovoan'ny ambodi, kanefa de izao, aza matahotra fa zaho omba anareo a, miaraka aminareo aho izy, miaraka aminareo ary tsy mafona mandao anareo mihitsy. Nidikany ty hoe momba ty ravana de izao hoe manampy, miaro io, mahita io, manatrika io, manohana koa nidikan'izany, miandany zany nidikany hoe momba anareo a. Ka izany rehetrarehetra zany no ataoko ho Jesosy, miarahako aminareo, fa mamatsiko izy. De izay zany le hoe tena zava-dehibe, tsy mandeha irery ny mpianatra manatanteraka ny mission, fa tena miaraka amin'i Jesosy, afaka ny an'olontsaina azy izy. Azay ny natoka azy nanome ny fanahiny, ny fanahy masina de fanahin'i Jesosy Kristy zay miaraka amin'ny olona. Ka io fanahin'i Jesosy Kristy no representant an'i Jesosy Kristy ao anatiny, izay miaraka aminy isan'andro isan'andro. Ka ny fisian'ny fanahy masina anatin'ny olona zany de efa midika ihany zany hoe Jesosy Kristy ao anatin'ilay olona. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Tsy mandeha irery ianao ry havana, fa miaraka amin'i Jesosy ianao. Ny zava-doza amin'ny asa fitorona filazany tsara ho lay mpampianatra anay teny amin'ny toeram-panomanana de izao, tsy hoe misy ny fahavalo, na tsy hoe marary ny mpanompon'Andriamanitra, na hoe lavitra ny toerana fiasana, na hoe tsisy jiro sy tsisy rano, fa ny zava-doza indrindra amin'ny fitorona filazany tsara ho izy de izao hoe mandeha amin'ny herin'ny tenany, fa tsy miankina amin'i Jesosy Kristy, na tsy miaraka amin'i Jesosy Kristy ilay mpanompon'Andriamanitra. Ary zany mihitsy zava-dehibe io fiarahana amin'Andriamanitra io ry havana. Indraindray mety kivikivy ianao, ketraketraka ianao eo anatrehan'ny zava-misy samihafa, aza mamoy fo fa eo anie Jesosy. Ahoana ozy nirantsika ny firana FFPM izay ombanao afatahotra, tsy mety kivy na mamoy fo. Zany ny omban'Andriamanitra, miala ny tahotra satria Jesosy no ao anatitsika. Ary na de ny ankizy aza de mira an'izany, Jesosy ny ao anaty sambokeliko, tsy atahotra aho, tsy atahotra aho. Mety maro sosona tokoa indraindray ny olana araka nefa nambarako teny am-piantoana, de mety misy olona hiteny manao hoe raha mombara Andriamanitra nahoana no nahoana izy no mijery fotsiny an'izao fahavoazana rehetrehetra amin'ny fiainako izao. Tadio ravana fa tsy midika mihitsy hoe
tsy miaraka aminao andriamanitra na miala aminao izy raha ohatra ka misy faharavana ny fiainanao. Fantatrao amin'ny tantarany Joba, ny faharavam-piainana atao amin'ny tantarany Joba tsy midika hoe niala tamin'ny andriamanitra, fa misy planin'andriamanitra ao ho azy. Ary zay koa ny amin'ny fiainantsika, atolory azo fotsiny ny zavatra rehetra zay ravy eo amin'izany fiainanao zany, de matoky azy fa momba anao izy ary tsy mahafoy anao izy. Na ao anatin'ny sarotra de eo izy, ao anatin'ny tsara de eo izy, fa tsy andriamanitra hoe rehefa milamina ny fiainanao de miaraka aminy, fa rehefa tsy milamina ny fiainanao de tsy miaraka aminy tsony. Ao anatin' ireny indrindra raha ny tena eo izy, satria ambaran'ny tenin'andriamanitra hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ao anao Davida, na de mandeha mamaky lohasariko ny fahafatesana azy aho, de tsy atahotra ny loza aho, fa ianao no amiko, ianao no amiko, miaraka amiko ianao andriamanitra, ka tsy atahotra. Miaraka aminazy tokoa ane ianao e, tena miaraka aminy ianao ryavana. Hitan'andriamanitra ianao mihaino ny otoriteny io ao amin'izay toerana misy ianao, na mety eny ambony fandrina ianao, na mety eny amin'ny toeram-pandeha naiza naiza toerana misy ianao, de hitan'andriamanitra ianao miaraka aminy ianao. Resao izy, tantarao aminy ny zavatra miseho rehetra amin'ny fiainanao. Mety hiatrika fandidina ianao, mety hiatrika fitsarana, hiatrika entretien, mety mahazo convocation na rendez-vous samihafa, te hiteny aminao hoe aza matahotra fa momba anao Jesosy, miaraka aminao izy. Ny fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany, de izao hoe inona ny zavatra mety mahampatahotra anao? Te hiteny aminao arihavana amin'ity anio ity ary mitaona anao hoe aza matahotra fa momba anao Jesosy, momba anao izy. Ary ny fanahy masina no angatahantsika, hanokatra ny masom-panahyntsika, hahitantsika tahaka le tantara ny Eli, fa izay rehefa natahotra mafy Gehazy hoe rokiako kiako ao daholo ao an-tokotany ao daholo reo miaramila be dia be, miaramila be dia be, toy izy hoe Jehovah sokafin'ny masony mba hahita, de ny sokafan'andriamanitra ny masony lay mpanompony Gehazy ka nahita izy hoay reto miaramila n'andriamanitra mikalesy hafa maro be tsy takatry ny saina. Zany ny fomban'andriamanitra, zany ny fomban'andriamanitra antsika izany jiavana, aza matahotra. Raha fitinina zay rehetra nambara teo, de izao voalohany, efa nomena fa efana rehetra any an-danitra sy aty an-tany ho Jesosy tamin'ny mpianany. Jesosy manam-pahefana ny Jesosy miaraka amintsika jiavana. Tsy Jesosy malemilemy io na Jesosy reraka, fa Jesosy matanjaka ary tsy miova fa mbola tompon'ny fahefana rehetra izy mandraka ankehitriny izao. Aza matahotra ianao fa miaraka aminy ianao, ary manana anjara amin'izany fahefana izany ianao raha miaraka aminy, ary afaka mampiasa izany fahefana izany koa ao aminy. Ny faharoa, mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra ho Jesosy tamin'ny mpianany. Mitaona ny olona tsika hanaradian'i Jesosy, ho tonga mpianatr'i Jesosy, hanao ny fomban'i Jesosy, hanatanteraka ny sitrapon'i Jesosy. Zany no hitaomana ny fiangonana, ary tsy zavatra indray mandeha zany, fa zavatra tokony hitosy maharitra mba hahatonga ilay olona ho tena fixa tsy ala amin'i Jesosy na amin'ny fahafatesana aza tahaka reto mpianatra retoko. Ary ny farany de izao hoe momba anareo mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany, momba anareo mandrakariva ho Jesosy tamin'ny mpianany, momba antsika ny tompo ry havana, momba antsika ny tompo naiza naiza leanao de momba anao izy, ninninona taonao de momba anao izy, na inoninona fahavalonao de momba anao izy. Noho izany aza matahotra. Ho an'Andriamanitra rehetra no voninahitra, amen.

0: Ry Jesosy Kristy, tompona eo amin'ny saotra indrindra, ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay. Misaotra noho ny amin'ny afatra, misaotra noho ny amin'ny fananarana. Fa mandinika ny teninao tokoa izay, kanefa matetika no tsy mahazo fanambarana avy aminao, tsy mahazo ny famonjena, tsy mahazo ny finoana marina mba hanarahana ianao ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ankehitriny dia mifona aminao izahay, meo anay an-trano Jesosy Kristy Tompony, fananao masina mba hanazava ny teninao. Meo anay an-trano fananao masina, azahoanay mamantatra ny sitraponao. Meo anay an-trano Tompo, ny fananao masina, ilay fanahy mahery tsy azon'izao tontolo izao raisana, satria tsy hitany na fantany, fa ianao no mahafantatra azy. Dia omeo anay Tompo, mba azahoanay mijoro amin'ny finoana marina, mizotra ho amin'ny lalana mahitsy, mizotra ho amin'ny fiainana mandrakizay, satria mamonjy ny teninao Andriamanitra. Dia ianao izany Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo kanonina taminay, ianao no mpamonjy anay, ianao no mpanavitra anay. Dia metezy ianao andray an-tanana ny fiainanay ankehitriny, mba azahoanay ny fiainana mandrakizay amin'ny andro ho avy. Mangataka aminao izahay, ireo olona maro izay anjadin'ny adin-tsaina, tsy mahita vaaolana ny ankamaroan'ny olona, dia tario lalana izy Tompo, mba handinika ny teninao ary andray ny fanambarana avy amin'ny teninao, satria mpamonjy ianao. Tario lalana izy mba hino anao, atoky anao amin'ny andro avy rehetra. Ao ihany koa ireo izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana. Ianao Andriamanitra, ianao no irinay mba hitsabo azy ireny ary hanasitrana azy ireny, hanome azy ireny ny fahasalamana tanteraka. Ry Jesosy Kristy tomponay, mametraka izany vavaka izany eo aminao izahay, ary dia manantena valim-bavaka avy aminao amin'ny andro ho avy. Da io ny firenenay, mandalo fizaontoetra, mandalo fitsapahana, fahasahiranana. Ianao Andriamanitra, hanome vaaolana, hanome ny tena fiainana ho an'ireo mpitondra anay. Noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no fanononanay izay vavaka nampianaranao anay manao.
1: Ilay izy any an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao.

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Ary Andriamanitra ny fanantenanane hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen.
1: Ho an'Andriamanitra irery any ny ny voninahitra
2: amin'ny anaran'izay sy ny zanaka ary

0: FM 81.2 MHz.
1: Fandaharana kaline kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
2: Arahinao isakin'ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany.
3: Famerenana amin'ny alahady hariva amin'ny 5 ora.
4: Fato izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany Batsivelo izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andino fahaenina ambin'ny folo. Amen.
1: Fandaharana kaline kizy eto amin'ny radio feony filazantsara.
5: Banareo any an-tokantrano indray a, araka izany feokira famantarana izany a, ao anatin'ny fandaharana kaline kizy isika eto amin'ny radio feony filazantsara. FM mafira kizy ny radio antsika. Nareo ve raha kizy mazoto miaino fandaharana kaline kizy?
6: Mazoto.
5: Ie, miaraka amintsika eto androany a, ny ankizy avy ao amin'ny fobe fanabeazana ny jamba. Aiza moa misy sekolinareo raha kizy?
6: Eny amin'ny fofaja.
5: Eny amin'ny fofaja. Dia miarabanareo a, tonga soa eto amin'ny fandaharana. Salama.

0: sarotra satria dia manana vahiny isika, dia ny ankizy jamba, ny ankizy manana olana ara-pahitana, izay no miaraka amintsika eto. Tsy mahita izy ireo a, fa tena manan-talenta mafy be, sa tsy izany rakizy? Ie, sady mazoto mihira ihany koa izy ireo a. Dia ny ankizy a avy ao amin'ny fofantsaha miaraka amintsika androany, andeha ho anontanintsika azy ireo a ny fiainany andavanandro, manamora ny fianarana, iainy mihira isika ankamantatra, fampianarana ihany koa rehefa avy eo. Andeha isika hanomboka ny fandaharana amin'ny alalan'ny vavaka.
1: Ahoana natao rakizy rehefa hivavaka?
2: Ahosotra aloha, akipo ny maso, akombona ny tanana, hivavaka isika.
3: Hivavaka isika.

0: ankizy isika fa zao ny ankizy rehetra dia manana anjara amin'ny fiainana mandrakizay, manana anjara ihany koa amin'ny fitiavan'i Jesosy miaraka amintsika eto ny ankizy avy amin'ny foibe fanabeazana anjana. Izy ireo dia manana ny fiampiainany manokana na amin'ny fianarana na fiainana andavanandro na miaraka amin'ny fiarahamonina. Ny isika resadresaka amin'izy ireo tovavy ny eto akaiky eto izay anarandri
1: nomena
0: fortory nomena
1: fin
0: oa nomena firiem ndri zao ao amin'ny fafatsa
1: klasy de sixième
0: fortory nomena no nanomboka nanaolana maso
1: efatra any amboaka
0: de nomena ve matadidy any data sinena
1: endrika olona ve
0: ie
1: tsy matadidy tompoko fa feona afantarana
0: manana preta-po ve nomena
1: eny tompo
0: ay ahoana indray any fitadiavany nomena ny vao preta-po ireo
1: amin'ny lalan'ny feo ihany
0: amin'ny lalan'ny feo ie ary inona zao no anjara raharaha ataony nomena ao amin'ny sekoly andavanandro
1: manampiainy ny ankizy manasa vilia
0: efa namaky vilia ve nomena
1: mbola tsy namaky
0: ie ahoana ny ataondre rehefa hoe manasa vilia
1: sasana le vilia de tsapaina raha mbola misy marokoroko de rehefa mbola misy marokoroko de averina sasana
0: maloto zany dikany marokoroko
1: eny to
0: ahoana ny afantarana hoe madio ny vilia nomena
1: malama
0: ay mankasitraka ie tena amin'ny alalan'ny fitsapahana tokoa fitadiana ataony ankizy na amin'ny raharahandavanandro na atolotry ndro hoan'ny mpianatsika
1: nolotra hira

0: tompoko.
1: Mankasitraka no mena miaramitena isika rehetra. Ho antsika izay miaino a miaraka amin'ny ankizy avy amin'ny fampiasana an-tsambatra isika salama tompoko.
0: Salama tompoko.
1: Izao no anarany ndre?
0: Sambatra.
1: Sambatra, firy taona sambatra?
0: Enina amby folo taona tompoko.
1: Firy amin'ny makendre amin'ny fahafatisana?
0: Classe de sixième.
1: Ieva antsika izay miaino dia mety gaga hoe efatra amby folo taona sambatra nefa classe de sixième. Ny antony izay a dia misy ambaratonga ny fianarana ho an'ny ankizy jamba izany hoe mianatra biray aloha hoe
0: sanysany
1: mianatra biray. Firy taona moa ilay mianatra biray iny sambatra? Izy no afaka mamaly firy taona? Firy taona to arakaraka ny fahaizana, misy roa taona, misy firy taona. Ie, izany hoe mianatra biray, mianatra ny letra, ny alfabe, ny chiffre, sa tsy izany?
0: Eny tompoko.
1: Ie, dia rehefa mahay an'iny a izay vao afaka miditra ao anatin'ny kilasy satria amin'ny alalan'ny fitsapana avokoa ny fianarana rehetra. So gaga isika ny tokantrano. Inona matiera tena indrena fianarana?
0: Anglais.
1: Mba akeny ho anay a hoe manao hoe nao bonjour amin'ny teny anglais.
0: Good morning.
1: Tsaka kely sambatra eto akaikitsika eto micro avy dia teny mafy tsara ary ary ahoana ny hoe manao na fahasalamana amin'ny teny anglais?
0: How are you?
1: Tena mahay anglais sambatra. I'm fine, thanks. Sa tsy izany ny valiny?
0: Izay to.
1: Mankasitraka sambatra. Dia inona izao no tiany sambatra atao rehefa ny aoriana ny vita ny fianarana?
0: Interprète.
1: Dia mivary soa sambatra. Ankinina amin'iza ny fangatahana ohatr'izany?
0: Ankinina amin'i Jesosy.
1: Ankinina amin'i Jesosy a. Mba ho lasa interprète a mila mahay milongy tsara dia afaka tonga interprète satria miaino ny feon'ilay olona dia mandika azy amin'ny teny hafa. Sa tsy izany?
0: Izay tompoko.
1: Ie, maro soa sambatra. Inona ny atolotry ndreo any ankizy androany a? Izay miaino antsika.
0: Hira.
1: Ie, miaro ndeha hiaino hira isika. Isa, oa, dia
0: amboa.

0: mananampy kely taty anahy tiako be koa izay hira izay mankasitraka sambatra miara amin'ny teksika tovavy ihany miaraka amintsika eto izany anarandri
1: estelle
0: manahoana estelle afiry taona ndri zao
1: 19 ans

havi ny vavaka dia raha taitra aloha dia mianatesona dia mianatra lesona dia mianatra lesona dia rehefa avy mianatra lesona dia mandeha makany amin'ny dosy dia rehefa

0: Donc, rehefa fafana, rehefa tsy tsapana dia tsy fantatra hoe madio.
1: Any ka maheno fasipasika izany amin'ny koditra dia mbola tsy madio tsara izay.
0: Mbola fafana foana.
1: Ay, misy moa izany lavarangana. Tsy manao kapa izany rehefa mamafa, manjary tsahena hoe madio e.
0: Tsy manao kapa.
1: Tsara ny afantarana ankizy an'izany fa vaovao amin'ny ankizy indray izany a. Tsapana amin'ny tongotra tokoa ny vovoka sy ny fako amin'ny tongotra rehefa mamafy. Misaotra Serafina na fizarana, inona ny tongotr'indreo any ankizy any an-trano?
0: Akamatatra.
1: Alefa soary.
0: Inona ary izany? Roa ny an'ny Adama dia iray ny an'i Eva.
1: Inona izany? Roa ny an'ny Adama dia iray ny an'i Eva. Inona ny valiny fa tsisy mahay?
0: Anarana.
1: Anarana?
0: Eny tompo.
1: Tsy haiko ke ny valiny mba azavao kely Serafina.
0: Satria le Adama roa le a, dia le Eva ray ihany.
1: Any Adama raha anakiteny raha niany isaina. Adama fa tsy izany dia ny Eva anakiray.
0: Eny tompo.
1: Telo izany dia anakiray e. Sa tsy izany?
0: Telo.
1: Mila tsapaina tsara le a Serafina. Mankasitraka, miara miteny isika rehetra. Mbola miaraka amin'ny ankizy avy ao amin'ny fafajà ihany isika na foibe fanabeazana ny jamby. Salama tompoko.
2: Salama tompoko.
1: Iza no anaranao dia firy taona?
2: Mily 5 folo taona.
1: Firyamina?
2: 5e.
1: Manahoana 5e mily mora sa sarotra?
2: Tsy azo lazaina mora, tsy azo lazaina sarotra.
1: Inona zao ny matiera tena sarotra ao amin'ny 5e?
2: Le tsy mety haiko matetika anglais.
1: Sarosarotra ny anglais. Ny fomba fiteny amin'ny teny ve sa ny fanoratra?
2: Prononciation.
1: Prononciation. Sarotra ny prononciation?
2: Sarosarotra kely.
1: Ia, inona no asa tiany mely atao hoe fanoriana?
2: Guide touristique.
1: Ay, alors guide touristique. Ianao ve mahafantatra toerana tsy diana eto Madagasikara amin'izany?
2: Mbola vao mianatra dia hita eo rehefa.
1: Mahafinaritra hoe miresaka amin'ny mily. Manahoana ny fiarahamonina ho fofajà? Mahafinaritra miaraka amin'ny ankizy.
2: Mahafinaritra satria olona mitovy daholo aho dia mahafinaritra ilay izy.
1: Nareo tena tia mihira e?
2: Ie, tianay ilay mihira.
1: Tena tia mihira, tsara feo. Mahafinaritra izany a. Fiarahamonina kely miaraka amin'ny ankizy ao a. Isaky nina mily mody?
2: Rehefa vakansy.
1: Dia manahoana fiverenana any an-trano? Manahoana fandraisany fiarahamonina anao rehefa miverina any anatin'ny tanàna? Misy manaratsy ve na misy manany ihany ve sa tsisy olana?
2: Matetika somary misy olana kely fa presque izany izy tsy dia misy olana loatra nefany.
1: Ie, tsy manano sarotra ilay miverina mantsy.
2: Tsy dia sarotra loatra.
1: Ay, mandray tsara avokoa na manao rehetra?
2: Mandray tsara zareo.
1: Ary manahoana ny ray tapo aminao izao misy manana olana amin'ny maso fa?
2: Tsy misy.
1: Ay, ie, miraro soa mily a.
2: Misaotra tompoko.
1: Tody soma tsara amin'ny tanjona sy izay asa irinao any aorianany a. Dia inona ny atolotra ny ankizy androany?
2: Akamantatra.
1: Alefa soa ny akamantatra.
2: Nisy olona izany anankiray a. Dia ny rana nandeha natsaka rano a. Dia ny so nentiny natsaka rano izany a, so 1 litre ny anankiray a, dia anankiray a 5 litre. Dia reo le so izany tsy misy gradué. Dia le rano asiana alainy nefany 7 litatra tsy mihoatra tsy latsaka. Ahoana izany fomba azahoany an'le 7 litatra tsy mihoatra tsy latsaka nefa n'le so tsy misy gradué any am'le seo 1 litre ny anankiray de 5 litre anankiray?
1: Ray 1 litre, ny ray 1 litre.
2: 1 litre.
1: 1 litre. Dia ahoana olona tanakizy?
2: Tsisy bary.
1: Mafatra amin'ny tavoahangy
2: reo foana. Tsy mitondra bidon fa reo foana.
1: Sady tsy atao anaty bidon?
2: Tena reo so reo foana ampiasaina. Dia azahoana 7 litre tsy mihoatra tsy lasaka ny 7 litre raha noentina mody. Tsy azo miverina fa ray mandeha iny foana.
1: Tsy afaka miverina indro.
2: Ray mandeha foana.
3: Naninona? Ka iny anie mihoatra, tsy maintsy mihoatra iny raha vao tsy misy zavatra e.
1: Ie, ahoana ny afantarana zany hoe tsy mihoatra? Ohatra anareo hoe mandraraka ranao anaty kopy, de ahoana na lalanao hoe tsy mihoatra?
2: Aha, misy anaovana anazy anie.
1: Ie, alefa sara valo ny mili e.
2: Satria so anankiray a 3 litatra, de so anankiray a 5 litra. De zao androfana rano le anankiray le androfana akana rano le anankiray 5 litra, de araraka makao am'le so 3 litra. 3 litra foana manko lan'le so 3 litra ao, de 2 litra sisa taraika ao am'le 5 litra. De arina aloha le am'le 3 litra iny a, arina le satria efa feno zay le so 3 litra, de arina le rano ao anatin'le 3 litra, de araraka makao am'le so 3 litra am'izay le 2 litra ambony tao am'le 5 litra, de fenona am'izay le 5 litra, aveo de lasa am'izay mody.
1: Makasitraka, makasitraka amin'ny fanazavana miara-mitiako sika rehetra.

0: selv til renover, selv start til renover, c'est. Ah, yeah. Tam voloan teo zao an de hoe ny malama somary kokoko an, ny azy indray izany an, ny fomba indray tsapainao izany ao anatin'ny filisiny felany. Izany ny fiainana ankizy ao amin'ny sekoly fohy be fanabeazana ny jamba. Izy ireo dia mandray anjara amin'ny fiainana andavanandro an, ny raharaha ihany koa dia soarana ny fiangonana loterana malagasy an, ny amin'ny fisian'ny sekoly manokana ho an'ny ankizy jamba. Mbola isika fiangonana loterana ihany an, no manana izany sekoly manokana ho an'ny ankizy jamba izany raha eto Madagasikara, dia isika misangany amin'ny fanabeazana mampiaty an, tsara ho fantatrisika any an-tokantrano any. Inona ny atolotra ho an'ny mpianatsika?
1: Tsianjera.
0: Alefa soarin'ny tsianjera. Afaka mitodika aty ve ianao? Na ho ary?
1: Fentinao any orinena ka sokatra vavy mpanolotra an'ity mikasa raha.
0: Mankasitraka fetin'ny reny an izany tsianjera izany an. Miara-tehaka isika. Tovolahy kely namantsika eto, izany anaranao?
1: Tojo.
0: Firy taona Tojo?
1: Raika ambin'ny folo.
0: Tojo, firy ema ho fahafantarana?
1: Dixième.
0: Inona ny anaranareo amin'ny klasy de dixième, Tojo?
1: Français.
0: Français ihany ve?
1: Malagasy.
0: Français, malagasy, zay?
1: Mitompoko.
0: Dia mifindra klasy ve ao?
1: Mitompoko.
0: Tsara kosa aloha izany dixième ao aminareo izany e. Mbola misy calcul kosa Tojo e?
1: Mitompoko.
0: Eny ary. Manahoana ny fisarahana amin'ny dada sineny rehefa hoe andeha hipetraka aty amin'ny fahafaty izany? Malahelo ve Tojo?
1: Amin'ny voalohany aloha malahelo, dia rehefa tamana dia tsy malahelo intsony.
0: Tamana be ao amin'ny sekoly ianao izao?
1: Eny Tompoko.
0: Anakiviny ary ny namanao ao?
1: Dimy anany ho ao.
0: Ay, rehefa miverina vakansy ianao dia miverina any an-tanàna, aiza moa misy anareo?
1: Any Faratsio.
0: Rehefa mody any Faratsio ianao ve? Dia manahoana ny fandraisan'ny namananao any? Misy manany any ve sa manaratsy sa manahoana sa mandray tsara?
1: Misy manaratsy.
0: Dia ahoana no ataonao rehefa ilay misy ankizy manaratsy ireny?
1: Tsy miteny fa mihaino fotsiny.
0: Ie, marina izany, tsy valiana amin'ny herisetra ny herisetra. Dia tsy lozana izay ankizy manaratsy tokoa rehefa any anaty fiarahamonina any. Dia misy miaro anao ve rehefa misy manao an'izay?
1: Eny Tompoko.
0: Iza no miaro anao?
1: Olona.
0: Ay, ny olona manodidina?
1: Eny Tompoko.
0: Ie, dia mirarisoa anao amin'ny fianarana mba hifindra firy ihany ma rehefa vita ny dixième?
1: Neuvième.
0: Efa tena hainao tsara. Inona ny atolotranao any ankizy any an-trano?
1: Akamantatra.
0: Any Fasoara.
1: Inona inona ary izany? Maty izy vao mitety faritany.
0: Maty izy vao mitety faritany. Inona hoy izany? Tena tsy haiko, misy manangatanana inona ankizy ary afeniny?
1: Trondromaina.
0: Trondromaina hono, marina ve? Fa ahoana ny trondromaina?
1: Satria izy a velona izy mbola anaty ranomasina dia maty izy vao varotan'ny olona ity.
0: Tena mahita ka matatry nareo ankizy. Matsinapoiziko. Miara-mitehaka isika amin'izany ka matatra izany. Ie, dia maro ny ankamantatra vaovao entsika eto a, dia amarany azy. Tovolahy anankaiza ny anaranao?
2: Mampisaina Tompoko ny anarako.
0: Tonga soa mampisaina?
2: Tratra soa Tompoko.
0: Ia, inona no olana masonao?
2: Lisany efa hatramin'ny ambona kely nefa nisy olana, dia izany hoe mbola afaka nandro tany amin'ny mahiratra foana. Fa rehefa nanomboka quatrième sy troisième sy seconde izany tena zay vao tena mijaly, dia rehefa seconde moa dia tsy anianatra tsony satria efa mijaly be amin'ilay manso.
0: Dia amin'izao tena tsy mahita tanteraka ve?
2: Mahita amin'izao fa eo amin'ilay soratra izany, dia tsy mahita lavitra, dia
0: tsy mahita lavitra, dia tsy mahita soratra. Ary rehefa mandeha eny an-dalana?
2: Mbola afaka mandeha tsara ka. Fa izany hoe raha ohatra hoe izany misy olona mifanena.

Schätze am Radio, und das ist da schön, wenn jeder kommt.

0: kasitraka kani zaza iray izay.
1: Ah, koralla tamin'ny ambolan'ny petraka tany andrano fasika akaiky ny Majunga dia ka hira nataonay tany amin'ny koralla tany izay fa tsy fantako ny tompony.
0: Koralla andrano fasika. Ah, lavitra tokoa misy FLM many a, misy école luterana. Efa nandalo tany izahay tamin'izany. Mankasitraka ny amin'ny hira miara-miteny isika rehetra. Nafinaritra ny fifampizarana teto a, miaraka amin'ny ankizy avy eo amin'ny Fofantsary, fiainana andavanandro, fiainana mahakizy azy a, na dia eo aza ny olana ara-pahitana, dia mino izahay a, niara-nitsikitsiky isika tamin'ny ankamantatra, nahazo fahalalana vaovao ihany koa a, dia mahafinaritra ny fandaharantsika, mahafinaritra ihany koa ny vahiny teto androany, dia isika ihany hira, dia miverina eto ihany.

0: misaotra anareo rankizy manaraka tsy tapaka nyfandaratsika tonga eo nyfampianarana isika tompoko. Salama rankizy malala, efa manakaiky ny fanadinana famaranana ny taom-pianarana 5:30 ho antsika rehetra izay mianatra. Misy aminareo mety matahotra, misy koa mety sahirana amin'ny matiera sasatsasany a, ny amin'ny fifoazana maraina faririnina. Dia tsara ho firakizy a, Andriamanitra dia miaraka aminareo isan'andro ary te hanampy anareo aomby a amin'ny fomba tsara. Mino fa ny Ray aman-dreny ihany koa dia izay ny faniriny a, dia ny mba hatafitany ankizy ifindra kilasy ho sangany any am-pianarana hita asa tsara reny rehetrareny a noho ny fitiavantsika ny ankizy avokoa. Ny andininy fototra angalana ny fampianarana androany dia ny ao amin'ny Luka 5:50 ny andininy 40. Maheno ve ny ankizy rehetra izay aka fanadinana, na fanadinana fifindrana kilasy a, na fanadinana ara-panjakana, dia tia ny tenin'Andriamanitra ho anareo androany. Luka 5:40. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay mahatoky amin'ny kely indrindra dia mahatoky koa amin'ny be, ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Ho azavaintsika eo, inona ny mahatonga ny hoe mila mahatoky isika? Amin'ny resaka fangalana tahaka no tiana hitondrana izany tenin'Andriamanitra izany. Toizantsika ny ao amin'ny Josua. Tenin'Andriamanitra omenantsika Josua 1:5. Josua 1:5 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: tsy efa nandidy ianao va aho? Koa mahere iza sy mahatanja, aza matahotra na mivadi-po, fa mombanao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra aleanao. Amen. Rankizy malala izay miaino any an-tokantrano, rehefa manao fanadinana isika dia mety ho tratra ny fakapanahy angala-tahaka anontany namana eo akaiky ka mamerina lesona, fa ireo rehetrareo a dia tsy sitrak'Andriamanitra. Mila mahatoky isika rankizy a, araka ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Lioka izay nivakiana teo, aoka isika mba ho mahatoky amin'ny kely indrindra dia atoky koa amin'ny be. Alan'Andriamanitra ireo rehetra ireo rankizy, tsy sitrak'Andriamanitra ny mangala-tahaka ka mamerina lesona. Ny devoly dia manome eritreritra ratsy antsika mba angala-tahaka. Tsarovy a mahita ny zavatra rehetra ataontsika Andriamanitra, ary izy dia tia ankizy marina, tia ankizy miezaka, mianatra sy mamerina lesona, tsy mangala-tahaka valiny a, tsy miantehatra amin'izany rehetra izany a, fa tena miantehatra tanteraka amin'Andriamanitra ary mazoto mianatra lesona. Ahoana ary ny fampiarana ataontsika rankizy malala amin'izao fanandinana izao? Ianary tsikelikely a ny lesona isan'andro, ny vavaha alohan'ny anatra sy alohan'ny fanadinana. Dia raha tsy fantatra ao ny valiny a, aza mangala-tahaka. Ho antsika Ray aman-dreny a izay miaino any an-tokantrano anio a amin'izao fampianarana izao, dia amporisio ny zaza hivavaka isan'andro, azoto hianatra, hoento any am-piangonana ampianarina ny tenin'Andriamanitra, ary azadino a ny fampaherezana azy ireo. Mila fampaherezana ny ankizy e, mila fampaherezana izy ny amin'ny fianarana izay ataony, ny fiatrehana ny fanadinana, ny tebitebiny amin'ny sujet izay voakany amin'ny fanadinana. Izany rehetra izany a dia ilan'izy ireo fampaherezana, dia mino ao fa Ray aman-dreny matoky isika ary manabe ny zaza araka ny sitrapon'Andriamanitra. Miaraka hivavaka isika tompoko. Irainay izay any an-danitro, apetraka eo ampelatananao ny ankizy rehetra izay hiatrika fanadinana. Ampio izy ireo tsy ho tratra ny fakapanahy, tsy angala-tahaka ary tsy ho kamo, ao fahendrena sy fahatsiarovan-tena izy ireo rehefa mianatra. Arovy amin'ny eritreritra ratsy ary tario ho amin'ny fahamarinana. Ampio ny Ray aman-drenana be azy ireo amin'ny vavaka sy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka antsika ny an'ny fampianarana dia natokana tokoa ho an'izany fanomanana fanadinana izany satria dia ho anatin'ny troisième trimestre isika fandaharantsika ho an'ny ankizy dia tena ny fiainan'ny ankizy tokoa no resahantsika eto dia mampahery azy no tena tanjona tamin'ity anio ity dia araka ny teny tao amin'ny Josoa izay nozaraina tamintsika teorankizy dia mampahery antsika rehetra
1: radio femy firazany sara fm 91.2 neker
0: rankizy malalo misaotra amin'ny fiainoana fandaharana androany ingany andriamanitra hitasy aro ny ankizy rehetra isan'andro isan'andro varosoantsika ny amin'ny fianarana mankahery ny ray aman-dreny ihany koa ny amin'ny fanabeazana ny ankizy ny fitadiavana ankinina amin'i jesosy izany rehetra izany izy anie anome hery antsika ray aman-dreny rehetra ho anareo izay te hivahiny amin'ny fandarantsika dia toy ny mazatra ny teknisiana Daniel Gabin no antsointsika amin'izany ho an'ny sekolelahady izay te andray anjara misy ihany koa reo hira izay tianareo alefa eto amin'ny fandaharana aza misalasala aterina amin'ny flash raha misy filazanana dokam-barotra mahakasika ny sekolelahady na ho any ankizy dia afaka mandrosy ihany koa ho anareo any an-tokantrano kopatanana ho anareo izay miaino tsy tampaka fandaharana kopatanana ho an'ny bebe zoza ny an-tokantrano kopatanana ho an'ny antenainy eo Mavady Mangatsiaka misaotra anareo izay mazoto miaino androany isika niaraka tamin'ny ankizy avy eo amin'ny fobe fanabeazana ny jamba dia hafa tokoa ny fandaharantsika maheno fizarana izay nataon'izy ireo ny amin'ny fiainany andavanandro dia tovolahy anankiray no miaraka amiko eto amarana fandaharana mivavaka ahoana natao rehefa mivavaka rankizy

Isan'Andriamanitra, ho amasinana ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao etany tahaka ny andanitra. Meo anay no izay anasazao anay. Mamelana elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana ny ratsy. Nao ny fanjakana sinery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ye, tononintsika miadana tsara mivavaka nampianarin'ny Tompo na dia efa haintsika tsenjery iainana tsara ny tononim-bavaka fa tsy maika mitatra amin'ny faransika rakizy izay atao miadana tsara dia iainana tsara ny tononim-bavaka dia mankasitraka ny Tojo izay nivavaka teo namarana ny fandaharana saotra anareo izay niaino tsy tapaka ny kalinakista amin'ity anio ity manome fotoanantsika rehetra indray ny fandaharana manaraka veloma daholo eo.

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehova raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miarosoa.

Fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Amen. Tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokyny Hebreo toko fahefatra ny andininy faharoamby folo izany novakiana tamintsika teo izany ry havana, entina anorenana indray izao fandarana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Ampifaliana no hiara-panantsika mpiainorehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro vaovao anio izao ary naiza naiza toerana misy anao ka mandre izao onjam-peo mamintsika izao ity radio feony filazantsara ity na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any dia fahaletrana izay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankohonanao. Anaraka ny tenin'Andriamanitra maro indray isika ato anatin'izao fandaharana izao, andraisantsika ny fampaherezana rehetra avy amin'ny Tompo ka dia manasanao ary hanaraka izany hatramin'ny farany. Eto am-piandohana toy ny mahazatra dia tsara raha mivavaka isika mametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'ny Tompontsika. Ivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Dia ianao ilay Andriamanitra tokana izay ivavahanay, ianao ilay Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra sy izay rehetra eo aminy, ary ianao ilay tompony fiainanay. Midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izay amin'ity takariva ity, fa tsara ianao, mpanao ny tsara ianao ary ny asanao rehetra dia marina avokoa amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Ankehitriny Tompo, dia misaotra anao ihany koa ny amin'ny teninao izay omenao anay indray, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay aina mamelombelona ny fanahinay, ka dia mangataka ny fanatrehanao feno indray ary izahay ato anatin'izao fandaharana antsampanahy izao. Mitenena ianao Tompo araka ny fombanao fa mihaino anao izahay ary apetraka feno ampelatananao izao fandaharana izao voninahitry ny anaranao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Ira eo amin'ny firana FFPM no andeha ho atolotra ho antsika hosolom-pifandraisan-tanana antsika indray amin'ity takarivan'ny alahady itya. Ira laharana fa 4:17 andrianana ary eo endre ny voninahitra ao.

Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloka izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Tonga ho antsika, antokom-pira antsa ny avo manjakandriana.

Niverina nakao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy dia tonga tao ary nisangana teo anatrehan-kanana hoe indro fantatro fa tsy misy Andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany koa masina ianao raiso ny saotra aterym-panomponao. Tsy voavaly, Koraly Lambotately Antananarivo.

Jehovah, ampafataro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olokandalo aho, indro efa nataonao vodivoam-pelatanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinitsinina eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na dia ny matanjaka aza. Aloka tokoa no fandehandehanan'ny olona, zava-poana tokoa no hitapatapahany. Miary areny izy nefa tsy fantany izay ho tompon'izany. Fandalovana, Koraly Afy Isandra.

dia hoy izy tamiko ity rano ity dia mivoaka akany amin'ny tany antsinanana dia midina any amin'ny tany hay ka miditra eo amin'ny ranomasina ary rehefa tonga eo an-dranomasina izy dia sitrana ny rano ary ny zava-mananaina rehetra sesehena na aiza na aiza alehan'ny ony tondraka dia ho velona ka isy azan-drano sesehena fa no ny tonga ao ty rano ity dia ho sitrana izy ary ho velona izay rehetra idiran'ny ony. Aina vaovao amboara-peo faravohitra.

Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena. Fa voasoratra hoe, ho foanako ny fahendren'ny hendry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala. Famonjena, katelema fanilo ny bara ihosy.

moa sitroka korva ny fahafatesan-dratsy fanahy ho Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin'ny aleha mba ho velona izy, koa mibeba ianareo mba ho velona. O Modia, koralina iraky ny lanitra ambalavato-petafo.

Mitoetra ao amin'ny fierena izay an'ny avo indrindra dia monina eo ambanin'ny alokonitsy to. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay itokiko. Fa izy no anafaka anao amin'ny fandriky ny mpihaza sy ny aretimandoza. Ny volonelany no anaronany anao ary ao ambanin'ny elany no ialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Faniriko, katelema aingam-pamonjena, Tritriva.

vonjeo aho Andriamanitro fa efa miatra amin'ny haiko ny rano. Milentika amin'ny fotaka mandrevo ka tsy misy faharana. Efa miditra amin'ny rano lalina aho ka mandivotra ahy ny rika. Valio aho Jehovah fa tsara ny famindramponao. Todio aho araka ny haben'ny fiantranao. Raina io, antokom-pihira feonanjo marambo mandroso, FLM manko fahafalafy anaratsoa.

Jehovah, eno ny fivavako, ary aoka akeo aminao ny fitarainako. Aza manafina ny tavana ho amiko amin'ny andro fahoriko. Atongolano amiko ny sofinao. Amin'ny andro hitarainako dia fangana amaly ahy, fa levoko setroka ny androko ary ny taolako mahamay tahaka ny forohana. Indro Andriamanitra no mpamonjy ahy. Andriamanitra mpamonjy mahery, Kristianina tanora, FLM ambatisinaky.

Fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo i Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa atsoloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ary iantso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko dia iaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha ka tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Iny lalana iny, kate akona tsiva toliary.

Mifarana eto indray riavana ny fandarana ny sampana tamin'ny titakariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fantanterahana izany fotoana izany, ary ianao mpiaino ajaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny haino hatramin'ny farany. Inoana fa voaraintsika rehetra indray ny hafatra rehetra tao anatiny izany fandarana izany tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Dia ho azy irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ho amintsika tsiraray avokosa ny fiadanana. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay eo ny amin'ny fantanterahany izao fandarana ny sampana izao tamin'ity takariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao rehetra, ary indrindra ny amin'ny teninao maro izay nafafinao teto indray ho famelombelomanao ny fanahinay tsiraray avy. Engany tompo ireny teninao ireny mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy fambinina amin'izay rehetra nampandehananao azy. Dia ampio ihany koa izahay mba ho mpiaino mpankato izay ambarany teninao, fa tsy ho sanatria ho mpiaino mpanadinoka mety hamitaka ny tenanay. Misaotra ihany koa Jesosy ny amin'ny fampaherezana rehetra nomenao, satria fantatrao ny ady atrehanay ety amin'ity izao tontolo izao ity. Ary ny teninao dia efa milaza fa ety amin'izao tontolo izao no ahitanay fahoriana, kanefa nanome toky ianao hoe matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Toky tsy mba mamitaka ny teninao, ka izany no ifalianay sy ravoravonay ao aminao. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fitiavanao ilay tsy niova ho malisan'io ary mandrakizay, ary dia ataonay ny vavaka amin'ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy io, amen. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy. Mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Amen.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalazan'Andriamanitra raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana randria miaro soa.

0: Radio feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Ary mpianajaina fifaliana trano no iarabananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amin'izao fotoana izao manaraka ny fandaharana inona no ambaran'ny Baiboly eto amin'ny radio onjapeo mamintsika ity. Tahaka ny mahazatra ihany dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Genesis toko fahafito amin'ny telopolo dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto indray, ifampaherezantsika ary ihany koa andraisantsika hafatra izay sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahantsika ato amin'izao fiainana mandalo izao. Mialohan'ny amakina izany tenin'Andriamanitra izany anefa riavana dia andelo isika hiaraka isaotra sy hivavaka. Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, fifaliana ho anay hatrany no misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao ary miantso ny anaranao amin'izao fotoana izao, satria na dia mpanota tsy mendrika eo anatreninao ary izahay dia mbola omenao izao fotoana izao indray ahafahanay miaino ny teninao. Mbola omenao izao fotoana izay indray izahay ahafahanay mahafantatra ny sitraponao izay tianao hataonay. Misaotra fa na dia amena tahaka ny jaky aza ny fahotanay dia mino sy matoky izahay fa mbola anomena anao an'ny zanaka ho lahy tokana dia Jesosy Kristy Tompo ho faty isolo izany fahotana izany ka mbola avelona trapa amin'izany izahay ankehitriny afaka mandreh ny teninao ary ihany koa afaka mandray hafatra sy finoana velona ato anatin'ny fonay amin'ny alalan'izany teninao izany. Etoana nefa izahay dia mbola mangataka trano ny amindranao fo aminay ary ny anadiovanao ny elokay ary dia mba olom-ba ho fao mandrakariva izahay ao anatin'ny fanjakanao. Mangataka ihany koa izahay Tompon'Andriamanitra eo amin'izao fotoana izao ho an'ny mpanomponao tsirairay avy izay mivavaka sy mandohalika eo anatrehanao, eny fa na dia ireo tsy mahatsiaro anao ihany koa aza dia ivavahanay sy angatahnay eto anatrehanao. Ao ireo manana olana izay mampisavorovoro ny saina izay tena hoe tsy hita intsony izay vahaolana atrehana amin'izany olana izany, mangataka anao Andriamanitra ray mba hijery azy ireo tsirairay avy hamahany olany tsirairay avy, satria ianao dia Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra ka aza ilaozana miodina izy ireo Tompo fa eno ivavaka ary valio vavaka, satria olonao ireo ary olona izay sitraka ho vonjenao ka tianao ho sambatra maharitra mandrakizay. Ao ihany koa ireo olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao fotoana izao, ny aretina tokoa dia tena manaintaina maharary amin'ny mahazanak'olombelona. Omeo finoana velona nefa izy ireo Tompo fa raha ianao no manasitrana dia ho sitrana tokoa izy ireo, ka dia sitrano tendreo no loharanona aretina rehetra ka dia omenao fahasitranana ny mpanomponao tsirairay avy. Ao ireo izay ao anatin'ny fotoana izay hitadiavana asa tsy mety mahita asa, ao ireo olona izay hiatrika fanadinana sy ireo zavatra maro samihafa izay manahirana eo amin'izao fiainana izao, ireo Jesosy izay manankarepahasoavana ny omba azy ireo tsirairay avy ninina zavatra izay misy eo amin'ny fiainana manao amin'izao fotoana izao. Ny amatoky ny teninao izahay fa tsy ampitovizinao tokoa izay manompo anao sy ny tsy manompo anao, noho izany finoana vela tao anatina izany ary mbola isaorana ianao, mbola mampanantenana izany rehetrarehetra izany no ahatonganay izay manandritra izao feo eto anatrehanao izao, ka dia ianoho ny vavakay Tompo ary mamindrafo aminay mamelany helokay. Fangio amin'ny alalan'ny fanainao masina mandrakariva ny fonay mba ahaizanay mandray izao teny izay hambara aminay eto izao, ary indrindra fa ahatonga fibebahana ao anatinay ary ahatonganay fiainana eo anatrehan'ny fiainana amin'izao fiainana mandalo izao ny teny izay ambaranao aminay eto. Ka dia mitenena araka ny fombanao Tompo fa vonona iainanao izay mpanomponao tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no irinay sy angatana izany vavaka izany, amen. Ary mpianajaina, araka ny efa nolazaina tetsam-piandohana dia ny Genesis toko fahafito amin'ny telopolo dia vakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany ary mitsahatra amin'ny andininy faraky ambin'ny folo no tenin'Andriamanitra izay ifampizarantsika eto amin'izao fotoana izao. Izao no vakin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ary Jakoba no nanatany amin'ny tany fiavian'ny rainy dia tany amin'ny tany Kanana. Ary izao no tantaran'i Jakoba. Rehefa 70 taona Josefa dia niara-ny andry ondry tany amin'ny rahalahiny izy fa mbola zaza izy. Dia tany amin'ny zanaky Bila sy zanaky Zilpa vadin'i Jakoba rainy. Ary Josefa nitady bolana tamin'ny rainy. Ary tian'i Israely mihoatra noho ny zanany rehetra Josefa satria zanaky ny fahaterany izy ka nanaovany akanjo lava. Ary noho ny hitany rahalahiny fa Josefa no tian'ny rainy mihoatra noho izy mirahalahy avy dia nankahala azy izy ka tsy nahazaka ny anao teny tsara taminy. Ary nanofy Josefa ka nambarany tamin'ireo rahalahiny dia vao maiky nankahala azy izany rehetra izany. Fa efa nilaza taminy hoe mba henoy kely ange izao nofy izao, indro namehy amboara tany an-tsaha isika ary indro niarina ny amboara sady ny joro ary indreo ny lahatra manodidina kosa ny amboaranareo ka ny akohoka teo anatrehan'ny amboarako. Ary hoy ny rahalahiny taminy, moa hanjaka aminay tokoa va ianao na hanapaka aminay tokoa va ianao? Ary izany nofy sy teny izany dia vao maika nankahalany azy. Ary nanofy indray izy ka nolazainy tamin'ny rahalahiny dia hoy izy, indro nanofy indray aho ary indreo ny masoandro sy ny volana ary ny kitana 150 miakoka eo anatrehako. Ary nambarany tamin'ny rainy sy ireo rahalahiny koa izany. Dia niteny mafy azy ny rainy ka nanao taminy hoe, manao hoana izany nofy efa nofisinao izany? Moa va ho avy tokoa va aho ka nireninao ary ny rahalahinao ka iakohoka amin'ny tany eo anatrehanao? Dia nialina azy ny rahalahiny fa ny rainy kosa nitady izany zavatra izany. Amen. Ary hafa malala ao amin'ny tompo izany teny izay tantarany Josefa izany no misy hafatra izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika androany, dia ny hoe ny nofy avy amin'Andriamanitra sy ny fankahalan'ny olombelona. Ny Genesis 37:15-17 dia manamarika ny fiandohan'ny fitantaran'i Josefa araka ny namakitsika azy teo. Iray amin'ireo olona izay manana danja indrindra ao amin'ny Testamenta taloha moa raha i Josefa. Eto no ahitantsika fa na dia mbola tanora aza i Josefa dia efa nanana drafitra lehibe ho azady Andriamanitra. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny nofy izany drafitra izany. Kanefa tsy niteraka fifaliana ho an'ireo rahalahiny izany fa vao maika nampitombo ny fialonana sy ny fankahalana tao anatin'ny fony izy ireo. Ity tantara ity ry havana dia mampiseho fa matetika ny olona izay fidiran'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo fitsapana sy fanoherana alohan'ny hahatanterahan'ny teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ao anatin'ny andalan-tsoratra masina ity dia misy lesona lehibe momba ny amin'ny fifandraisana eo amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fialonana ateraky ny fony olombelona ary ny fahatokiana izany tokony hananana ao anatin'ny fony mpanompon'Andriamanitra izay miry sy mankato azy rehefa miandry ny fanatanterahan'ny teny izay nataon'Andriamanitra taminy. Horesantsika voalohany eto aloha ny amin'ny fitiavana miavaka izay nasehon'i Jakoba an'i Josefa. Ny andiny voalohany ka hatramin'ny amin'ny andiny fahefatra dia mampiseho fa tena tian'i Jakoba manokana tokoa i Josefa zanany. Voalaza mazava fa ao ihany koa fa izy no zanaka naterany tamin'ny fahaterany ka nahatonga azy ho akaiky kokoa ny fony rainy noho ireo rahalahy izay hafa teo anatrehany. Ny akanjo lava sy tarehy tsara nomena Jakoba azy dia famantarana izany fitiavana manokana azy izany. Na dia fitiavana avy amin'ny rainy aza izany dia lasa antona pisy ny fisarahana teo amin'ny raitapo aminy. Tsy nahazaka izany ireo rahalahiny Josefa ka lasa feno fialonana sy lolopo tao anatin'ny fony izy tsirairay avy. Tsy vitany hoe tsy tia azy intsony izy ireo fa tsy nahateny tamin'ny fomba izay milamina koa rehefa niresaka tamin'ny Jakoba. Izany ry havana dia mampiaratra antsika fa mety hiteraka olana ny fitanilanana eo amin'ny fifandraisana ao anivon'ny tokantrano. Rehefa manjaka ny fialonana ao anatin'ny fo dia lasa very ny fihavanana sy misokatra ny varavarana ho amin'ny fahotana maro samihafa. Ho resahantsika faharoa manaraka izany ny amin'ny nofy ho fanambarana ny drafitra na ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny andiny fahadimy indray ka hatrany amin'ny andiny faharaikambifolo no ahitantsika ireo nofo roa izay notenen'Andriamanitra tamin'ny Josefa. Tamin'ny nofo voalohany dia nahita amboara maromaro teny an-tsaha izy izay nitsangana ny amboara ary niakohaka teo anatrehany ny amboaran'ireo rahalahiny. Tamin'ny nofo faharoa kosa dia mahita ny masoandro sy ny volana ary ny kintana iraika ambin'ny folo miakohaka teo anatrehany izy. Tsy nofo tsotra fotsiny ireo ry havana fa nofo izay manambara mialoha ny zavatra izay hitranga any aoriana any teo amin'ny fiainan'ny Jakoba sy ny taranany. Andriamanitra dia mampiseho tamin'ny Jakoba fa hanana toerana ambony izy ary hisy olona maro izay hanaiky ny fahefana izay nomen'Andriamanitra azy. Maneho izany fa manana fomba izay maneho sy ny sitrapon'Andriamanitra i Jakoba, indraindray amin'ny lafin'ny nofy, indraindray amin'ny alafin'ny teniny, ary indraindray amin'ny alalan'ny toejavatra samihafa izay misy eo amin'ny fiainana. Ny zavatra lehibe izay tsara ho tsaroantsika dia izao hoe ny fahafantarana fa drafitr'Andriamanitra dia tena lany lehibe ary zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika kokoa noho izay hitan'ny masontsika amin'izao fotoana izao. Ety ihany koa ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika dia miresaka sy manambara ny amin'ny fankahalan'ny olona izay tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra. Ninoninona fankahalan'ny olona anao, ninoninona izay tsy fitiavan'ny olona anao, ary na iza mankahala anao, na iza izay tsy tianao, dia izao hoe tsy mahasakana ny fikasan'Andriamanitra izay ho eo amin'ny fiainanao izany fankahalan'ny olona izany. Eto rehefa nitantara nofo ny Jakoba i Josefa dia tsy faly ireo lahilahiny ireo ary vao maika aza nitombo ny fankahalany azy. Nino izy ireo fa te hanjakazaka aminy i Josefa, na dia i Jakoba rainy aza dia nananatra azy noho ilay nofy faharoa. Kanefa na dia maro aza ny tsy mino sy ny tsikera dia tsy niova ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba. Ny fankahalan'ny rahalahiny, ny fanaratsiana, ny fanandevozana ary ny fonja izay mbola hatrehiny taty aoriana dia tsy nahasakana ny fahatanterahan'ny nofy izay nomen'Andriamanitra azy izany. Lesona lehibe izay ho antsika mpino ankehitriny izany tantaran'i Jakoba izany. Rehefa manana antso sy tanjona avy amin'Andriamanitra ny olona anankiray ry havana dia mety hisy ny fanoherana sy ny tsy fahazahoany hafa azy, ny fankahalany hafa azy. Saingy izao no tadidio mandrakariva, mety hisy ny fanankianana, ny fanesoana maro samihafa, kanefa raha avy amin'Andriamanitra ny teny fikasana dia tsy misy olona afaka izay manafoana izany. Tsy misy na inona na inona na iza afaka izay manafoana izany fikasan'Andriamanitra ho aminao sy ho amin'ny fiainanao izany. Ny fahefatra manarakaraka izany dia ny amin'ny fahendrena ilaina ho antsika, fahendrena izay tokony hananantsika amin'ny fitondrana ny fanambaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Hita ihany koa fa mbola tanora i Josefa tamin'izay fotoana izay ary nitantara fiatrahany ny nofony tamin'nyrehe tamin'ny olona rehetra izay nanodidina azy izy da hoe tena tsy nisy fo hafahafa na fo izay hoe nitanilana tahotra teo anatrehany fa amin'ny mahazaza azy dia nambarany nanambarany nofony tamin'ny manodidina azy rehetra izy na dia marina aza ilay fanambarana dia izao hoe lasa niteraka fankahalana bebe kokoa izany fanambarana izany mampianatra isika izany fa ilaina ny fahendrena amin'ny fitondrana izay ambaran'andriamanitra amintsika tsy ny zavatra rehetra izay asehon'andriamanitra antsika no tokony hambarantsika avy hatrany amin'ny olona rehetra fa misy fotoana tokony hahanginana ary hivavahana ary hiandrasana ny fotoana izay omen'andriamanitra hisehoany izany ny fahamatorana ara-panahy a dia tsy ny fahazahoana fanambarana ihany fa ny fahafantarana koa ny fomba sy ny fotoana izay hizarana izany etoana riavana ny hafatra izay tiany jesosy na tian'andriamanitra ambara amintsika amin'izao fotoana izao dia ny hoe amin'izao fotoana izao a dia maro ny olona no mahatsampa fa manana nofy manana vina manana antso avy amin'andriamanitra eo amin'ny fiainany rehefa mitranga izany dia tsy tokony ho gaga isika tsy tokony ho gaga izy raha misy izay tsy mahatakatra izay na mitsikera izany rehetrarehetra izany tsy tokony ho gaga isika raha ohatra ka misy mankahala misy izay maneso misy manao sabotage amin'izany fikendren'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany tsy tokony ho gaga amin'izany isika satria tahaka an Josefa dia lalana mankany amin'ny fahatanterahan'ny teny fikasana izay nisy teo amin'ny fiainana dia mety handalo izany fotoa tsarotra izany a ny olona rehetra tokony hitandrina koa sika mba tsy ho resy ny fialonana tahaka ireo rahalahiny Josefa ireo satria rehefa naheno izany zavatra tsara izay ho avy eo amin'ny fiainany Josefa izany ireo rahalahiny ireo dia lasa velona tao anatin'ny fony ny fialonana eo no zavatra nankiraha izay mila tandremantsika mafy ao anatin'ny fontsika ao mila ifehezantsika mafy ny fotsika mba tsy hahatonga antsika hankahala hahatonga antsika hialina hahatonga antsika hanao sabotage na hikendry izay hahalavo ny sasany izay omen'andriamanitra fahasoavana sy fitahiana manokana raha rehefa mahita olona izay tsofin'andriamanitra rano isika mahita olona izay omen'andriamanitra fahasoavana sy ampisandratan'andriamanitra isika dia aleo a mifaly miaraka aminy fa tsy hifaninana aminy na hankahala azy fa miara misaotra an'andriamanitra aminy farany dia ilaina ny faharetana sy ny finoana ny nofy izay nomen'andriamanitra an Josefa dia tsy tanteraka avy hatrany teo no eo fa taty aoriana taona maromaro ny fandimby sy fitsapanana andalo fitsapana maro Josefa zay vao tanteraka ireo nofiny ireo kanefa dia tena hoe tanteraka ihany ary tanteraka araka ny nofy izay nofisiny ary tanteraka araka ny fotoana izay voatenin'andriamanitra hanatanterana izany ho entiko amaranana izao tenin'andriamanitra izao ry havana dia ny hoe ny genesis toko fafito amin'ny telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo dia mampianatra antsika ny nofy sy ny drafitr'andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona iray dia mety hiteraka fanoherana avy amin'ny olona izay manodidina azy ny fialonana sy ny fankahalana nefa dia tsy afaka makany amin'ny tsy maintsy afaka manakana ny fikasan'andriamanitra eo amin'ny fiainantsirairay avy izany tahaka ny any Josefa ny mpino a dia antsoina hitoky amin'andriamanitra antsoina hatoky an'andriamanitra hanana finoana velona an'andriamanitra izay haharitra ao amin'ny fitsapana ary hiandry ampinoana ny fahatanterahan'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha Andriamanitra no niteny dia hanatanteraka izay nolazainy izy, na dia eo aza ny sakana sy ny fanoherana rehetra, izany no antoka lehibe hoentin'ity tantara ity ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'izao vanim-potoana izay iainantsika izao. Dia izany indray ny havana no tenin'Andriamanitra izay nifamizarantsika teto androany, ka ny fahasoavan'Andriamanitra ray sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.

hivavaka isika. Ry Andriamanitra be indra fo, misaotra sy mideranao izahay fa nomenao ity fotoana ity indray mba hihaino sy hanary ny teninao, koa mangataka anao izahay amboary ny fonay hanampaharetana aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao no angatahanay izany.

Ny tenin'Andriamanitra no tsongaina ho antsika indray riavana anio. Dia arak'izay voalaza ao amin'ny boky ny Nomery toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Nomery toko fahatelo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Toy izao ny fivakina izany amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak'olombelona ka hanenina. Moa efa nilaza va izy ka tsy ho efainy, na efa niteny va izy ka tsy ho tovony? Amen. Toky riavana tsy hoatran'izao. Tsy mba olombelona no miteny eto fa Andriamanitra andriananahary. Tsy Andriamanitra maty fa Andriamanitra velona, mandre, mahita, miasa. Tsy Andriamanitra foronin'ny saina maneritreritry ny olombelona sy toloram-pahefana dia sandratra ho masina, fa Andriamanitra masina sy marina hatr'izay hatr'izay, tompom-pahefana. Dia ilay nilaza tamin'ny Mosesy hoe izaho izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay. Eksodosy toko fahatelo andiny fahefatra ambin'ny folo. Toetran'io Andriamanitra io ny mijoro ho masina sy marina ary mahatoky mandrakariva. Hamafisin'ny apôstoly Jaona izany manao hoe mahatoky sy marina Andriamanitra. Jaona voalohany toko voalohany andiny fahasivy. Rehefa Andriamanitra no miteny tsy maintsy tanteraka izany, fa hoy indrindra izy: niteniko izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Isaia toko fahadimy amby dimampolo andininy faraika amby folo. Tao amin'ny saha Eden'Andriamanitra no nilaza tamin'ilay menarana fa sisy taranak'olombelona hanorotoro ny lohany. Tanteraka izany antaonany Marta teo aoriana ka nampangovotra ny Satana teo anatrehan'i Jesosy raha nilaza hoe: moa mifaninona akory izahay sy ianao, ry Jesosy avy any Nazareta? Avy handringana anay va ianao? Lioka toko fahefatra andininy fahefatra amin'ny telopolo. Efa hatramin'ny fionany voalohany tamin'ny Abrahama, Andriamanitra no nampanantena ny ahazoany zanak'Israely ilay tany Kanana tondra dronono sy tantely. Anjato taonany mahery tateoriana dia tanteraka izany tamin'ny andro ny tantanany Josoa azy ireo nandimby an'i Mosesy. Minoa sy manantenan'Andriamanitra ao ianao fa ho tovony aminao tokoa ny toky ambarany aminao. Fantatr'Andriamanitra tsara ny vesatry ny olana mahazo anao. Tsaro fa efa nomeny toky ianao ka nilazany hoe: mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatrentana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Matio toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amin'ny dimampolo. Tsy hamela anareo hokamboty aho, araka ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia toko fahadimy amby efapolo andiny faraika ambin'ny folo. Koa apetraho amin'Andriamanitra ny fanahiana rehetra, fa izy no miahy anareo, hoy ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahadimy andiny fahafito. Olom-boafidiny ianao, maminy, tiany, ao am-pony mandrakariva ny anaranao. Tsy manadino anao velively izy, tsy ho langa na oviana na oviana izay ambarany aminao. Fa raha hoy Andriamanitra aminao hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako, dia ho tanteraka aminao tokoa izany. Koa minoa fa tena malala eo masony tokoa ianao. Tsy manao tsinotsinona anao izy raha mampiandry anao ny amin'izay valim-bavaka andrasanao avy aminy, fa mampianatra anao kosa mba hanam-paharetana hitomboan'ny finoanao sy fikiranao bebe kokoa aminy. Fa hoy Jesosy: izay rehetra tiako no anariko sy faiziko. Apokalipsy toko fahatelo andiny fahasivy ambin'ny folo. Koa inoy sy toavy izay lazainy soratra masina aminao hoe: miandrasan'i Jehovah ianao matokia ary aoka ahery ny fonao. Eny, miandrasan'i Jehovah
Salamo fa fito amropolo andino fa fatamifolo. Fa andremantra tian mirar nirbofidino va, izem taraina amnyano manalina. Ar muitare dieta va iz, la zekom nao, fa umenrar no fanganis. Isso kosa no ko fantatrao. Manana ny fotoana andriamanitra. Tsy isika no mamaritra ny fotoana hamaliana andriamanitra vavaka antsika. Tsy anjarantsika izany. Teo imasona andriamanitra ny fisian'ny asa terivozina nozakainy zanak'Israely tany Egipta. Fantany ny zavanisy, reny ny fitarainana, saingy ny fotoana no heveriny fa azo namaliana an'izany rehetra izany no nanatanterahany ny fanavotana azy ireo. Ny anjarantsika dia ny manambara ny fangatahantsika eo anatrehany. Mila mangataka isika ary zontsika izany. Jesosy rahateo dia mampirisika antsika hanao an'izany. Araka ny teniny hoe mangataha dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia ovoana ianareo. Matio 7:7. Saingy tsy fahefantsika kosa ny mandidy an'Andriamanitra hamaly ny fangatahantsika araka ny andro hiverintsika fa tokony azontsika an'izany. Miendrika fandidinan'i Jesosy amin'ny mahazanaka nalohaky ny kibony azy no nataon'i Maria taminy tao amin'ilay fampakaram-bady taokana. Fa hoy Jesosy taminy, tsy mbola tonga ny fotoanako. John 2:5. Manana faharetana miandry an'Andriamanitra ao fa ho valiany tokoa ianao amin'ny andro fantany fa hampody ny fifalianao aminao. Faharoa, Andriamanitra no mahalala izay mahasoanao. Indraindray dia tao mihevitena ho manatsaina kokoa isika ao anatrehan'Andriamanitra rehefa mangata-javatra aminy. Toy ny milaza aminy hoe, ity Andriamanitra no ataovy amiko fa io no mahasoa ahy. Efa nilaza amintsika Andriamanitra hoe, izaho no mahalala ny hevitra hieverako anareo dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza. Jeremia 29:14. Raha toa moa ka mananjanaka vao iray taona monjy ianao ka ny hareza na lamina hitany eny an-tananao no itomaniany aminao mba ho lalaovina, hanaiky an'izany ve ianao na dia zanaka nateraka ao azy izy? Maika fa Andriamanitra izay nahary tongotra aman-tanananao, fantany tsara izay mahasoanao. Niaiky ny fahaiza mitantan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Davida mpanjaka ka nyloabavana na hoe, soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Salamo 5:17. Ary tsarovy fa na dia mitaraina fatratra tamin'ny rainy aza Jesosy ny anesorana ilay kapoaka mangidy, dia fantany tsara fa Andriamanitra irery no tompon-tsafidy amin'izany. Ka hoy izy hoe, nefa aoka tsy ny sitrapoko any no atao fa ny anao. Matio 20:17. Mahareta ary amin'ny fivavahana, manantena fahamaly anao Andriamanitra. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay.

0: FM 91.2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy mariny izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.

0: radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lova i 40 andrany madio antsirabe 110
1: radio feo filazantsara www.flm-rff.org telefone 034 34 912 00